0: רחוצים ומוכנים. אני יורד אל הסדרות וקצת עצוב לי, איך צעדנו כאן ולא יצא מזה דבר.
1: במגדלים העצומים מעט חשוך, ותמיד נדמה שלא גרים שם אנשים, כי במסך השן לא יספרו אותנו, כי לא סגרנו את העסקה הנכונה.

מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה, תמיד מתעניין

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

שמרחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: לחיות, אני אלוף העולם.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת, ואנחנו יוצאים אל שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, היום ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. זה היום האחרון לחודש הזה, ומחר אנחנו כבר בחודש יוני, נכנסים ממש לתוך הקיץ. אבל איזה סוף שבוע היה לנו פה בצפון, כ-200 התראות ביממה, בסוף השבוע, ירי לאזורים נרחבים לצפון. בסופש הזה חיזבאללה הגדיל את טווח הירי, צהל מרחיב את התמרון בלבנון, ובגלל זה כנראה גם הירי מהשכנה שמצפון הוגבר והתרחב לאזורים אחרים כמו קרמיאל, נעריה בסוף השבוע. ליבנו עם תושבי הצפון, אנחנו כאן יחד איתכם, מחזקים אתכם ומקווים לטוב ומקווים לשקט בקרוב. ובינתיים המבצע לחציית הליטני, לחץ צבאי שמפעיל הצבא שלנו על הלבנונים. השן שיתמר מעל לבנון, מעל נבטיה, הכפר שם סמוך לרכס אבו פור. העיר העיד על התקדמות דרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות של חיזבאללה. נאחל לכוחותינו בהצלחה רבה, גדולה ושללא נפגעים. הארגון שיגר בסוף השבוע עשרות רקטות, כמו שאמרנו, כמעט 200. לא רק רקטות, אלא גם רחפני נפץ וכמובן כדבמים. בקו העימות בוטלו הלימודים היום. כן, אלה החדשות של הבוקר. ההנחיות של פיקוד העורף השתנו ואפילו הוחמרו, וזאת המציאות שלנו. אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני. בוקר טוב ישראל, אתם יחד איתנו מועדון השש. כמובן שאנחנו מחזקים את כל הלוחמים והלוחמות ומצדיעים להם, מצדיעים עליהם, עליהם, ושומרים עליהם ודואגים להם, כמובן לא רק ללוחמים, לכולם, כמובן גם כל המילואימניקים והסדירניקים. אור ראשון ב-5:33 כבר היה, תשעתה זריחה, השקיעה תהיה ב-7:42, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 9 דקות. אנחנו יצאנו אל האור היום עם בוקר חדש, אתם ואני, ובואו שתפו אותי, מה אתם מרגישים? איך עבר עליכם הסופש? ומה תרצו לאחל לנו לשבוע החדש? הוואטסאפ כבר מקבל את ההודעות, מספרו 0529-59-49-59. דברו איתי, שתפו אותי, אני כאן שלכם עד השעה 7. נצא אל האור, נחפש את הדרך, יחד עם איציק קהלה ושלומי שבת. בוקר טוב לעומרית לברי אביאל באלעד. בוקר טוב לכם, מאזיני מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הנה אנחנו מועדון השש יוצאים אל האור, אתם ואני, והנה גם המפתחות של המועדון. נראה מי הבוקר נשאר ער עד מאוחר בלילה האחרון כדי לפתוח לנו את המועדון, ושיהיה לנו קנאים ומסודר, ושכולם יוכלו לי, וגם כאלה שעוד לא הצטרפו למועדון, יוכלו להשתלב ולהיות חברים, חברות במועדון הכי חם שיש, מועדון השש. אז הבוקר זה אלי רן שמוע מקריית אתא, פתחנו את המועדון, הוא כותב בוקר טוב ליום ראשון, הנה המפתחות אצלך יקירי, תודה רבה, בוא תבחר שיר, מגיע לך. סמוך אליך הגיע גם דוד וואבא, דוד וואבא שחוגג יום הולדת, כן, כן, כן, ממש היום, חוגג יום הולדת 69, איזה מספר יפה, שיהיה לך רק טוב על הלב, תהיה לי בריא, אוהב אותך אח שלי, אח ותיק של המועדון שלנו. אריאל ברנס גם לא ישן טוב בלילה, כנראה שיש אהבה באוויר אולי. בוקר טוב גם לגיא אליהו, לאבי דן הקברנית שלנו, למשה אוחיון, גם ירון לוי מנתניה הגיע בזמן, ומוני רמר אבו ג'וואד, נאחל שבוע טוב ליוסף אייק, לדורון רוזן, לשלומו ורותי תימור, לשלומי חדד, לנסיף אבוריש, למשה פרנקו, גם לשי פרנקו אח שלו, ודורון אברמי הגיע, אז תרסו לו גם מקום, ולשלומי טנצר. סבח אל חיר לסעיד אבו קאסם, בוקר טוב ללירוי לוי מירושלים, ללירן רובין מתל אביב, יקירוס אח של לירוי גם הגיע, ממש קמתם ביחד אני רואה. ברק שחת שנוח גם אתה פה, וברי אפשטיין וציפורה ארוש היקרה. יום מבורך לאייטם קבלן, שבוע טוב לחבשי מאיקסה, לגל פרנקו, הנה אח השלישי למשפחת פרנקו הגיע גם, מאוחר יותר משאר אחיו, אבל הוא הגיע וזה מה שחשוב. מירי דמתי, גידי בנעמי, בוקר טוב לאילן סניקר מרמנה, לבן הסיס מנתניה. יעל והבא, גם את פה, והיא קלטת לי הודעה, נשמע אותך תכף. אלי דן מאלת, בוקר טוב גם לך, ולליזמה אברי, ולנדב חיים, נחל גם יום טוב, שבוע טוב, לאבי רביבו, לרוסי סוסחה, לגלית עומר, אריאל בן זקי, אין החבר עליך סופש, הוא מגיע מקיבוץ שער עמקים, גיל עזרה מנעריה, לכם גם עבר סופש לא מהעולם הזה, מפרך ומציק ומעיק, ואנחנו איתכם. מאו מזרחי, בוקר טוב, בוקר טוב לשי אסיס, ליוסי רחמתי, לעזרה בונפיל, דליה, תודה רבה שהגעת, ומורן אמיר ובנימין שוקרון, מרים אמר מבית שאני הגיע גם היא, אז תאמרו לה בוקר טוב, אילנית הראל, אוזי לוי, אבודי סרחן, אפרת כהן, גם היא מיילת, דוד קאופמן, בוקר טוב לך, הני שחידם, בוקר טוב אח יפה שלי, בוקר טוב לאשרף, לאמיל שמיאלוב, ליוסי מנחם, שבוע טוב לאבי קורן, בוקר נפלא, לאורן צדיקיאן, לקובי עטיאס, לטובה. אב שלום, לא הזכרתי אותך גם אתה פה, אב שלום אזולאי עם דרנס מטירת קרמל, בוקר טוב לאביב בוזגלו, לאילון זינגר, איפה הפתגם היומי שלך אח שלי, אלי רן שמוע, ססון ברזני, מוטי בן אבו, שולה פרץ, קרמל אביטל מירושלים, לוסי דדון כמובן גם היא, לא נשכח אותה, ונורית ללוש ואשר מרגי, יום מבורך לליאור הקדוש ולעוד חברים שיפקדו את המועדון שלנו, יש מקום הרי לכולנו, לעוד אנשים טובים שיגיעו ויבואו ויצביעו ברגליים. בוקר טוב מועדון השש, יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות.

0: ההסלמה בצפון, פיקוד העורף מחמיר היום את ההנחיות נוכח התגברות הירי מלבנון. הערכות במערכת הביטחון, הירי לצפון יתגבר בימים הקרובים עם העמקת הפעולה הקרקעית הצהלית. אנחנו צריכים לקחת הרבה אוויר לנשום, כולל כמובן כל יישובי הצפון וצמודי הגדר. אחד מהם הוא גיל עזרא. בוקר טוב גיל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב ומבורך, גיא בזק.
0: שבוע טוב גיל.
1: בוקר טוב לכל חברי מועדון השש. שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל חיילי צהל, כל החיילים והחיילות שלנו. ישמור עליהם מכל משמר, מכל פגע, בין אם זה בגוף, בין אם זה בנפש. אז יהיה לנו אותם בריאים ושלמים, ונאמר אמן, כן יהיה רצון. יאללה צהל, תנו להם בראש שם. תושבי קו האימות, אנחנו איתכם. אוהבים אתכם, תהיו חזקים. גיא צ'וק, הייתי רוצה בבקשה לשמוע את השיר מסתובב. של אביב גפן ושל מתי כספי, עליו בשלום. שיהיה לנו יום טוב ומבורך ושקט לכולם. שבוע טוב ומבורך. יאללה ביי.
0: התמרון מעמיק והירי התרחב, יירוטים ללא הפסקה לצפון, נפילה בים בנהריה, נזק גדול בקריית שמונה בסוף השבוע. ליבנו עם כל תושבי הצפון, מדינה אחת. מחבקים אתכם, דואגים לכם, ויחד איתכם, בלב ובנשמה, תמיד.

0: הנה הפתגם היומי ששולח לי אילון זינגר. לעולם אל תתעלמו מבן אדם שדואג לכם, כי יום אחד אתם תבינו שאיבדתם יהלום בזמן שהייתם עסוקים בלאסוף אבנים. זה מעניין. בוקר טוב ליוסף אוזן משלומי, בוקר טוב יקירי, מה שלומך? ספר.
1: בוקר טוב גייצ'וק, יוסי אוזן משלומי, המופגזת, המותקפת, שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שאני מחתן את הבן שלי בעוד יומיים, עומר אוזן.
0: מה אתה אומר?
1: לינוי, בחירת ליבו.
0: שיהיו בריאים.
1: אני אשמח שתשים לנו איזשהו שיר קצבי של חתונות, ושבאמת נעבור את התקופה הזאת בשלום ובשלווה ובשקט, בעיקר.
0: כן,
1: ושנגיע לחתונה הזאת ביום שלישי, כמו שצריך. שיהיה שבוע טוב לכולם, אוהב אותך.
0: בשעה טובה, יאללה, לחתונה. יום הולדת שמח לרון עזם, לא רק לדוד ואבא.

0: סטלוס ואורן חן, חתן וכלה, ביוונית, בעברית, אז יופי.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: השעה עכשיו 6.33, שבוע טוב, בוקר טוב למצטרפים, שנכנסו עכשיו למועדון שלנו, מועדון השש. מה צפו לנו מבחינת המזג אוויר? אז מזג אוויר השבוע יהיה בסימן התחממות הדרגתית, שתגיע לסיעה לקראת סוף השבוע. היום, בואו נתחיל מיום ראשון. יום ראשון, דיכאון? כן. מזג אוויר יהיה מעונה חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, אבל בצפון או בצפון מזרח הארץ, אז קחו את זה בחשבון. גם מחר, יום שני, הטמפרטורות תהיינה דומות לממוצע לתחילת חודש יוני, וגם ביום שלישי לא צפוי שינוי. במחצית השנייה של השבוע כבר יהיה מעט חם מהרגיל לעונה, ובסוף השבוע הקרוב ייתכן שרב, ואפילו אף שרב כבד. מנהל השירות המטאורולוגי דוקטור אמיר גבעתי הסביר כי האפיק העונתי המכונה על ידי המטאורולוגים האפיק הפרסי כבר משפיע על אזורנו, מייצב את מזג האוויר ומונע בינתיים מאוויר חם במיוחד להגיע אלינו, כאמור במחצית השנייה של השבוע. בינתיים אנחנו די יציבים עד יום שלישי. הטמפרטורות החזויות, יצא לי חזויות, הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בצפת 27, בקצרין היום בצהריים 31 מעלות, בטבריה 32, בנצרת 30, אפולה 31, בבקעת בית שאן היום 34 מעלות, דרומה באשדוד נרד לשם שם 27 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 31 מעלות, ים המלח בן גדי 35, זה חם, וואה, וואה, וואה. מה קורה לאורך יישובי העוטף? שם 30 מעלות היום, מצפה רמון 29, ואילת קרובים ל-40 מעלות היום בצהריים, 37 מעלות. זאת התחזית, זה מה שצפוי לנו. אז תתכוננו נפשית, אלה שלושה ימים פחות או יותר יציבים, ואחר כך ההתחממות ההדרגתית לתוך הסופש, עד אז כבר נתעדכן יום ביומו. אביחי אבוקסיס השאיר לי פה הודעה מאוד מעניינת, תקשיבו טוב טוב להודעה שלו.
2: די ג'ו, חבר יקר, בוקר טוב, שבוע מבורך לכולם. תקשיב, אני שבוע שעבר זכיתי בשני כרטיסים לקיסריה של תמיר גל. אם יש פה איזה חייל מילואים שרוצה לצאת, להתפנק, משהו, מישהו שבאמת חושב שצריך את זה, למה אני... לא יהיה לי זמן. תפנה אותו אליי, שניתן לו את הכרטיסים.
0: שמעתם?
2: בחינם, כן.
0: שמעתם? הופעה בקיסריה של תמיר גל. איזה גבר, איזה גבר, אביך אבוקסיס מקרמיאל, כל הכבוד לך. אז אם אתם רוצים, תשלחו לי וואטסאפ 0529-59-49-59, ותגידו שזה בעבור ההופעה של תמיר גל, ואני... שייך אתכם יחד עם אביך, יתקשר ביניכם. בוקר טוב למי איתי עכשיו? רז וקנין ממושב שומרה בצפון. בוקר, מה שלומך בן אדם?
3: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק.
0: כן.
3: ללוחמים וללוחמות שלנו, שיחזרו בשלום. תנו לצהל לנצח, תנו לו לעבוד בשקט. גיא, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות בעזרת השם.
0: תנו לצהל לנצח, תנו לצהל לכסח.

בוקר טוב גיא צ'וק ושבוע טוב, מה שלומך? אני מאחלת לך ולכל עמו ישראל שיעבור עלינו שבוע טוב, רגוע, שקט, שבוע של בשורות טובות. ואני אשמח לשמוע את השיר אלף כבאים, ככה להרים קצת האנרגיה. וכשיש לנו את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, גם אלף כבאים לא יצליחו לחבוט אותנו. ואת האש היהודית הזאת, המהממת. אז תודה רבה גיא צ'וק ויום מקסים.

איזה שיר בחרת לנו, שיר כזה כיפי לבוקר הזה, אף אחד לא יצליח לחבוט אותנו, אנחנו עם הנבחר, אנחנו עם חזק, בוער, אש, גם את. קובי עטיאס שלח לי עכשיו תמונה מהממת של הזריחה מאזור תחנת רכבת כפר ברוך, תכף אשתף אתכם באינסטגרם של המועדון שלנו, ותוכלו לראות גם אתם איזה בוקר יפה. ונאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויפה, כמו התמונה הזאת שהוא שלח לי, כזאת תמימה של זריחה טבעית לחלוטין, בלי אזעקות, בלי הפרות, בלי בלגנים, בלי שום דבר אחר ככה. רק הנוף היפה הזה של הצפון. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, זה עכשיו כבר שלמה ארצי. בוקר טוב לידי שירן מחולון שהצטרפה אל השידור. בוקר טוב מרבי, אמרנו לך. אביחי אבוקסיס הצדיק. בוקר מבורך ליוסי מנחם, לאבי קורן מכפר ורדים, לאורן צדיקיאן, לטובה. בוקר מבורך ללוסי דדון שחגגה גם יום הולדת בסוף השבוע. כפרה עלייך, תהי לי בריא.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, לך ולכל המועדון. חזרנו אחרי חופש של שבוע, אחרי קורבן. וואי וואי, זה קשה להתחיל שבוע חדש ככה אחרי חופש של שבוע. יאללה, שיהיה שבוע מוצלח לכולם, ואמן, צורות טובות.
1: תודה, אני. תודה, אני שחידה.
0: והכי חשוב, שקט בצפון שם.
1: אמן, אמן, שיהיה רק שקט בכל מקום. הנה, השבוע מתחיל. יום יום. זה השילוב של זוהר גוב ואייל גולן ביחד. 9 דקות לפני 7 בבוקר, שבוע טוב.

איזה יופי, איזה שיר, איזה שיר. יום יום. אנחנו חברים נפרדים, נפרדים, לא לשכוח כמובן שאנחנו כאן יחד איתכם, דואגים משלומכם, וכמובן כל תושבי הצפון, אנחנו יחד איתכם, מחבקים אתכם, ואנחנו דואגים לכם. אם יש משהו קטן שאנחנו יכולים לעזור, אתם תמיד יכולים לפנות אלינו. אנחנו בוואטסאפ, שהמספר שלו הוא 0529-59-49-59. כל מה שאתם צריכים, דברו, שתפו אותנו, אנחנו כאן בשבילכם. מועדון השש, ויש פה הרבה אנשים שרוצים כמובן לסייע ולעזור, ונקווה לטוב, תנו לצהל לנצח, כמו שסיכמנו בשעה הזאת, אוקיי? עומרית לברי אביאל ב-102 FM, שיהיה לך שבוע מבורך באלת, בוקר מבורך לכולם, ושבוע טוב לכולנו, בכל מקום בארץ ובעולם. ממני גיא בזק, שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב, צאו לדרך, יום חדש בפתח, וחיבוק ונשיקות. ניפגש מחר שוב ב-6 בבוקר, ולא לשכוח להיות בני אדם, זה הכי חשוב. לא משנה.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: כל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון ומתבסס במרחב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. לוחמי צהל החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. טרם תחילת המבצע תקף חיל האוויר באופן אינטנסיבי תשתיות חיזבאללה במקום. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו האימות ושורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו לפעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה וכן סגירת חופים לציבור. כתבנו מישל מחול מוסר כי בשל התרחבות ירי חיזבאללה לצפת, כרמיאל ונעריה, המרכז הרפואי לגליל בנעריה קיבל למש הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם ברגע האחרון את החתימה על ההסכם המתגבש עם איראן ודרש מהצוות הדיפלומטי שלו להכניס מספר תיקונים ושינויים מהותיים בנוסח הקיים, כך דווח הבוקר באתר אקסיוס. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר בשיחה עם האתר כי הדרישות החדשות של נשיא ארצות הברית כוללות פרטים מסוימים באשר לאופן קבלת החומרים הגרעיניים וללוחות הזמנים לביצוע המהלך. לפי הדיווח יידרשו ככל הנראה כשלושה ימים עד לקבלת תשובה רשמית מהאיראנים. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך אסף אמש פרשננו המדיני דני זקן. עשרות מחליות נפט וגז נוזלי עברו בשבוע האחרון במצר, חלקן בליווי הצי האמריקני, לאחר שקיבלו אישור מעבר מאיראן וממשמרות המהפכה, כך נודע להיום משלושה מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, האלופה המכהנת בחוץ. סן אנטוניו ניצחה במשחק מספר 7, 111-103 את אוקלהומה סיטי, וזכתה באליפות המערב והשיגה את הכרטיס לגמר ה-NBA. ויקטור ומבניאמה קלה 22 נקודות וסחף את חבריו בביתה של הת'אנדר למהפך גדול בסדרת גמר המערב. סן אנטוניו תפגוש בסדרת הגמר את ניו יורק ניקס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן קשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תשע דקות אחרי השעה שבע בבוקר. אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת. התוכנית הראשונה שלנו לשבוע הזה, יום ראשון בשבוע, 31 במאי, ט"ו בסיוון, מה שאומר לילה של ירח מלא, יפהפה. אנחנו גם נדבר עליו כאן בתוכנית הבוקר שלנו. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, תודה רבה שאתם מצטרפים אליי הבוקר הזה גם כן. ליקורים אומרית, אני איתכם עד 10, נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. ונתחיל. יש לנו המון המון מוזיקה טובה, 3 שעות לפנינו. שתהיה לנו האזנה טובה ושבוע מבורך, אלף פול טנק, אין מילים איתך.

אך גזוז עם הצלילים היפים שלהם לכבוד הקיץ. כן, זהו, מחר 1 ביוני, טמפרטורות עולות כמובן, הקיץ מגיע, הגיע הזמן. וכאן ברדיו אילת 102 FM אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים, בשקט יחסי, במוזיקה נעימה, עם דברים טובים, אבל הידיעות הבוקר חדשות באמת לא פשוטות. אנחנו אחרי סוף שבוע שבו התקפות מתרחבות מעבר ליישובי קו הגבול, מתרחבות ולכרמיאל ולנעריה, וגם החמרה בהנחיות ובתי ספר סגורים, והתקהלות עד 50 איש במקומות מסוימים ועד 200 איש במקומות פתוחים, וחוזרים לימים שלא רצינו לחזור אליהם, חשבנו שכבר יוצאים מזה, והנה אנחנו שם, ואנחנו באמת שולחים מכאן מהדרום הרחוק לתוך הלבבו של כל האנשים המופלאים בצפון, שחווים כל כך הרבה שנים את כל הדבר הזה. שיהיה לכם בהצלחה, תהיו חזקים, שזה כבר ייגמר. אנחנו מתבשרים שצהל כבש את הבופור בדרום לבנון 26 שנים אחרי. דברים שבתקופות של ההורים שלנו ושל החברים שלנו בצבא 26 שנה אחורה, והנה שוב אנחנו שם, ואנחנו כל כך באמונה שלמה שהחיילים שלנו ישמרו על עצמם, השם תשמור לנו עליהם. אנחנו לא פשוט רוצים את כולם שלמים ובריאים. אז אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמעט 20 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, וכל שנותר לנו לעשות הוא אמונה גדולה גדולה גדולה וחזקה, ודמיון שזה עובד. בואו נדמיין שזה נגמר והשקט מגיע, ואנחנו נעשה מה שאפשר כדי שזה ישתנה. זה יצחק קלפטר עם דמיון חופשי. בהצלחה לכולנו, באמת, שבוע מבורך לכולם, שבוע שקט וטוב, אמן.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למשפע בית אחים ברוסקילה.
4: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מערזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: רחוב האלמוגים 17.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
13: זכר

נועה וטן עם בובה. השיר הזה מתוך האלבום הראשון של אלבום הבכורה שלו, שיצא בשנת 2022, נקרא מעל המים. כן, כן, נועה וטן היה כבר מוזיקאי מוכר עוד הרבה לפני שהגיע לגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, וזכה כידוע, וגם לקח את המקום השני באירוויזיון עצמו השנה, שנת 2026. הלילה הזה אני מאוד מקווה שיצא לכם להסתכל לשמיים, ודאי אם הייתם בחוץ בערב, אפילו ראיתם את האור הגדול שהירח המלא והנפלא הזה היה העיר את השמיים שלנו. הירח הזה נקרא, זו תופעה שנקראת ירח כחול, וזה לא משהו שמטורף, אבל זה מקסים, כי זה בעצם ירח ש... קורה פעמיים בחודש, המחזוריות שלו היא כזאת, שהוא מלא, נגיד, ב-1 במאי, במקרה של החודש הזה, והוא ב-31 במאי, וכך יוצא לנו ליהנות מירח כחול מלא ויפה. זו תופעה שקורית אחת לשנתיים וחצי, פעם אחרונה זה קרה ביולי 2023, פעם הבאה תהיה באוגוסט 2028, וירח מלא זה תמיד משמח, אז בטח כשהוא בא פעמיים בחודש. אגב, הפעם הירח, המרחק שלו מכדור הארץ היה מאוד מאוד גדול, כ-400,000 קילומטר, זה המרחק הכי רחוק שלו מכדור הארץ. בפעם הקודמת שהוא היה מלא, הוא היה כ-180,000 קילומטר, זה המרחק הקרוב ביותר, והוא נראה ענק. אז הפעם הוא נראה גם ענק, אבל קצת יותר רחוק. 7:30, רדיו אילת, 102 FM, זאת לנה דלריי, Summertime Sadness.

של אילת, 102 FM.

0: הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר,
2: אילת, 102 FM.

0: Σε κολλάει ο φιπολεντάτη.
1: Αλλο, εφάτα, τα πω.
2: Εφό.
1: Πόλο.
2: Εφό, πω.
1: Πω, πω, במשתלת יתן והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו פעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הבוקר של אילת, 102 FM. בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
9: שלום שלום, מה קורה, מה העניינים, מה איתכם, איפה אתם?
8: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4 רק ברדיו אילת.

London Bridge, אלה Black Eyed Peas, זה פרגי, שאולי לא חזרה באופן רשמי להרכב, כנראה שלא, אבל עלתה איתם לאיחוד קצר, ממש החודש, ב-25 במאי, כשנערך טקס פרסי הפרסים האמריקאים למוזיקה, והם קיבלו יחד את הפרס לשיר גם בכתוב ביותר Best Throwback Song עבור Rock That Body, השיר שלהם משנת 2010. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. הגיע הזמן לצאת לאורחים, כי אוטוטו מתחיל כל העניינים, אתם יודעים, בית ספר, גנים, וגם אתן ואתם צריכים להתחיל את יומכם ויומכן. אז אנחנו נמשיך עם ג'ימבו ג'יי, אוטוטו.

ג'ימבו, בוא בוא ג'ימבל הוויה סתם, תביא את התעודה אולי כדאי להגיד שלום חלום שלום חבר, אני ואתה שלום שלום אומר

ג'ימבו ג'יי, לא התבלבלתם ברקע, אנחנו חושבים גם את קובי עוז, טיפקס, זה החדש של ג'ימבו לאלבום החדש שלו, זה השיר המשותף שלהם שמלא תקווה, אוטוטו, אוטוטו, והשלום מגיע. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 49 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 8. אנחנו ממשיכים אליי, בוא תנרווי על די החוץ, תיתן לי יד. המון תקווה היום, תמיד.

יד, הרבה מאיתנו צריכים, כולנו צריכים רק שישיתו לנו יד. והנה אנחנו כאן מושיטים ומושיטות יד אחת לשנייה, אחד לשני, כדי להתחיל את היום הזה עם הרבה יותר כוחות ואנרגיות טובות. זהו, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, לכבוד ניצחון פריס סן ז'רמן בליגת האלופות. ניצחון שבסוף הגיע בהכרעות ופנדלים, אבל מה שמגיע מגיע, נו, המשחק טוב, נראה שארסנל שומע זה, פריס סן ז'רמן לקחו והם אלופת אירופה בפעם השנייה ברציפות, אז מזל טוב. ולכבודה אנחנו נרים איזה שיר כזה עם ג'ובל לחיים, מה שנקרא סלוט בצרפתית, קלינגנדה זה משיק צרפתי נהדר, והנה שיר לפריס סן ז'רמן. מי שרצה את ארסנל אלופה פחות מבסוט, אבל בסדר, יאללה, מזל טוב להם, ג'ובל. אנחנו מסיים שעה ראשונה כאן בבוקר של אילת, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: מקרטע, ובקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון לראשונה זה 26 שנה, כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחמים החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס הבופור בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ובשורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו למדרג פעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה וכן סגירת חופים לציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
14: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים ומילים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הפתגם השבועי עם רוני קלינגור.
1: בפרקי אבות נאמר, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אמור מעט ועשה הרבה, כמו שראינו אצל אברהם אבינו, וצדיקי הדור בעקבותיו, שומרים מעט ועושים הרבה. ואילו הרשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים, כמו עפרון החיתי. והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כשאתה מכניס אורחים לביתך, אל תיתן להם מאכל ומשקה כאשר פניך זהומות וכבושות בקרקע. שגם אם נתן לחברו את כל המתנות שבעולם ופניו זהומות, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות הטובות שבעולם.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מאושתיים
1: לפם. 4 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. שנייה לפני שאנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, אני רוצה שנחלוק כבוד אחרון לסמר מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי שנפל בלבנון אתמול מפגיעת רחפן נפץ. סמר מיכאל פלוט טיוקין, סליחה, היה בן יחיד לאמו, וכאמור נהרג אתמול כן מפגיעת רחפן. עוד מספר חיילים שהיו איתו פצועים. הלב כואב. נשלח הרבה אהבה למשפחה. יהי זכרו ברוך. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. לוקחים נשימה, ובאמת באמונה שלמה וכוונות גדולות שיהיה זה הרוג האחרון. קצרה נפשנו מלהכיל, כאב גדול מדי, עוד ועוד אותרו לפרסום, כל הזמן מחמיץ את הלב, מחמיץ את היום. די, די. בוא נצא ליום שלנו יחד.
2: מה נשאר אחרי
1: הקרב? בוקר טוב חיים שלי. זה רבית פלוטניק. אז אני טובה.
2: מה נשאר אחרי הקרב? היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש. וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מוטש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי. כן, איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה כוס סומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר

0: אני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך לאולפן זה הכי קל. לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכי

הלוואי אופק נחמן ציפור בלי שמיים. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. קצת נושמים לתוך הבוקר הזה מהידיעה, הבשורה הנוראית על עוד חייל שנפל. נמשיך עם אדל.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו בעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
5: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומר.

שמונה ועוד 27 דקות כאן ברדיו אילת, מהו 2FM? זה המורנינג בל, פעמון הבוקר שצלצל לנו כאן ב3.5 הדקות האחרונות. רדיו אילת מתוך קידי האלבום המופתי של האם. וכן, כל הבוקר זה גם משתנה לנו עם בשורות לא נעימות ש אני יודעת איך להכיל חוץ מלשדר תדר אחר במוזיקה כאן על גלי היתר ברדיו. מקווה שהאנרגיות האלו עושה את לכם גם נעים בלב, ולעשות מראות את העצב, משדרות העצב שקיים, אנרגיות של אהבה למשפחה וצער רב ועמוק. שחיים מראה את הפרנקלין.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום
2: באילת. הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
14: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: אילת, 102 FM.
1: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
2: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. הרותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים. מחפש את הדי-ג'יי, נכון. הגוטי עושה במקלט השכונתי. מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
3: נו.
2: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: או, ככה מתחילים ערב.
4: ראשון עד חמישי בשש. עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת. עם עומד.

הכל קורה, הכל יקרה, כמה נכון. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 9. אנחנו מצליחים להמשיך ככה את היום שלנו, לא משנה מה קורה, העיקר שאנחנו יחד. זה ג'ורג' עזרא, Blame it on me. לא תמיד אפשר להשאיר אותי, אבל לא תמיד צריך לקחת אשמה. יאללה, נלשום עמוק, נמשיך. מקווה ליום שקט וטוב יותר. מה בשורה של הבוקר?

דודו טסה עם החדש שלו בית ביפו מתוך האלבום החדש אי. את הלחן לשיר הזה דודו ילחין כמובן בעצמו, את המילים אלמה זוהר ושלומי חתוכה. ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 9, שזה עוד 5 דקות. את השעה הזאת אנחנו נסיים עם השיר הטוב בעולם, עם קאבר לשיר הזה. את המקור כתבו טוטו 1982, ואת הקאבר הזה עשו וויזר מתוך האלבום שלהם אפריקה שיצא ב-2018. אפריקה.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
2: התקשרתי לאן?
1: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
2: בעל הבית השתגע.
1: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
11: מיד באילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: Let's i דיגיטל.
15: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בוועדה בנושא איום הרחפנים בהשתתפות נציגים של חברות טכנולוגיה שונות ונציגי מערכת הביטחון. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו האימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. ועדת הכנסת תדון מחר ב9 בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. עוברים לכלכלה, סי בגביית חובות וכנסות בשנת 2025. מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי מבין 16 הערים הגדולות, בבת ים נרשם שיעור החייבים הגבוה ביותר, המונה כ8% מהתושבים, כשמנגד בבני ברק נרשם שיעור החייבים הנמוך ביותר, המהווה כ3% מתושבי העיר. כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן מציינת כי במהלך השנה החולפת חלה ירידה של יותר מ30,000 תיקים במערכת ההוצאה לפועל, חרף השפעות המלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
16: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: maar ze bedoog zijn aan het idee. Ik ben daar gelukkig niet uit. Ik ben daar gelukkig niet uit. Ik ben daar gelukkig niet uit. Ik ben maar ze bedoog zijn aan het idee. Ik krijg geen zon in stukken. Ik krijg geen
1: zon in stukken. גם היא מאמינה שיהיה טוב. תשע ועוד שבע דקות אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, פותחים השעה השלישית והאחרונה לבוקר הראשון של השבוע הזה. שעה זו אנחנו בדרך כלל כבר עם קצב הרבה יותר גבוה, והלב אכן דופק בקצב הרגילו, אבל עם הכאב של הבוקר הזה אנחנו נמשיך יחד בקצב אחר, שיהיה לנו נעים וטוב עם כל הכאב. רדיו אילת 102 FM, 8 אחרי 9, זה עידן עמדי. יהיה לנו טוב, אני מקווה, מאמין כמונו. יאללה, שעה שלישית יחד, רדיו אילת 102 FM, ממשיכים. האזנה טובה.

שיהיה לך טוב, זאת נועה קירל. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. For what it was. קרדיגנס, כן? כמובן. For what it was, I love you.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הבוקר של אילת 102 FM.
5: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
4: הבוקר של אילת עם

שלה, מכניסי בי מטבע. רוצה לשיר שיר אהבה, אני לא שבע. ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע.

אני בתפקיד מכונה, נותן לך במוח ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע.

hard, my

Yeah.

חמי רודרים מכונת השירים הגדולה שיר מצוין לחבי אהוב עליי 9:29 כאן ברדיו אילת 102 FM אנחנו נגיד 9:30 נכון זה כבר ממש בסדר לומר בשעה הזאת אלו אתניקס

עדן חסון, אופי קדניק, מערכים את אגם בורבות, איך שהיא רוקדת 9:35, רוקדת מצוין, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, והיום, יום ראשון, 31 במאי, יש הרבה פעילויות קהילתיות, ואנחנו מאוד אוהבים לפרגן לאילתים והאילתיות, ובאמת היום יש גם תיאטרון קהילתי לילדים, וגם תיאטרון הפקת סוף שנה של להקת הנוער הקהילתית של אילת, ואני מאוד רוצה שתלכו ותהנו מהצגות ותרבות קצת, תרבות טובה, וגם נפרגן ככה לחבר'ה הצעירים שלנו. אז ב4:30 אחר הצהריים תוכלו ללכת למתנס בית רובין ולראות את הצגת התיאטרון הקהילתי לילדים בעיבוד של עדיה מירסקי, שהיא אישה נפלאה ובמאית מעולה, והיא עושה הפקה, הם מרימים ביחד הפקה של אליס בארץ הפלאות, מומלץ מאוד מאוד מאוד מניסיון הצגות של עדה ושל התיאטרון הקהילתי. אז לכו תפרגנו להם, הם עבדו קשה לקראת הדבר הזה. 4:30 מתנס בית רובין, מחיר 15 שקלים חדשים בלבד. ובשעה 6 הפקה של סיום שנה של להקת הנוער הקהילתית של אילת, תיאטרון אלעד, מביימים ומפיקים, ונוער מאילת והסביבה מופיע, ובאמת כדאי ללכת לפרגן בהפקה המדהימה של רומאו ויוליה באשכול פייס בית ספר בגין מערב 2, מחיר 25 שקלים חדשים בלבד. באמת שווה עבור בני הנוער הנהדרים האלו. ובשעה 8 בערב אתם יכולים לדאוג שפשוט תהיו בריאים, העיקר להיות בריא, מפגש קומיאלי פוחנדריה עם יוסי אלפי, דורי בן זאב, כן, מגיעים לכאן במסגרת חג הספר העברי, זה קורה בבית פיליפ מורי, התמרים 25, רק בשביל לפגוש את יוסי אלפי ודורי בן זאב זה שווה, בטח כדי להישאר בריאים, העיקר להיות בריא. 8 בערב, התמרים 25 בית פיליפ מורי, 25 שקלים חדשים גם כן, שווה לגמרי כדי שהעיקר תהיו בריאים, נכון? אז זהו, זה מה שקורה היום כאן באילת, ואני ממליצה לכם להיות שם, אם כן, אז אנחנו נוכל להיפגש בהפקות הקהילתיות, זה יהיה ממש נחמד. זאת סלין דיון, והיא רוצה שינהגו בה כמו ליידי. אני חושבת שלאישה הזו בהחלט מגיע. 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, כמעט ממש קרובים לסיום, בואו נאזין לסלין דיון.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו פעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
8: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
10: הבוקר של אילת עם

נשכח. טוב, אני אבוא ונשכח, אם בעיה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כדי לזכור ולא לשכוח, לפחות הדברים החשובים, שזה אנחנו, יחד, כל בוקר מחדש. איזה מזל. 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו עם ליטל במועדון הקצב של אביהו פנחסו.

Call me Blondie. חמש דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו צריכים לסיים את תוכנית הבוקר הנהדרת שהייתה לנו הבוקר הזה. תודה רבה לכם ולכם שהזנתם. היה לי כיף להיות לבלות אתכם ולהתחיל אתכם את השבוע הזה. אני רוצה רק לתקן, ביקשו מאיתנו להזכיר שהאירוע היום בשמונה בערב העיקר להיות בריא, מפגש כל מיני פוכנדריה עם יוסי אלפי ודורי בן זאב במסגרת חג הספר העברי, התקיים בספרייה העירונית ולא בבית פיליפ מורי כמו שנכתב מלכתחילה. המחיר עדיין אותו מחיר, 25 שקלים, רק בספרייה העירונית במקום בבית פיליפ מורי, זה שתי דקות הליכה משם בדיוק. אני רוצה לספר לכם גם שמחר בערב התקיים המופע המאוד מצחיק של בן בן ברוך בשעה 8:30, ואני פשוט אומרת לכם את זה כבר היום כדי שתרחשו כרטיסים, ואזכיר לכם את זה גם מחר. ודיברתי גם על הצגת הילדים אליס בארץ הפלאות של תיאטרון קהילתי של ילדים בעיבוד עדה ימרסקי. זה קורה היום ב-4:30 ויקרה גם ביום שלישי ב-4:30, למי שלא יספיק לרכוש כרטיסים להיום. זהו, אנחנו מסיימות ומסיימים את השלוש שעות הנהדרות שלנו יחד. אני רוצה לומר תודה לגרי סגור כמובן על כל המוזיקה ועל העריכה המקורית שהשחטתי, אבל המצב חייב. מקווה שנהנתם מהעריכה המחודשת. נודה גם לדרך עוד יוקוב המפיקת השידור. לי קוראים אמרית, אני אגיע גם אחר כרגיל 7-10. מקווה שיהיו לי בשורות טובות יותר. זהו, עד אז אשתדל להיות טובה עוד יותר, לפחות בקצת גם אתם תהיו טובים.

טובים בבקשה, יום חם היום, תשתו הרבה הרבה מים וטיבו טובים גם לאחרים, שימו קערת מים בכניסה לבניין או לבית או כזה, כי מאוד מאוד חם ויש כאלו שלא יכולים לפתוח את המקרר ולמזוג לעצמם כוס מים קרים, תדאגו להם בבקשה. יאללה, מה אומר, שיהיה לנו שבוע טוב, אחרי בשידור כמובן עוד ישחתרים בעצם העניין.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
3: למהדרין.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: מיד באלת.
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: עם אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות בשורת יישובים בגליל המערבי לפני שעה קלה. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל סורקים במרחב. בתוך כך שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. כתב היום בני אשכנזי מציין כי הממשלה תתכנס בעוד יומיים באופן מיוחד לדיון על המצב בצפון. ועדת הכנסת תדון מחר בתשע בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. הולך רגל כבן 70 נפצע באורח בינוני מרכב ביבנה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. 44 קילוגרמים של סמים נתפסו בדירת מסתור בבת ים. שני חשודים נעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה הרגילות לעונה.
18: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום ראשון. קצת צרוד, אבל מתמודד, לא גרי. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנה שידוך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור באולפן אודי שכטר. על מה ואם נדבר היום? נדבר על סיכום אירועים בבית הפלילי של עיד אל-עדחה באילת. רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו. תקורים היו בשפע, גם מכות, אנחנו נעשה סיכום. חיל הים סיכל חדירה במפרץ אילת, זה היה הכותרת, ירי בוצע לעבר אופנועים שחצה לישראל. בקיצור, האופנוע לא נתפס והוא חזר, זאת האמת. למה הוא חוזר כמו שהוא נכנס, זאת שאלה שצריך לשאול אולי את כוחות הביטחון. בכל מקרה, אופנוע ים חצה לאילת וחזר, וגם ראו רחפן עם מצנח כזה אנושי, רחפן אנושי. שני דברים שמאוד הזכירו לכולנו כאן את השבעה באוקטובר. משום מה, מכיוון ירדן. סמו סמוראי איתנו על האם עושים לנו בדיקת כלים. שריפה אתמול באזור התעשייה במתחם בית וגן, רשף עידן חמיאס יהיה איתנו, מפקד המשמרת. רוכשים חדשים לבני אילת, אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עוד דבר קטן, גרי. קודם כל יש מלחמה בצפון. אתה יודע, זה כבר לא הפסקת אש. טילים, עניינים, מלחמה. דבר שני, עוד הרוג למדינת ישראל. מיכאל טיוקין, יהי זכרו ברוך. לוחם סיירת גולני, שוב, רחפן נפץ, אין לי כבר מה להגיד.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לאחר סוף שבוע ארוך במיוחד, אפשר להתחיל לסכם את עיד אל-אדחא, החג הגדול שהביא אלפי חוגגים, גם חוגגים. לאילת, ביישובי הצפון בעיקר. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: טוב,
1: אנחנו דיברנו על ההכנות הרבות כאן במערכת במשטרה בעיקר על לרגל הגעת אלפי הנופשים של עיד אל-אדחא. איך אתם מסכמים?
2: אנחנו מסכמים אותו באומס גדול כמו שחשבנו שיהיה, אבל נערכנו לזה. סוף שבוע מאוד מאוד עמוס, אלפי מבקרים שהגיעו לעיר, לצד מסיבות ואירועים רבים שהתקיימו בעיר ללא קשר לעיד אל-אדחא, אירועים הפקות כאלה ואחרות. אנחנו התחלנו את ה...
1: מה קורה במצב כזה? אתם מביאים כוחות מבחוץ גם?
2: לא, הפעם לא היו לנו כוחות מבחוץ. לפקי הקיץ לפעמים אנחנו מקבלים כוחות מבחוץ, אבל הרוב מתבסס על תגבורת משמעותית שלנו, את הכוחות שלנו. כלומר, אנחנו מאבדים את המשמרות בצורה כזאת, כדי שיהיה לנו יותר כוח במהלך המשמרות שאנחנו יודעים לסמן מראש שהן עמוסות.
1: אוקיי. טוב, בוא נלך, אני רוצה דווקא להתחיל באירוע קטטה שבין שישי לשבת, אירוע שקיבל פחות כותרות מהאירוע שאחר כך נדבר עליו, אירוע החנייה והדקירות. מה מהיר מחוץ למועדון בילוי בעיר, מה קרה שם?
2: הלכנו למעשה משני אירועים משמעותיים שהיו במהלך הסוף שלו, הקטטה שהייתה בחנייה בקניון מולייך, והקטטה הזאת שאתה מדבר עליה עכשיו. שדובר בשתי משפחות...
1: רגע, אנחנו מדברים עכשיו על הקטטה?
2: על מה שתרצה?
1: אני רוצה להתחיל דווקא במה שקרה מחוץ למועדון בעיר, כי שם יש רכב שפוגע במספר מעורבים. מה זה, אירוע דריסה?
2: הרכב שהגיע, שהוא שלח לאחד המעורבים מהקטטה עצמה, שהיו חלק מהקטטה, ולמעשה איים באמצעות הרכב לדרוס את המעורבים, וכולם נעצרו. חשוב לציין שכולם נעצרו, כל 18 המעורבים נעצרו, גם הנוהג ברכב.
1: כמה?
2: 18 מעורבים.
1: וואו.
2: כן, קטטה המונית, גדולה, אירוע חריג ומיוחד.
1: על מה רבו?
2: על מה הם רב?
1: כן, אתה יודע, אתה צריך להתחיל במשהו, לא?
2: זה מתחיל מדחיפות, זה ממשיך לכללות, זה ממשיך ממבטים, יכולות להיות... מגוון סיבות, לאו דווקא מוצדקות בעיניך ובעיניי, אבל אלה הדברים.
1: הם אפילו עוד לא הספיקו להיכנס למועדון, זה הכל בחוץ?
2: נכון, הם לא נכנסו למועדון בכלל, זה הכל היה בחוץ. כל האירוע הזה היה בחוץ.
1: דרך אגב, היו קטטות מעורבות? יהודים ערבים, ערבים נגד יהודים, או שהכל זה ערבים ערבים?
2: לא, לא, לא.
1: לא היו.
2: הכל היה מוסלמים עם מוסלמים. מבחינת הקטטות לא היו לנו אירועים תלפדר ציבורי שמעורבים בהם יהודים.
1: אוקיי.
2: לא הסוף שבוע הזה לפחות.
1: אוקיי. אוקיי, זה בעצם שתי... בוא נגיד ככה, גם הם מגיעים מכפרים שונים, ערים שונות, אזורים שונים, זה לא... זה משהו הומוגני.
2: נכון, זה לא משהו שהם מביאים... זה לא סוף מהבית שהם מביאים, זה לא סוף מהכפר, אלה הם מעורבים שהם זרים אחד לשני. גם באירוע שהיה ביום חמישי בחנייה במול הים. אין שם היכרות מוקדמת. זה סוג שמתפתח כאן בצורה מהירה, ומביא לאירוע חריג ומיוחד.
1: אוקיי, רק ניסיון דריסה, או שאת אומרת הוא אפילו עוד לא ניסה, הוא רק איים.
2: כן, מגיע עם הרכב, נוסע במהירות, זה לא משתמע לשתי פנים.
1: אוקיי, יש עדיין עצורים?
2: אנחנו היום בתהליך שחרור של חלק מהעצורים, ייתכן גם שתרובם ככולם, אנחנו בוחנים את זה בהתאם למה שאנחנו מכירים מבחינת בית המשפט. ייתכן וחלקם יעלו גם לשחרור בתנאים מגבילים כאלו אחרים שיכולים להינתן אך ורק על ידי בית המשפט.
1: אוקיי, אמנם זה לא קשור אלייך, אבל גם בהיבטי תנועה גם היו תאונות. וגם עקיפות, נהגים שנסעו בכביש הערבה מדווחים לי על עקיפות מטורפות, גם שם תגברו?
2: אני יודעת להגיד שמתנה גם היו חלק מההערכות המוגברת שלנו, וגם שם הייתה נוכחות משמעותית. בסופו של דבר, אתה יודע, אודי, כביש הערבה הוא כביש ארוך. כמה ניידות שלא היו שם, לא תמיד יכולות לראות הכל, אבל כן, אני יכולה להגיד שהייתה הערכות משלימה להערכות שלנו, והייתה גם אכיפה משמעותית.
1: יפה. עכשיו בוא נדבר על הקטטה האלימה עם שבעה תקורים. בכניסה לקניון מול הים, בחנייה?
2: האירוע הזה מתקבל על ידי בכלל דיווח מאזרח למוקד 100 של משטרת ישראל, שמעדכן על קצתה רבת משתתפים, וגם כוחות של מד"א שמגיעים למקום, ובסופו של דבר גם למעורבים מפונים לקבלת טיפול לבית חולים יוספטל.
1: ושם זה שתי משפחות?
2: דובר בשתי משפחות, אחת ממרכז הארץ והשנייה מירושלים. שהביטוח למעשה מתחיל מפנייה לחנייה, על מתן זכות קדימה, מתחיל ויכוח מילולי, שבסופו של דבר מתפתח למי
1: ייכנס
2: לאיזו חנייה.
1: כן.
2: וכולם יוצאים מהאוטו. מתחיל שם אירוע רב מעורבים, שכולל כללות, תקירות, אלימות כזו ואחרת, ובסופו של דבר מגיעים לשם כוחות גדולים של המשטרה, חלקם נעצרים בבית החולים וחלקם נעצרים כבר במקום. אנחנו עוצרים שבעה מעורבים, בסופו של דבר חמישה ממשיכים למעצר, וכרגע עצורים אצלנו חמישה.
1: כמה אנשים יוצאים משתי מכוניות כדי ששבעה מהם יהיו תקורים?
2: זה לא העניין רק של שתי המכוניות, אתה יודע, אודי, הם מגיעים לעיר.
1: זה קבוצות.
2: הם מגיעים בכוחות מתוגברים.
1: כן.
2: אז מספיק שהם רואים...
1: בקיצור, היה לכם את החשש שמה שקורה בחברה הערבית בצפון הארץ ומרכזה יזלוג לפה, וקיבלנו טעימה, זה מה שאת אומרת לי, ממה שקורה במקומות אחרים.
2: אנחנו מקבלים את הטעימות האלה לצערי... לצערי כמעט כל מועד כזה. אנחנו מקבלים טעימות כאלה גם ללא קשר למועדים שלהם. ולצערי אין להם פני החברה, אין לי משהו טוב יותר להגיד. אנחנו מקבלים את הטעימות האלה כי זה המצב.
1: ריב על חנייה, שבעת קורים, תכף נבדוק מה המצבם. תודה רבה לך, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחבלה, תודה.
2: תודה, אולי, שבוע טוב.
1: שלום. שלום דוקטור גל פחיס, מיון יוספטל, שלום אדוני.
3: שלום וברכה.
1: טוב, גם אתם עבדתם בהתאמה לכוחות המשטרה עם עומס חריג, בטח של פציעות תקירה ביוספטל. אז קודם כל, כל שבעת המעורבים שהגיעו ליוספטל בקטטה בחניון, מה מצבם?
3: אז באמת מצבם כרגע טוב, והם שוחררו לביתם, אבל ביום חמישי היום סוער יותר מהרגיל. המחלקה לרפואה דחופה ביוספטל מקבלת מדי יום עשרות רבות של מטופלים, גם פצועים, גם חולים, אבל אותו ערב באמת היה חריג גם בהיקפים שלו.
1: אז מה עושים? מה עושים?
3: אז אנחנו נערכים. הגיעו לנו באמת שבעה פצועים, גם מבוגרים. לצערי, בין הפצועים גם ילד צעיר שנחתך בידו כתוצאה מהקטטה הזאת.
1: כשאת אומרת צעיר, מה אתה מתכוון?
3: כבן 10. צעיר מאוד. צעיר מאוד. לא דברים שאנחנו אמורים לראות באף גיל, אבל ודאי...
1: ושאר התקורים, אם נחלק אותם בערך...
3: הם בגילאי ה-20. Okay. בגילאי ה-20 הצעירים, היה גם עוד מטופל בגיל ה-30. שניים מהם היו עם דקירות מאוד משמעותיות, והאמת שהרבה מזל היה שם, זה היה יכול להיגמר עוד גרוע יותר. הגענו באמת צוותים מתוגברים, גם צוות של הרדמה, חירורגים, רפואה דחופה, על מנת לתת את המענה יחד עם הצוות הסיעודי המתוגבר בחדר הטראומה של בית החולים.
1: כמה מיטות יש במיון?
3: במיון יש לנו 25 מיטות, ועוד שתי עמדות שהן עמדות מתוגברות לטראומה בשביל פצועים, שאנחנו גם יכולים להרחיב אותן. ואנחנו באמת ערוכים באותו לילה, זה קשור ולא קשור, אבל אנחנו גם קיבלנו, הייתה תאונת דרכים קשה שהייתה בסמוך לצומת תהילות, עם רכב שהתהפך, ועוד שני צעירים שאפילו הועפו מהמכונית, אחד מהם עם חבלת ראש קשה ביותר, אנחנו הרדמנו והנשמנו אותו, ובהמשך הוא טס לסורוקה להמשך טיפול. בהחלט לילה, ערב ולילה שהיו סוערים מאוד, עם צוות שעשה עבודה מדהימה.
1: בקיצור, לתושבי אילת לא היה טוב להיות חולים ביום חמישי בערב, מי שצריך את המיון.
3: אתה יודע מה? אני אומר לך שאני גאה מאוד בצוות שם, וגאה לראות את העבודה ואת שיתוף פעולה, וגם באותו זמן של אותה תאונת דרכים קשה שהייתה, שהיה צוות שהיה עסוק בטיפול בפצועים, קיבלנו מטופלת נוספת עם אירוע לבבי, תוך דקות ספורות היה זיהוי של המצב שלה, טיפול מיידי, וגם היא הוצא לסורוקה להמשך טיפול, יחד עם הצוות של המסוק, שגם כן עושה עבודה יוצאת דופן. אז אני חושב שתושבי אילת יכולים להיות רגועים, והם בידיים טובות.
1: כן, אתה יודע, החלום שלנו שלא נצטרך להטיס לסורוקה בשביל אירוע לבבי.
3: זה נכון, זה נכון. ובינתיים עושים את העבודה ואת הדברים שצריך לעשות, על מנת שיקבלו את הטיפול הטוב ביותר.
1: יפה, אז אתה אומר יום חמישי וליל חמישי היו עמוסים במיוחד בבית החולים יוספטל. כל התקורים שולחרו, עוד שהשניים שתקורים קשה נשארו?
3: הם נשארו להשגחה למהלך הלילה ובהמשך שוחררו.
1: תגיד, כשמדובר הרי בשתי קבוצות שרבו כבר, כן? מביאים אותם לבית החולים, מה קורה שם? אתם עושים איזה חציצה? יש משטרה? מה?
3: אז זה באמת מורכב מאוד. מורכב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא מביאים את כל הבלגן ואת הסכסוך הזה לתוך כותלי המחלקה לרפואה דחופה. לטובת העניין גם הגיעו צוותים מתוגברים של המשטרה, וגם אנחנו מבצעים בעצם חציצה או הפרדה באזורים על מנת שלא לייצר חיכוך. זה בהחלט משהו שאנחנו עושים. אני יכול לומר שב... ערים אחרות שבהם יש מספר בתי חולים ולפעמים אירועים מהסוג הזה, מה שנוהגים לעשות זה לפצל בין בתי חולים, בין קבוצה אחת לקבוצה אחרת. אבל במקרה של אילת ויוספטל אין לנו
1: את... אחד מקבל את המזרחי, השני מקבל את המערבי.
3: משהו כזה, בדיוק, בדיוק כך. אבל פה אין לנו את היכולת הזאת, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה בתוך הבית. יכול לומר שלמרות המתח שהיה שם, השקט נשמר, והצוות של המשטרה וגם שוטר של בית החולים והצוות עשה את מה שצריך על מנת לשמור על השקט ולאפשר לנו גם את הטיפול בפצועים וגם את הטיפול במטופלים האחרים שהמשיכו להגיע גם בשעה הזאת.
1: דוקטור גל פחיס, זה פעם או פעם?
3: פחיס. כן.
1: דוקטור גל פחיס, חדר מיון יוספטל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
3: אני מודה לך, שיהיה לנו שבוע שקט.
4: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
2: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, 102 FM.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפדיס אייריש בר.
6: בפדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
6: פדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, 102 FM.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
12: לוחמש מתחנת אילת פעלו אתמול בשריפה באזור התעשייה, מתחם בית וגן. שלום רשף עידן חמיה, סגן פקד המשמרת בכיבוי אש.
13: שלום, בוקר טוב לכולם.
12: בוקר טוב, אדוני. תמונות של אש גדולה אתמול הופצו בערב ברחבי העיר. מה קרה שם?
13: נכון, באמת היה במוצאי השבת שריפה עם להבות גדולות והרבה עשן וסמוך לביג. שריפה שככה גם הצטלמה וגם ראו אותה מכל מקום. שריפה במתחם של חומרי בניין. שאוגרים שם זבל, כל המחולות שחוזרים מהבתים של השיפוצים, אז הם אוגרים שם, זו הרמה גדולה מאוד. השריפה עדיין בחקירה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה היא פרצה, אבל היא פרצה, והשריפה הייתה מאוד מאוד גדולה, והיה קשה לעבוד שם, זה תולת כוסה. אז המים שלנו לא מספיקים. והיינו צריכים לעבוד יחד עם הקבלן, עם הטרקטור שלו, שהוא עזר לנו שם, ופינינו לאט לאט, ועבדנו שם מספר שעות.
12: בעצם זה מחולה, או מחולות, ש...
13: לא, זה לא מחולה.
12: אז מה זה?
13: זה ממש ערימה של פסולת, בתוך המתחם שלהם, שלהם חצר, חלק שהם מוכרים את החומרי בניין, ובצד השני, יש פסולת אגורה. בערימה, ממש בערימה, כמו שאתה רואה במזבלות.
12: הבנתי. כלומר, הם לוקחים דברים, הם מאחסנים אותם שם, ואז מעבירים כנראה לנמרא או מקום אחר.
13: נכון, נכון.
12: הבנתי. וזבל עושה את כל האש הזה? האש הזאת?
13: כן. הוא עושה גם, גם הרבה אשן, ואשן מאוד מאוד מאוד לא בריא. כי אנחנו לא יודעים מה יש בפנים. אז הקבעים היו שם חשופים גם לחומר שאנחנו לא יכולים לדעת מה, אז היינו חייבים להיות ממוגנים נשימתית כל השעות האלה. ועבדנו ופעלנו, והצוות נתן את מרב המאמצים, וסיימנו אותו יחסית במהירות.
12: טוב, אז הדבר הטוב הוא שאין נפגעים, יש אנשים ששומרים, מתגוררים שם, משהו?
13: לא, זה חנות לחומרי בניין.
12: לא, אני יודע מה זה בית וגע.
13: כן, נכון, אתה יודע.
12: לכל האורך אני מכיר, מאהרון ועד למטה.
13: נכון. אז כולם היו שם, כולם עזרו לנו באמת.
12: עסק משפחתי.
13: נכון.
12: טוב, החומרי הבנייה גם נפגעו, או שרק מה שראו זה האש ורק היא נפגעה?
13: מה שמסביב, נפגע קצת מהשעה, נפגע קצת מהמים שלנו, אבל לא חדר להם לתוך המבנה.
12: טוב.
13: תראה, זו הזדמנות טובה להגיד שבכלל, מה שאוגרים אותו הוא לא טוב. אנחנו רואים, אנחנו מתקלים הרבה בחצרות, דיברנו גם בעבר מספר פעמים, ודיברנו על זה, על ההגירה. איפה שיש הגירה, בסוף גם יש שריפה. אז כל האגרנים שעושים בבתים וממלאים בחצרות, והשריפה בדרך, היא מגיעה והיא תקרה, וזו השריפה הכי מסובכת. ואם יהיה מישהו בתוך הבית, אז הוא גם ילקד. אז חשוב באמת ככה לציין, ככה למי שכבר באמת שומע, שלהימנע, להימנע מכל האגרנות, להימנע מכל השריפה של דברים בבית, מה שלא צריך, עדיף להעיף. ויכול להיות שמישהו אחר יצטרך את זה, וזה אפילו יעזור למישהו אחר בהזדמנות כזאת, ולהימנע מהגירה בבתים ובחצרות.
12: עכשיו, עידן חמיאס, עם תוצאות בסדר, לשפה זה אף פעם לא נעים, אבל אנו נפגעים בנפש ובגוף, אז זה כבר טוב. עכשיו, עידן חמיאס, סגן מפקד המשמרת בכיבוי השאלה, תודה רבה לך.
13: תודה, יום טוב, שרות טובות. טוב.

0: אהבתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שני מקרים מעוררי שאלות בסוף השבוע מהגבול עם ירדן. אחד, זה אופנוע הים שבא חדר לשטח הימי של ישראל וחזר על עקבותיו לאחר שנורו עליו יריות אזהרה ככל הנראה. והשני, זה רחפן, מצנח כזה שמגיע וגם הוא חוזר ולא חודר לשטח ישראל. האם יש פה ניסוי כלים? זה החשש הגדול באלת. שלום, סמוס המוראי, מנהל היחידה שיתוף פעולה אזורי, אלת מצרים ירדן.
2: שלום. בוקר טוב, שבוע טוב, לך ולמאזינים.
1: שלום אדוני. דרך אגב, גם לך היה עידלת חמוס?
2: עמוס בברכות, כן.
1: בברכות. אין אירועים שם בירדן שאתה צריך לטפל בהם.
2: יש אירועים של שמחות.
1: שמחות. לא, גם באלת זה היה אמור להיות שמחה, וזה מסתיים בשתי משפחות שדוקרות אחת את השנייה, ואחד הולך לדרוס את החברים שלו במועדון.
2: עם ישראל חי.
1: כן. לא יודע אם עם ישראל זה המילוי, זה מדינת ישראל חיה. טוב, בוא נדבר בכל זאת על מה שמעורר סימני שאלה כאן, אתה יודע. אנחנו סך הכל כולנו נפגעי פוסט-טראומה מאז השבעה באוקטובר. גם אופנוע ים וגם מצנח רחיפה, זה שני דברים שמעוררים שאלות. בוא נתחיל באופנוע ים.
2: אופנוע ים... נער בן 16 ירדני, עם רישיון, שכר אופנוע, ולא הבחין שהוא עובר את הגבול. אבל חיל הים לעומת זה הבחין, ירה באוויר, והוא קלט, הסתובב, עשה יוטרן וחזר. וקיבלנו הסברים, מניחים את הדעת.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה נער בן 16, שפשוט עלה על אופנוע ים, שכר אותו באתר תיירות.
2: כן, אגב, גם מצדנו זה קורה לא פעם.
1: מה הכוונה?
2: ומערכת היחסים.
1: אתה אומר שאצלנו אנשים עוברים את הגבול לכיוון ירדן.
2: כן. גם בטעות. כי הגבול הימי לא מסומן בסימון בולט.
1: אוקיי. אז יש דרכים לסמן גבול ימי?
2: מצופים.
1: והוא עבר אותם? לא ראה אותם?
2: אין חבל מצופים ארוך לתוך העומק, כך שמראה את קו הגבול לאורך כל הגבול הימי.
1: תגיד, מי חוקר נער כזה שחודר לשטח ישראל וחוזר? אנחנו, אתה יודע, ביצעו את הירי הזרה הזה. והוא חזר, זה ניסו גם לעצור
2: אותו? הצד הירדני, כפי שאצלנו, המשטרה חוקרת כל מי שעבר את הגבול, ופותחים תיק חקירה.
1: אוקיי. בוא נגיד ככה, אתה יודע, יש פה הרבה, אתה יודע, כל דבר כזה מרעיד בו את האנשים, וקצת מלחיץ אותם. הממשל הירדני לא רוצה מלחמה עם ישראל בלשון המעטה. הוא חושש לא פחות, נכון?
2: הממשל הירדני וירדן בכלל מהווה במרכאות ולא במרכאות חגורת ביטחון שהיא מיירטת את רוב הכלים למיניהם שמגיעים לתחום האוויר של ירדן. ואני מפעם לפעם יש לי קבוצת וואטסאפ שאני מעדכן שם מדעים שאני מקבל מחוג הממשל הירדני. סיכום העירותים והתקירות אם היו וכו'. זה לא מעט. אני רוצה לציין בהזדמנות זו את התרומה הגדולה מבחינה ביטחונית כלכלית של פרויקט העובדים הירדנים. אני רוצה להדגיש שהם שירתו אותנו בקורונה, ושירתו את המפונים, ושירתו ומשרתים בזמן מלחמת חרבות ברזל, וכל שם אחר של המבצעים שאנחנו עושים מפעם לפעם. אני רוצה להוסיף עוד תרומה שהם תרמו, את מיעוט דילול מסתנני עבודה שהיו למעלה מ-8,000 והיום הם מאות בודדות, וכשהיו באלפים רבים הם עשו שמות בקהילה.
1: אתה מדבר על הסודנים, האריתראים ועוד שהגיעו אז וגנבו את הגבול והשתקעו כאן כי הם הלכו לעבוד בבתי המלון. לשמחתנו רובם עברו לתל אביב ואת התוצאות מרגישים תושבי תל אביב.
2: נכון, והאנטיביוטיקה של הפתע הזה היו העובדים הירדנים. ואת זה אנחנו צריכים לזכור בהערכה. והפרויקט הזה מוסיף לירדן יבוא הון של בערך 250 מיליון שקל לשנה, שזה מניע את הכלכלה הירדנית, וזה חשוב מאוד, מהדרג הכי גבוה עד למטה, הם דואגים לשמור על הפרויקט הזה, ואני בקשר עם אנשי המודיעין הירדנים, שהם כל שבוע עושים קבוצות של פועלים משננים להם, שאסור להם ללבוש.
1: מה שאתה אומר, אבל גם הנער הזה, אם היה ניסוי, נשלח, אם הוא נשלח על ידי ארגון כזה או אחר לניסוי כלים על הגבול של אילת, אתה אומר, גם הם ידעו לטפל בזה, והם ראשונים שרוצים לדעת למי הוא מחובר, אם הוא מחובר.
2: הם בדקו, והבדיקה הראתה שזה היה בתום לב.
1: אוקיי, עכשיו אתה מדבר על המקרה השני, של המצנח, רחפן.
2: מצנח שניתק משליטה וחזר לתחום ירדן. אני רוצה לספר בהזדמנות זו שהנכד שלי גולש, וחבר שלו, אני לא אקוב בשמו, אבל זה מקרה ידוע, המצנח שלו התופף לירדן, והם פנו דרכו אליי, ותוך חצי שעה דאגתי שהירדנים יביאו את המצנח למעבר הגבול ולהחזיר אותו לילד.
1: מה שאתה אומר לי זה שתי תקלות שקורות בחיים פשוט התקבצו ליום אחד שמעלות את החשש.
2: נכון.
1: זה מוסר.
2: אני רוצה להגיד שכוחות הביטחון יש להם קשר הדוק, ושוב פעם, אני מפנה אותך לשמיים לראות שמטוסי חיל האוויר חגים מעל ישראל, סיני, אפילו סעודיה וירדן.
1: בוא נגיד ככה, לאחרונה בעיקר אנחנו רואים את המטוסים האמריקאים טסים עלינו ולא ישראלים. סמו סמורה, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אני מודה לך מאוד, ואתה נותן לנו זריקת הרגעה, למרות שאנחנו תמיד טוב שכוחות הביטחון שלנו ידרוכים לכל מקרה. זה אנחנו גם
2: כבר יודעים. קפדאו וחשדאו.
1: בדיוק. סמו סמורה, תודה רבה לך.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו בעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
4: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
5: האם נכונה הידיעה שיש רוכשים לאגודת בני אילת? שלום אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט. שלום אדוני.
6: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
5: בוקר טוב,
6: אני קודם כל רוצה
5: להתפרסם בקרם
6: של המשפחה שאיבדה את החייל, ולהגיד רפואה שלמה לחייל שיש לנו בבית חולים זיו, ועכשיו נעבור לספורט, כן.
5: כן, מן הסתם עסקנו בשבוע שעבר במותו של החייל נאורי לזר, זכרו לברכה, היום בעצם קמו מהשבעה, נכון, אתה אומר את זה בזמן מדויק. טוב, בוא נדבר קצת ספורט. אנשי עסקים, הזוג נטלי ודודי וטורי, רוכשים את קבוצת בני אלעד, זו הידיעה שהופיעה בוואן.
6: נכון.
5: קודם כל תאשר לנו, כן, לא?
6: כן, אנחנו כבר עוד כשהיה את הפרסום לגבי דודו הוואט שרוצה לרכוש את הקבוצה, כבר היינו במסע ומתן גם עם הזוג ונטורי ואיתו

0: מסודרת.
1: רגע, אז רגע, בוא נעשה רגע סדר. הידיעות שהופיעו אז עם דודו הוואט לא הבשילו לכדי הסכם.
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת ש...
0: היה איתו מסע ומתן, וזה לא הבשיל, ועם דודו ונטורי זה כן הבשיל.
1: אז קודם כל צריך להגיד לוואן, זה לא וטורי, זה ונטורי.
0: ונטורי.
1: אוקיי. פעיל בעיר? או מה...
0: הוא איש עסקים שעובר לגור פה באלת עם המשפחה. זה מה שטוב. והוא החליט להשקיע בקבוצה.
1: אוקיי. איזה עסק...
0: הוא קנה את המנוף.
1: הבנתי. הוא קנה עסק באלת. הוא עומד להשתקע פה עם המשפחה ו... מתחיל בגדול, בלקנות את קבוצת הכדורגל. את האגודה? איך זה עובד? מה הוא קונה בעצם?
0: לא, הוא קונה את זכויות הניהול. הוא יקנה את זכויות הניהול ל-10 שנים, עם הבטחה של השקעה בכל שנה, ובמטרה להעלות את הקבוצה ליגאות, להתקדם בכדורגל הישראלי, ולהשקיע בילדים ובנוער, לבנות מערכת טובה, ובריאה. קודם כל, לא שהמצב לא טוב היום, גם אנחנו, כל מי שהיה עד היום, באמת השקיע ונתן, וכל הכבוד, ועל זה מגיע להם תודה רבה. כי גם תותי נופי, וגם אלי, וגם אדם גנון, השקיעו ונתנו מזמנם, וזה לא דבר מובן מאליו, שאנשים באים ותורמים ונותנים בחינם ללא תמורה. אז מגיע להם תודה רבה. אבל פה אנחנו עוברים שלב, וזה קצת יותר מתקדם, הבעל הבית ייקח לעצמו את הכל, הוא יקבע מי יהיה, הוא יביא את האנשים שלו.
1: הוא הולך להביא אנשים מבחוץ? אתה יודע, בכל זאת, כדי להכיר אגודה, ואתה בא חדש, כדאי לפעמים להשתמש באנשים שכבר היו ומכירים.
0: אין ספק שהוא יצטרך את האנשים שהיו, במיוחד האנשים הטובים, ויש לנו כאלה פה, הוא יצטרך להיעזר בהם ולהשתמש בהם. אבל הוא יביא גם אנשי מקצוע מבחוץ, הוא יצטרך לשים אנשים שעד היום זה היה עבודה שנייה שלהם, היום כבר הם לא יהיו בעבודה שנייה, כמו למשל מנכ״ל, לא יהיה משרה שנייה, מנכ״ל יהיה במשרה מלאה, אחד שייתן פה את 100% שלו בשביל שנצליח, מנהל מקצועי במשרה מלאה, כדי שנוכל באמת לראות תוצאות, ולא אחד שבא... עושה עבודה שנייה ועושה שלמת הכנסה בכדורגל.
1: תגיד שאתם עושרים כרשות זכויות ניהול, אתם בודקים שמעבר להבטחות יש בכוחו של האיש כלכלית לעמוד ולהחזיק קבוצה?
0: כן, ברור.
1: יש ברור. בדיקת אמצעים?
0: זה הבדיקה שנעשתה עד שהכנו להגיע לצאת לפרסום.
1: יפה. אז אפשר לברך על המוגמר או עוד לא?
0: כמעט, אנחנו בימים הקרובים נברך על המוגמר, מקווה שלא יהיו תקלות והכל יהיה בסדר, ונוכל לברך על המוגמר.
1: נטלי ודודי ונטורי. יש
0: אנשים שפעלו, אגב הספורט, ואיציק, שעזרו מאוד כדי לקדם את הדבר הזה, רונן ואיציק, ואני מקווה שאנחנו נצליח ונסגור את זה עד הסוף.
1: אז רוכשים חדשים לבני אלעד שמתכוונים להציד אותה למעלה, אז אני מניח שכל המסעים ומתנים, שחקנים, מאמן, הכל יחכה עכשיו כשהזוג ונטורי יקבל את זכויות הניהול. כבר עוד מעט יש את העונה, אז מה?
0: לא, אנחנו, הם כבר התחילו לעבוד, זה לא מחכים לדקה 90, הדברים כבר מתנהלים, כבר ישבו עם מנכ״ל, ואני מקווה שגם את זו זה יסגר ממש בימים הקרובים. הם עובדים. הם לא מחכים לדקה ה-90.
1: יפה. אז ההכנות בעצם כבר החלו, הם כבר פועלים. נטלי ודודי ונטורי הם הבעלים החדשים של אגודת בני אלעד בכדורגל. אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב, אגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אלעתי מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר היום לאילת. היום באילת צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%. מומלץ להרבות בשתייה ולהימנע מחשיפה ממושכת לשמש בשעות

0: חמות. עד כאן התחזית, המשך שבוע טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: התוכנית בחסות, בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באלת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11.
4: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
6: אלת, מרשטיין FM.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באלת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11.
4: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
6: אלת, מרשטיין FM.
5: Here we go!
4: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: אותנו. עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. מיד באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי-דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. מוקדם יותר הבוקר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, לא היו נפגעים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים בפנטגון לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
3: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
2: חיל הים ביטל יציאת כלי שייט לחגיגות ה-250 לארצות הברית בשל המלחמה, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. הכוונה המקורית הייתה לשגר למשט החגיגי שיערך ב-4 ביולי ספינת טילים ונחתת. גורם בצהל אמר להיום כי בשנה האחרונה בוצע תכנון והיערכות להשתתפות כלי שייט של הזרוע, אך בשל המציאות המבצעית תצא במקומם משלחת רמת דרג של חיל הים, כך הגורם. שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודה לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. גזר הדין צפוי להינתן בעוד כחצי שעה, אך לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. ולידיעת הנהגים, ישנה התכנות להפגנת חרדים קיצוניים ב-2 בצהריים באזור בני ברק, בעקבותיה צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור. כתב היום אסף גולן מציין כי בפלג הירושלמי נמנעים מלפרסם מיקומים על ההפגנות כדי להפתיע את המשטרה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: היום יעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בוקר טוב, how do you do? רוקסט. מה נשמע, אנשים יפים? שמחים שהצטרפתם אלינו, קצב של אילת, אילת 102 FM, יוצאים לדרך. מעכשיו עד השעה 12, עם מוזיקה מצוינת שלחנו אחד והיחיד, גרי סגור, נגיד. בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אני מיכל בלוך. אנחנו עם אחלה של מוזיקה, כמו שאמרנו. וכדי להוכיח לכם את זה, נעבור עכשיו לקרדיגן. קרניבל. שתהיה הזנה טובה.

דיזי של ויק ריבס, קטע של אלת אלת מאו 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שימון בוסקילה, שמזכיר לנו שאנחנו לא מלאכים.

אז כן, זה היה שמעון בוסקילה, אנחנו לא מלאכים. עכשיו אנחנו עוברים לקלאסיקה ישראלית כיפית לחלוטין, כבר הסתיו עכשיו, למרות שאצלנו כבר קיץ, עוד לא סתיו. תסלם.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז, אייריש בר.
3: בפדיז, אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
0: אילת 102 FM,
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותה.
11: חזרתם לנו הקטע של אילת, אילת 102 FM, ויש לנו עכשיו משהו חדש בשבילכם. חדש בהשמעת בכורה. ראשונה, ממש, כי השיר הזה בתכלס עוד לא יצא, הוא אמור לצאת יותר מאוחר היום. שיר חדש של יובל דיין, שנקרא "לא להרגיש כלל". אני ממש אהבתי, מקווה שגם אתם.
12: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי

אחרי פפאות בגרסת אפרו של צ'יל 77 יחד עם לין ג'אמפס, אנחנו ממשיכים עם קלאסיקה רצינית, גואנטנמרה, שאני זוכרת, האמת, בעיקר מחתונה מבט ראשון, העונה הראשונה של סופרק ב' של דובי ואריק, אז אריק אהב השיר הזה כל הזמן. לא, אם אתם זוכרים, אני זוכרת.

עידן רייכל הנהדר עם ככה מיום ליום. קצב של אלת אלת 102 FM ממשיכים עכשיו עם סבלימינל ומור אפרת ביטון ולנזי עם אין עליה. תכלס, אין עליה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.

Edge of Desire של ג'ונס בלו. ממש ממש אוהבת את השיר הזה. ממש גורם לי להרגיש ב-Edge of Desire, אפשר להגיד. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממש לפני סיום, אבל עוד לא. בואו נשמע עכשיו את Firefire של שימזה, יחד עם ARCO וקאזן גול.

זוכר את היטמן 2, מי? עם הטרק הנהדר הזה, אנדרקאבר, עם בייקר סטריט, החידוש הזה שלהם. אין, אין על השנות ה-90 הנהדרות. טוב, זהו, חברים, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן באמת להיפרד, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה כאן עוד מחר, אותו מקום, אותה שעה, קצב של אילת, אילת 102 FM. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא ושבוע טוב. מיד אחריי כאן האחד והיחיד, שזה הזמן גם להגיד לו תודה על המוזיקה הנהדרת שהייתה לנו בשעה האחרונה, גרי סגור, האחד והיחיד שיהיה כאן עד השעה 2.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מתח רקטות מלבנון לעבר הגליל המערבי, מספר רקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. קודם לכן הופעלו התראות בנהריה וסביבתה. לפני שעה קלה יורטו שתי רקטות ששגר חיזבאללה לעבר זרעית שבגליל העליון. חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהאדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
13: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
12: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהרצל בירושלים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
14: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
12: שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודע לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. הגזר הדין לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. ולידיעת הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
17: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

כמה שהשיר הזה היה גדול בזמנו, וכמה שאנחנו אהבנו את השיר הזה. קריסטל ווטרס, ג'יפסי וומן. טוב, השיר הזה מ-1992, אם אני זוכר נכון, שהיה להיט 91, זכרתי משהו. שהיה להיט מטורף, האמת, במאה הקודמת כבר, ונשאר אגב היום ברמיקסים, וזה מזכיר לנו שאומנם אנחנו בסוף חודש, תחילת חודש יוני, אבל עוד מעט יבואו כל הבלגנים שיש לנו כל פעם באלעד, וזה הימים האחרונים שלנו. עוד לפני שזה יהפוך להיות לא יומיומיים של עיד אל-אדחא כמו שהיה לנו בסוף השבוע האחרון, אלא הולך להיות לנו חוסר נעימות הזאת שלא להגיע לכל מקום באלת, מכל מקום לכל מקום ב-5, 6 דקות, 7 דקות אם זה בשחמון. אז זה יהיה טיפה יותר זמן. אז זה הימים האחרונים שאנחנו עוד איכשהו יכולים ליהנות מזה. למרות שמי שבאמת נוסע ויוצא לחופש הרבה, יודע שזו התקופה המצוינת ביותר לצאת לחופש. לא הכי נוח, נכון, אם יש לך ילדים וזה כאילו מסגרות והכל, אבל זה הזמן לצאת לחופש. זה בתחילת ספטמבר. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מהקצב של אלעד, יום ראשון בשבוע. עד כאן משנתי על מת ומתי צריך לצאת לחופש. זה היה נראה לי רמיזה בשבילי, כל הקטע הזה עכשיו. פשוט נזכרתי בשיר הזה, כשאני זוכר שהייתי שומע אותו כל כך הרבה, והייתי כל פעם נזכר שהשיר הזה נעשה כסוג של אתנחתא. הם חשבו שזה יהיה להיט קטנצ'יק. ואז הגיע הבחור הזה, ניל קונווי, שאמר, לא, רגע, שנייה. אם תיקח את הקטע של הלידה דודה ותכפיל את זה, אנשים יאהבו את זה. הוא צדק. היה להיט מטורף ב-1991. עד כדי כך שאני חשבתי שזה 92. חבר'ה, אנחנו יוצאים מדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו המון מוזיקה חדשה שיצאה הבוקר, ביניהם גם דברים בהשמעת בכורה, אבל אתם יודעים מה, דיברתי בדיוק עכשיו על מתי הכי כיף לצאת לחופש, ואמרתי שזה הכי טוב עכשיו, בשבוע, בשבועיים הראשונים של יוני, וגם בשבוע הראשון של ספטמבר. אז אם כבר אמרנו ספטמבר, מה, לא נביא לכם איזה קצת Earth, Wind & Fire? Yeah!

0: יש את דייוויד גדה. כמה שהשיר הזה אופטימי, יא אללה. האמת היא שנפל לנו איזה שיר בשבוע שעבר, בדיוק אחרי שסיינו לשדר, שמתי לב שיצא שיר חדש ללהקת השמחות, זוכרים אותם? האמת היא שבזמן האחרון, בתקופה האחרונה, אנחנו בעיקר נחשפנו לשיר שאומנם לא יצא כסינגל, אבל הפך בעין כורחו להיות אחד הלעיתים הגדולים אחרי השבעה באוקטובר. זה היה איזה יום היה לי סמואל, שבעל כורחו אחד החטופים פשוט אהב את השיר, וכדי להיזכר בחטוף שחזר, אגב בדוי שבי, צריך לומר, לא חטוף, השיר הזה הפך להיות להיט מטורף של להקת השמחות. זה הפך להיות משיר לא מוכר לשיר מוכר מאוד כמה שנים אחרי שהוא יצא, והוא יצא בכלל באלבום השני של להקת השמחות. אז הנה, עכשיו הם מוצאים סינגל חדש מתוך אלבום חדש. האלבום זה יקרא השמחות קלאב. מסתבר שהם רוצים להמשיך עם הסגנון הזה של לעשות מוזיקה לקלאבים. אני בעד, כי זה נשמע האמת מרענן מאוד, בטח ללהקת השמחות שקיימת כבר, זה יהיה העשור השלישי שלה אם אני זוכר נכון. אז הנה, קבלו, רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק בעילת 102.
0: בעטיפה של האלבום מופיע ככה בגדול השמחות, שזה הלוגו מאוד מפורסם שלהם, ומתחת לזה המילה קלאב. זאת אומרת, הם קוראים לעצמם עכשיו השמחות קלאב. השיר נקרא נח נחה נחמה. המילים הם של ישראל ברייט, הלחן של הלהקה. קבלו את הסינגל החדש השמעת בכורה אצלנו לשמחות קלאב, נח נחה נחמה. זה הולך ככה. האם זה יהפוך להיות להיט כמו איזה יום היה לי סמואל? וואלה, לא יודע. זה מספיק מוזר כדי להיות, כן. אבל בוא נראה. יאללה, שמעת בכורה אצלנו.

נו, מה אתם אומרים? זה יהפוך להיות איזה יום, היה לי סמואל החדש של להקת השמחות. להקת השמחות קלאב, אני שוב מזכיר לכם. זה מה שמופיע לגבי התקליטון. אגב, המילים והלחן הם של ישראל ברייט, סולן הלהקה. להיט רדיו זה יהיה, אני מאמין. לגבי להיט מועדונים, בואה, אין לי שמץ. הנה השיר החדש של נרקיס שהתחלנו להשמיע לכם כבר בשבוע שעבר. לדעתי זה כן יתפוס. שעת רצון שמו.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
7: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: המקום הראשון, השיר הכי מושמע ברדיו באירופה כבר שבוע שלישי ברציפות, אלכס וורן עם השיר הזה Fever Dream, ועכשיו ברשותכם סינגל חדש.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: אמנם,
1: מאושתיים אפר.
0: הבכורה לא הייתה אצלי היום, זה היה גם אצל לודי משום מה. כן, אין לי מושג, יצא ככה. גם אצל לודי היום בעצם העניין, וגם אצל מיכל. זאת אומרת, אני הבן אדם השלישי שהולך להשמיע את השיר הזה, ואת כמה שהבנתי, יש גם אצל רבינו היום ראיון עם הזמרת הזאת, שאחת הזמרות האהובות בישראל, יובל דיין מוציאה סינגל חדש. כן, לקראת אלבום חדש, האמת שיר מאוד מרגש, בגלל זה אני כל כך שמח שאנחנו משמיעים אותו הרבה, זאת תהיה הפעם השלישית, ושוב, אני חוזר ואומר, היום אצל רבינו, בין 2-4, יובל דיין אמורה להתראיין, אז אני מקווה שזה באמת יקרה. שימו לב לסינגל הזה, ההשמעה הראשונה אצלנו בתוכנית, אבל לא אצלנו ברדיו, לא להרגיש כלל, כך זה נקרא, יובל דיין חדש.

0: או לפחד כלל.
1: אמרתי לכם שזה שיר יפה, נכון, נכון יפה? כן, יובל דיין חדש לא להרגיש כלל, יצא ואיזה כיף להשמיע אותו. והאמת עם האומנים הבאים בכלל כיף להשמיע סינגל חדש שלהם, ששניהם בטח עם שיתוף פעולה כזה.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
1: כן, סוג של...
2: רק בעילת 102.
1: אמנם זה שיר שקט, אבל בוא נקווה שזה יצליח, כי כשזה מגיע לשלומי שבת ואמיר בניון בסינגל חדש, אתה יודע שזה הולך להיות גדול. השאלה היא, עד איזה גודל זה הולך להיות? איכן אתה? זה השם של השיר, השמעת בכורה לסינגל החדש של שלומי שבת, אמיר בניון.

סינגל החדש של שלומי שבת ביחד עם לא פחות ולא יותר מאשר אמיר בניון. איזה שיר יפה, יאללה. השמעה הראשונה אצלנו. יאללה, נמשיך. עוד אחד מאשר שאנחנו אוהבים מאוד להשמיע. וכן, הוא קצת בסגנון לטיני, אז אפשר להגיד שזה בגלל שעדן פה. Risk it all, ברונו מארס.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.

אחד השירים שאני הכי הכי אוהב של רובי וויליאמס, Eternity. האמת, שזה לא רק של רובי וויליאמס, זה שיר הזה שאני מאוד מאוד אוהב. נזכרתי בשיר הזה אחרי ששוב ראיתי, אל תשאלו למה, אבל ראיתי עוד פעם, כי רציתי האמת להראות איזה סצנה למישהו במשפחה שלי, של קיילי מינוג בסדרה שלה, שבו היא מתייחסת גם לדואט שהיה לי, לדואט שהיה לקיילי מינוג באותה תקופה. זה היה השיר הזה, Kids, זוכרים את השיר הזה? הנה כבר עוד רובי וויליאמס אחד, ככה יצא, ככה קרה, אין לו יום הולדת ואין לו כלום. קיילי מינוג, רובי וויליאמס, Kids.

קץ. האמת, גם לרובי וויליאמס יש סרט מוקומנטרי כאילו של מה שהוא עבר בתקופה של Take That, ואני אפילו לא מדבר על הסרט של Take That, על הסדרה יותר נכון של Take That, אבל גם לרובי וויליאמס יש סוג של סרט שיצא ישר בטלוויזיה. כולם, אם אתה לא מספיק, אם לא היית כוכב מספיק גדול, כנראה שלא יעשו עליך סרט. זה לא נשמע טוב כמו שאמרתי עכשיו.

נמשיך, חבר'ה, נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד איזה משהו ככה כיפי, וגם ישן, והאמת, ישן נושן בכיפי. Lips Incorporated עם Funky Town מסיים לנו את השעה הראשונה, אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, עד לכל לשום מקום, אתם על אילת, מאו 2 FM, אנחנו, ואחוז

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, מאו שתיים לפם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
4: גרי סגור.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
6: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להרחיב את טווח הירי לעבר ישראל. התראות הופעלו בשעה האחרונה בעכו. התראה מקדימה התקבלה לאזור חיפה והקריות, אך לא נשמעה אזעקה באזור בסופו של דבר. מדובר צה"ל נמסר כי רקטה אחת יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים בגליל, והתראות מפני ירי רקטות וטילים בקריית שמונה וסביבתה, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה. לא דווח על נפגעים או על נזק בכל האירועים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיבור מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
7: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
6: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לישראל. אם אכן יגיע, צפוי גם להערך עבור טראמפ בהזדמנות זו טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה שיושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. הוא פונה לבית החולים זיו בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בלידיעת הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

כאילו לא שמתי את רובי וויליאמס בשעה הקודמת, עכשיו אני קולט, כן? הרי Relight My Fire היה אחד הליטים הגדולים, הגדולים של להקת אגלעד. שעה שנייה של הקצב של אלעד שלי איתכם. אגב, זו הגרסה המקורית של דן הרטמן, 1979, אם אני זוכר נכון. ואגב, ההתחלה היא בשיר אחר שנקרא Vertigo. דן הרטמן. Relight My Fire ו-Vertigo. טוב, 13 דקות אחרי השעה אחת. לא יודע אם יצא לכם לראות או לא יצא לכם לראות אתמול את ליגת האלופות. זה היה מוקדם, אז סביר לעד להניח שאם רציתם או לא רציתם ורציתם לראות טלוויזיה, לא יכולתם, כי מי שאוהב כדורגל תפס את הטלוויזיה, וגם זה נקרא לפנדלים, אז בכלל תפס את הטלוויזיה לקצת יותר זמן בדרך כלל. אבל זה היה מין סוג של המונדיאל זה ועוד 11 יום, אז כאילו תתחילו להתכונן, שזה אומר מגירה מיוחדת לפיצוחים לקראת המונדיאל. אגב, אני חייב להודות שאני מודה לאלוהים שאי אפשר לעשות קרמבוים כל כך בקיץ, כי הם נמסים. אחרת אני הייתי אוכל קרמבוים ואני הייתי גודל כאילו רק מלחשוב על זה. שלא לומר מגירה מפוצצת קרמבוים. אבל אין קרמבוים בקיץ. חכה עד תחילת אוקטובר. יאללה חברים, בוא נמשיך. אז אתמול היה שיר אחד שהיה כמעט כל פעם, בכל שער. היה השיר הזה. Free from desire, גאלה. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה. My love.

זה השיר לאחי שער. אגב, זה לא קורה רק בליגת האלופות, זה גם קרה אצלנו כאן במסיבות של אליפות של מקום זה או אחר שקרוב אלינו בבאר שבע. אבל בסדר, נו, למה להיות קטנונים? בוא נעבור למשהו אחר. הנה, אחד השירים המופתיים והכיפים של התקופה האחרונה, טדי סווימס עם סינגל חדש, מיסטר נו את אול. כמה שהאמת, אני מחכה לרמיקס שיבוא לשיר הזה. יאללה, יוג'ל, צרוק קדימה.

מיסטר נו-את-אול, טדי סווים, זעם מצוין. תקשיבו, זה כיף לראות את האומן הזה גודל לאט לאט מלהיות רק אמריקאי שהצליח באוסטרליה. הייתי בטוח שהוא אוסטרלי, לא, הוא אמריקאי שעבר לאוסטרליה לאיזה תקופה. שם החל להצליח, והנה כל השאר היסטוריה. אני מזכיר לכם, זה מי שהביא לכם, טוב, האמת היא שהוא הביא כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים, טדי סווימס, שצריך לתת את ההקדמה למי שאולי לא מכיר. חוץ מ-Know It All, יש את טדי סווימס, גם את Lose Control, שטוב, זה היה שיר השנה מבחינתי לפני שנתיים, The Door המצוין, Bad Dreams, וגן, גן, גן, שעשה עם טבי גדע, ואנחנו כל כך חפנו עליו כאן אצלנו ברדיו אלת. אבל הנה, אם כבר דיברנו, לטדי סווימס יש גם רמיקס שיוג'ל הכין לו. אבל אנחנו רוצים שהוא יכין את החדש עכשיו, אבל יוג'ל כבר הוציא סינגל חדש עם אולטרנטי, מה שאתם שומעים כרגע, Move into the Sun, שיצא לפני שבוע בדיוק, שבוע ויום, Move into the Sun, אולטרנטי, והאמת גם עם האל אנחל, יוג'ל חדש, Move into the Sun.

0: וואלה, זה יכול להיות אחלה ג'ינגל לאלת. I'm moving to the sun. למי שרוצה להשתזף, התכוונתי. אנחנו רוצים להשגת פרסומות שמיד לאחריה נחזור, אם יש לנו שני סינגלים חדשים עוד להשמיע לכם היום. אחד, אגב, מאומנית שאני שמח שהיא חזרה אלינו, אחרי שהיא, טוב, היא עשתה מספיק דברים, אנחנו אהבנו אותה, ראיינו אותה, אפילו ביצע כמה שירים בשידור חי, ויוציא סינגל חדש. זה יבוא אחרי הפרסומות, אתם תלכו לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5 אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ושתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, במקרה של הזמרת הזאת, היא זמרת שהיא גם שחקנית, ויצא לנו לראיין אותה. זאת אומרת, היא הייתה פה, היא הייתה פה פיזית אצל רבינו לפני פונה, זה שנתיים, אפילו 3. ענבל רז, זוכרים אותה? תנה חמודה עם כל באמת פעמונים. אז עכשיו היא מוציאה סינגל חדש, עכשיו אנחנו הולכים להשמיע לכם אותו בהשמעת בכורה, אז...
12: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: יצא הבוקר לפני, בוא נאמר, אני רוצה לומר שעה, אבל אני חושב שזה השעה ורבע. ענבל רז, חדש, אמרנו, אני אגיד עוד פעם, לא כותבת אלקסים. עכשיו, מה שאני אוהב בפופ ובכלל במקרה הזה, שזה שיר שאתה יודע שיש לו כוונות נסתרות, במקרה הספציפי הזה לא, אין לו כוונות נסתרות. מה שאתם שומעים זה מה שאתם מקבלים, יש לה קול, יש לה את הלוק ויש לה את התזוזות, היא יודעת לעשות את זה בענק. ענבל רז חדש, לא כותבת אלקסים. מעניין איזה שיר זה מזכיר לכם, איזה מזכיר שניים. כבר נגע.

0: ענבל רז. לא פותר את זה. תקשיבו, המור החדש הזה שיש לאומני הפופ, זה, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, אבל אתם יודעים מה, אם כבר דיברנו על אומני פופ, לפני 20 ומשהו שנים, לא, האמת היא, זה יותר מזה, אני פשוט אומר 20 ומשהו שנים, כדי שאתם לא תבינו כמה שאני מרגיש את זה. כן, עכשיו, או במילים אחרות, סינגל חדש.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102.
0: האמת זה סוג של התרגשות מבחינתי. כן, אני לא האמנתי שבגיל 51 אני אשמיע את השיר החדש של ארקדי דוכין, חברים. והאמת, שיר חמוד. באמת.
2: תנו לבלון לעוף.
0: ככה הוא נקרא, תנו לבלון לעוף, ארקדי דוכין חדש.

0: בלב.
1: זה לא יאמן, לא נגמר לו המרץ לבן אדם הזה, זה פשוט כיף לא נורמלי. ארקדי דוחין חדש יצא הבוקר, הסינגל הזה, תנו לבלון, תנו לילדה בבלון, איך קראו לשיר? נו גרי, כן, תנו לבלון לעוף, לא פחות ולא יותר. הקרדיטים אגב צריך לומר, מילים ולחן ארקדי דוחין, עיבוד והפקה מוזיקלית ארקדי דוחין גם כן. בקיצור, חוץ מלהכין לעצמו סנדוויצ'ים, נראה לי הוא עשה פה הכל. יאללה, נמשיך. יאללה, עוד משהו ככה שאנחנו התחלנו להשמיע לכם כבר בשבוע שעבר, ואנחנו אוהבים את זה, קקטוס רמיקס לקלאסיקה הזאת ב-1998 של דזרי.

קקטוס רימיקס. מסתבר שהבחורצ'יק הזה עושה כמה רמיקסים, בעיקר לדברי 90s וסוף 80s. אני אוהב את זה, כי הוא בעיקר מוסיף קצב חדיש, וכמעט ולא נוגע בשיר. טוב, באמת, זה גדולה טובה לרמיקסר שלא רוצה לגעת, אלא רוצה להוסיף את זה לאוזניים של, של אנשים שלא מכירים את השיר המקורי בתקופה שלו. 1998, בוא נלך עדיין קצת יותר אחורה בזמן. 1992 היה אוסף שנקרא ווליום, יותר נכון סדרת אוספים שנקרא ווליום. זה היה סוג של תשובה של IMP Dance, חברת תקליטים קטנה מתל אביב, שהחליטה לנסות ולהתמודד מול הליקון, שלהם היה את היטליסט, והיה להם עוד איזה הפרופסור של יוסף ועוד, ושל חברת, טוב, ל-NMC היה את היטבוקס, ולהד ארצי היה את היטמן. עכשיו, לחברת פונוקול היה טופ-אופ, שזה כאילו היה המותג הראשון שעבד, ואז היטמן לקח את הבחורה לכולם. למה אני נזכר בכל זה? כי דווקא בווליום היו שזה כמה דברים שהם לא הפכו להיות לעתים גדולים, אבל כשהם היו, הם היו לעתים די גדולים. הנה אחת מהם שאני לא יצא לי להשמיע אותו בערך לפני, פעם אחרונה ששמעתי אותו, לפני שנתיים, אולי שלוש. קטע דווקא של הרכב שנקרא Pleasure Game, והם קראו לשיר הזה לפטיט שיין כפום, שכמה שצריכתי להבין, הכלב הקטן שמעשן. איזה קצב יש.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אבו זדינה, עצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים
5: גל רבינו.
6: אילת מאושתיים
7: לפם. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת מאושתיים לפם. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: אילת

21 questions, 50 cents ו-Nate Dog. Yeah, baby. לקחנו אתכם אחורה בזמן, כבר צריך במקרה הזה. אני שכחתי מהשיר הזה. טוב, בוא נשאר עדיין בפחות או יותר בשנים האלה, זה סוף. זה אומנם שנות, תחילת שנות ה-2000, אבל בוא נשאר קצת באזור, קצת לפני האמת, אחד הלעיתים הגדולים. אם אתם שואלים את מיכל בלוך, למשל, כן? זאת שמשדרת ב-11. איזה שיר של הנסון היא מכירה, התפתח תגיד לכם, כמו 95% מהקהל, מבאפ. זה הסינגל הכי גדול שלהם, אבל היה להם עוד סינגל אחד גדול, לא גדול כמו מבאפ, אבל היה להם אחד הגדול, שהיא מאוד אוהבת. אז הנה, אז היא מקדיש את זה למיכל בלוך, שבטח ברגעים האלה שומעת אולי בטעות. היה להם עוד סינגל אחד גדול, זה היה השיר הזה. איכן האהבה? Where's the love? הנסון, שהיום אגב הם כבר לא במוזיקה, הם בבירות. כן, כן, כן. תתפלו, הם עושים בירות.

יש להם ממשלת בירה, והם הפסיקו לעשות מוזיקה, ועכשיו הם פשוט בתוך הבירות, עושים בירות, עושים משקאות אלכוהוליים, שיעורים. טוב, באמת יש כבר לא... הם היו ילדים, אז כן, הם היה להם כמה, 14, 12 ו-10. בסדר, נו. ב-1997 זה היה? גם הקול שלהם השתנה. עכשיו הם שרים אמבאב, וזה לא נשמע אמבאב, זה נשמע פקוש. זה לא נשמע אמבאב, זה נשמע משהו אחר לחלוטין. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. טוב, אנחנו מקווים, אני מקווה לשמוע שתצטרפו אליהם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו כאן, בעילת נו 2 FM. אחרי לכם המשך ערב שקט, וניפגש מחר בעזרת השם. אתם על אילת 102, אפילו נשאיר אתכם עם טיים, עם פאלה וג'ני מבלאק פינק. עם הקטע הזה שאנחנו כל כך אוהבים. דרקיולה. דרקיולה.

0: כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של
7: אילת. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות הופעלו לפני כשעה במטולה, קריית שמונה והסביבה. חיל האוויר הראה מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. שיגור נוסף נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לכיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
12: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
11: בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת כעת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לארץ. אם אכן יגיע, צפוי גם להיערך עבור טראמפ טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה ויושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם, בשגרירות ארצות הברית, טרם נמסרה תגובה. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר כי המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה אך יש לה קווים אדומים ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תיסה בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נמשה מחוסר הכרה מהמים סמוך לחוף הסלע בבת ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו במקום טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
11: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
15: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

102.5 התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי

0: גרי, אתה יודע איזה יום היום, גרי? היום זה יום הבלונדינים והבלונדיניות. אז אמרתי, אני אשים את four non-blondes. ארבע שהן לא בלונדיניות. נשבע לכם שהיום זה יום הבלונדינים והבלונדיניות, כן? זה מוקדש בעצם לאנשים בעלי שיער בלונדיני, שנוצר בעקבות רמות נמוכות של פיגמנט כהה ומקבל גוון צהבהב. שיער בלונדיני טבעי נפוץ בעיקר בקרב אנשים בצפון אירופה, לצד אור בהיר, בשל רמות נמוכות יותר של חשיפה לשמש. כן. בתרבות המערבית, שיער בלונדיני נקשר לאורך השנים לאידיאל יופי. במיתולוגיה, באומנות, בכלל, דמויות כמו אפרודיטה, חווה, מרים ומריה, תוארו לעתים כבעלות שיער בהיר. בשנים האחרונות גם נטען שהגן הבלונדיני עלול להיעלם בתוך 200 שנה. אבל הטענה הזו התבססה על פרשנות שגויה. אז בלונדינים ובלונדיניות צפויים להישאר איתנו לעוד הרבה זמן. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. שלום שלום, יום ראשון בשבוע, ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 יחד עם נוגה קוסמטיקס. אנחנו כמובן שנספר לכם על נוגה קוסמטיקס במהלך השבוע הקרוב. וזה בעצם נוגה קוסמטיקס יוצא מבן אדם אחד בלבד. ונדבר גם עליו, ונספר לכם גם עליו למי שלא מכיר. אז תתכוננו לזה. היום מציינים עוד כמה דברים בעולם. קודם כל, היום זה יום מעצבי האתרים. כן. וזה בעצם מוקדש לאנשי המקצוע שאחראים על העיצוב של מבנה האתר, המראה הוויזואלי שלו וחוויית השימוש בו. והמעצבים של האתרים צריכים לשלב בין יכולות יצירתיות וטכניות, לדעת לעבוד עם שפות שונות ומשונות כמו HTML, JavaScript, PHP ועוד ועוד, וגם צריכים להישאר מעודכנים כל הזמן בהתפתחויות הטכנולוגיות והתוכנות המשתנות. במילים פשוטות, הם הופכים את האינטרנט לנגיש, נוח ונעים יותר עבור כולנו. וזה בדיוק הזמן גם להודות להם על העבודה החשובה שלהם. היום זה גם יום הדיילים והדיילות הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש לאנשי צוות האוויר, שהתפקיד שלהם לשמור על בטיחות הנוסעים, לוודא שכולם עומדים בתקנות הביטחון, לאבטח את אזור תא הטייס, אפילו ששעות העבודה שלהם יכולות להיות מאתגרות, עם השכמות מוקדמות, סיומים מאוחרים. הדיילים והדיילות דואגים להפוך את הטיסה לנעימה, רגועה ובטוחה יותר, ומגיע להם יום משלהם. כן, כן, היום זה גם יום התוקים העולמי. כן, יום התוקים העולמי, שזה בעצם מוקדש להעלאת מודעות לאיומים על תוקים בטבע ובשבי. רוב התוקים חיים באזורים חמים ברחבי העולם, יש יותר, דרך אגב, מ-350 סוגים של תוקים עם מאפיינים מגוונים. אבל לרבים מהם יש תכונות משותפות כמו מקור מעוקל וארבע אצבעות בכל רגל. תוקים כמו מקאו, אמזונה, קקדו, מוחזקים כחיות מחמד בזכות היופי והאינטליגנציה שלהם. אפילו שהחזקת חיות בר בכלובים נחשבת אכזרית ולא מוסרית, אמנות הסחר הבינלאומי במינים בסכנת הכחדה אוסרת מכירה של מינים שנלכדו בטבע. אבל הפופולריות של התוקים עדיין ממשיכה להניע סחר, גם אם הוא בלתי חוקי. היום עוד יום, יום האומנה העולמי, שזה יום מאוד מאוד חשוב. זה בעצם מוקדש לילדים שזקוקים לבית חם ולמשפחות שמלוות אותם בתהליך האומנה. אומנה בכלל מאפשרת לשלב ילדים במצבי סיכון או פגיעות בתוך משפחות. משתדלים שהם ימצאו את המשפחות הנכונות לפרקי זמן משתנים. ובכל שנה בארצות הברית, סתם לסדר לכם את האוזן, כרבע מיליון ילדים נכנסים למסגרות אומנה. בעולם עדיין יש מיליוני ילדים שזקוקים לטיפול חלופי, והמטרה של היום היא להוקיר את משפחות האומנה ולעורר מודעות לקהילות האומנה. בין היתר באמצעות תמיכה במשפחות אומנה, יצירת חיבור קהילתי ושיתוף תמונה עם סמיילי מצויר על שלוש אצבעות ברשתות החברתיות עם ההשטג World Foster Day. ככה נקרא בעצם היום. ויש עוד יום, יום המקרון. כן, ולא הנשיא צרפת זה לא זה. זה בעצם העוגיה, העוגיית קוקוס הקטנה, ולא למקרונים הצרפתיים המוכרים.
1: Yeah, macaron, no, שקרון.
0: יצאנו לדרך עד ארבע.
1: שקרון. שקרון.

אותי נורא מעניין איך כתבו את השיר הזה. אתה פשוט כנס לאולפן, תעשה וזהו. זה מה שאני חושב שככה זה נעשה, אני אומר לכם. אני אומר לכם את זה בוודאות. אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. שימו לב. נוגה קוסמטיקס, חברת קוסמטיקה וטיפוח ישראלית, מפה, מאילת, מאצלנו, שפועלת בתחום הקוסמטיקה הטבעית כבר למעלה משלושה עשורים. כן, כן. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד ציון הדרי, שהגיע מעולם הרפואה כפרמדיק מתוך צורך אישי מקצועי, החל גם לפתח פתרונות טבעיים לטיפול בכאבים ובעיות אור. לאורך השנים גם פיתחו בחברה פורמולות ייחודיות שנבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות. מתוך הדרך הזו צמח בעצם המוצר הזה המיוחד שנקרא נוגה קוסמטיקס. כן. החוזקות, דרך אגב, של המוצרים של נוגה קוסמטיקס, זה פשוט ניסיון של למעלה מ-30 שנה. אם זה שימוש ברכיבים טבעיים ובמינרלים מים המלח, זה בעצם מוצרים שמעניקים ערך טיפולי לצד הטיפוח האסתטי. עם מחירים נגישים לצרכן וסיפור מותג שמבוסס באמת על צורך אמיתי. אם אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, אז אנחנו גם נספר לכם על ציון הדרי, שהוא בעל החברה עם ניסיון של למעלה מ-35 שנה בתחום, בכלל בקוסמטיקה והשיווק דרך אגב. אז הוא גם נותן הדרכות מקצועיות, אם זה כמובן בסדנאות מיוחדות שעושים, חוגי בית, וכמובן שיש לו את הטיפול וההדרכה על המוצרים. אז אתם תכירו את המוצרים, באמת באמת, למשל, כמו מסכת הזנה מאקליפטוס, בשילוב פילינג עדין לניקוי וחידוש האור, שטיפה במים קרים ועיסוי קרח מרענן להמרצת האור, סרום רימונים עשיר בוויטמין C, קרם לחוט מואשר בזרעי רימון, וכמובן יש את הקרם הלובר על הידיים ולכפות הרגליים, ויש גם מוצרים נוספים, שזה שמן שיזוף, שמן ניסוי, שמן סיני, להקלה על כאבי פרקים, ועוד מגוון מוצרי טיפוח איכותיים. אז את כל זה אנחנו כמובן נספר לכם במהלך השבוע, וגם אולי גם נפנק אתכם באיזה פרס שווה. כן. אבל זה יקרה כמובן בהמשך. אז תתכוננו לזה. היום אנחנו כבר נפנק את אחת המאזינות שלנו, או מאזין, זה גם בסדר אם אתם רוצים, ואתם יכולים לתת את זה לאישה. אני לא יודע אם תשתמשו בערכה הזו, אבל אתם תקבלו היום ומחר מאזין או מאזינה ערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס, סבון פנים ומסיר איפור על בסיס אצות ים, שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע, מושלם לעיסוי, להזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. אז זה היום אתם כבר תקבלו מאיתנו, תהיו בהזנה, בסדר? תהיו בהזנה, כי אנחנו פותחים את השבוע כמו שצריך. יאללה, יצאנו לדרך. מיד פרסומות, כבר חוזרים. למה?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
11: זכר

0: Bangaranga. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. I'm the Bangarang. טוב, שלום, מה קורה? מה נשמע? חזרתם אלינו, אנחנו כמובן אחרי פרסומות, עוד מעט אנחנו גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, כן, ואולי תוכלו לזכות כבר בערכת טיפוח מתנה, מתנת נוגה קוסמטיקס, וכמובן שיש גם לנוגה קוסמטיקס מבצע מיוחד, רק 140 שקלים בלבד לערכה, כולל משלוח עד הבית, כן, עד הבית, רק 140 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אתם מוזמנים כמובן להיות בהזנה, אנחנו עוד שנייה, ממש ממש ממש עוד שנייה, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תצטרכו לשלוח לנו הודעה, אוקיי? הודעה לוואטסאפ, ואתם פשוט יכולים לקחת מאיתנו ערכת טיפוח שכוללת גם מסכת פנים, גם סבון פנים, גם שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע, לעיסוי כמובן ולשיזוף אחיד וזוהר. אז תעשו את זה, קדימה, תהיו בהזנה, ואתם יודעים מה, נשמע שיר ואז אנחנו נפתח את הוואטסאפ. מי שהביא לנו את לך עם האמת שלך אי שם ב... 2022, אני אולי קצת לפני.
1: אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט.
0: טוב, משה חלב טוב. הנה עדן מאירי.
1: לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

טוב שמושך אליו טוב. טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים על טוב, טוב, טוב, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אני הולך לתת לכם איזשהו באמת, באמת, אולי שנייה, אולי שנייה וחצי של שיר, ואם אתם תדעו באיזה שיר מדובר, וכמובן כל השירים הולכים להיות קשורים ליופי, אפילו בשם של השיר הולך להיות את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה. אז הולך להיות שם, תקשיבו רק, אני נותן, טעימה קטנה אני נותן לכם. משהו קטנצ'יק כזה, אז תתכוננו לזה. זה הולך להיות מהיר, תהיו רגע מרוכזים בבקשה. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, שילחו בבקשה את התשובה שלכם לוואטסאפ. ואולי תיקחו מאיתנו ערכת טיפוח. מתנת נוגה קוסמטיקס. תקשיבו. כן, זהו, אני חושב כולם יודעים. כולם יודעים, חוץ מליאב. כולם יודעים, חוץ מליאב. הנה עוד פעם. אם אתם יודעים, שילחו עכשיו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה עוד פעם אחת, מהיר. זהו, זהו, זהו, אתם לא צריכים יותר מזה כלום, אני נשבע לכם שאתם לא צריכים יותר מזה כלום. 0546-102-345. אולי אחרי השיר, אדון דודי טל, יואיל בטובו לענות לנו, נקווה. אם לא, אז לא, מה נעשה?

שתי זמרות, אחת אחרי השנייה, פופיסטיות, טיק טוקריות מדהימות, מאיה דדון וענבל רז מקודם, מוציאות שני סינגלים מדהימים, כל אחת כמובן בנפרד, זה לא שהם ביחד הוציאו, אבל כן. אז טוב, אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, כן, נוגה קוסמטיקס כמובן זו חברה, זה חברת קוסמטיקה אילתית, כן, אילתית, שפועלת בתחום הקוסמטיקה כבר למעלה משלושה עשורים. ודרך אגב, בנוגה קוסמטיקס אתם תמצאו גם חוגי בית מיוחדים, ששם אתם יכולים גם להתנסות עם המוצרים, ואם אתם רוצות להתנסות עם המוצרים, אתם יכולות לתאם בטלפון 050-99-77-991. אני חוזר, 050-99-77-991. אז אם בא לכם לעשות איזה חוג בית מגניב וקצת ללמוד על המוצרים של נוגה קוסמטיקס, להתנסות בהן, בהם, במוצרים בעצמכם, אתם יכולות לעשות את זה, וכמובן שכל חוג בית וכל משתתפת מקבלת יחס אישי, הכוונה מקצועית, התאמה שמתאימה לה באמת, באווירה ביתית נעימה שמשלבת בילוי, טיפוח ופינוק. בנוסף יש גם אפשרות להזמנות מיוחדות ולהטבות בלעדיות כאן אצלנו בתוכנית, אז אתם יכולים גם להתקשר לאותו מספר 050-99-77-991. אז נשות אלת, הגיע הזמן להכיר את המוצרים, את מוצרי הקוסמטיקה האיכותיים של נוגה קוסמטיקס, הישר מהמעבדה אליכן ללא פערי תיווך ובמחירים משתלמים במיוחד. בנוסף, כל המוצרים זמינים במשלוח עד הבית, והדרך הטובה ביותר להכיר את המוצרים היא פשוט להתנסות בעצמכן. זהו, כמובן שאתם מקבלו הדרכה וכו' וכו', אז אתם יכולות להיות רגועות. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס במהלך כל השבוע נספר לכם וגם נפנק אתכם בערכה מתנה. כן, ערכה מתנה. ומה שאתם צריכים לעשות זה לומר לנו באיזה שיר מדובר. זהו. אני לא יכול לתת לכם יותר, כי אתם כבר יודעים. 0546-102-345. מהו השיר? כמובן שאנחנו מדברים על יופי באופן כללי, וגם בשם השיר. באתי להגיד בשם נעשב לעצמי, אבל יצא לי, יצא לי בשם השיר. בשם השיר אתם תמצאו כמובן את את היופי. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה זה עוד פעם. זהו. בהצלחה. בנים, אני יודע שאולי פחות מדבר אליכם נוגה קוסמטיקס, אבל אולי נשים לכם שיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו בעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: ain't your mama.
1: ליאב, אני רוצה להיפרד באופן רשמי.
2: למה?
1: אני עובר ליוון.
2: יו.
1: כן.
2: מה יש לך לעשות ביוון?
1: או. קודם כל נמאס לי מיוקר המחיה פה בישראל. נתחיל מזה.
2: ואחד.
1: ויש את אנטיקיסירה. אנטיקיסירה.
2: אנטיקיסירה.
1: קיסרה. אנטיקיסרה. אנטיקיסרה.
2: אוקיי.
1: זה גן עדן יווני שסובל פשוט מבעיות התרוקנות של תושבים. מאוכלוסייה
2: לא בכלל. גרים שם.
1: לא גרים שם. וכדי לא להפוך את האי הזה לאי רפאים, אז הרשויות פתחו בתוכנית רילוקיישן מטורפות. תקשיב טוב. משפחות שיעברו לגור באי, יקבלו דיור בחינם, ומענק חודשי של 500 יורו למשך 3 שנים.
2: מה?
1: כן.
2: איפה נרשמים שם על ה... לרילוקיישן?
1: או, זה נכון, זה נוצץ, זה נשמע נוצץ, נכון? אבל זה לא רילוקיישן רגיל, מדובר בחיים מבודדים, עם תשתיות מוגבלות מאוד, שזה ללא חיי לילה, או נגישות נוחה, זה אידיאלי למי שמחפש שקט מוחלט, אבל מדובר באתגר אמיתי למשפחות מודרניות. זאת אומרת שגם אפילו שירותים מודרניים מאוד קשה למצוא שם באי. תשתיות כאלה מאוד קשה למצוא שם באי.
2: את כל הדברים היומיומיים.
1: בדיוק, זה קצת יותר קשה. יותר קשה. יש אינטרנט, יש תשתית טלוויזיה, יש הכל, אבל אין שם, אין יותר.
2: הם קצת אחורה.
1: כן, הם טיפ... קצת כפה. קצת אחורה. בוא נגיד שימי הביניים היה יותר, אני חושב, יותר מה...
2: יותר קדימה.
1: בדיוק, יותר קדימה מהם. אז זה מאוד מאוד מאוד טריקי. מאוד טריקי.
2: מצד אחד הם מזמינים.
1: בדיוק, היית עובר?
2: וואלה, שווה לבדוק נראה לי.
1: 500 יורו כל חודש.
2: ודיור חינם. מה?
1: אתה מקבל 500 יורו, גר שם.
2: כן.
1: אבל שקט. אי, בודד.
2: וואלה, הייתי מוכן לעשות את זה 3 שנים.
1: אין משטרה שם.
2: 3 שנים וחוזר, כן.
1: לא, מה חשבנו?
2: מה, התחייבות לכמה זמן?
1: התחייבות, מה חשבת? התחייבות למינימום 5 שנים.
2: אני עוד שנתיים בלי 500 יורו.
1: בול, בול, אבל יש שם בתים פסיכיים. זאת אומרת, יש שם נוף מטורף ובתים פסיכיים. ואתה מטר מהים. זאת אומרת, אתה גם יכול לרדת למים, כאילו כמו בריכה פרטית.
2: תשמע, זה מפתה.
1: ממש, נכון?
2: כן.
1: לא, אבל מה, בלי שירות מניה, זה
2: כאילו... תלך לים.
1: כן, מה זה, זה...
2: נעשה בים.
1: טוב, אנחנו כמובן מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס. הנה חברים, עוד פעם אחת, מי שמזהה באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים, שלחו את שם השיר עכשיו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו עכשיו את התשובה שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו ערכת טיפוח מתנה בשווי 177 שקלים בערך. שזה כמובן מסכת פנים, סבון פנים, שמן גזר מגניב. כל זה ועוד מנוגה קוסמטיקס, אז כדאי לכם, אני אומר כדאי לכם. אנחנו מסיימים את השעה, אנחנו מיד מיד נשוב. הנה, Take On Me של אהה. אבל אשר סוויסה עשה את הרמיקס הזה. אשריקו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.

0: לדעתי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: מיד באילת,

0: שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס ריין וירי טילים ורקטות נשמעו בשעה האחרונה באזור קו העימות, בערב אל הרמשה, חניתה, מנרה והסביבה. בדובר צהל נמסר כי זו עתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יראית מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
2: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
1: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ויושב ראש מפלגת ישר סייר בגבול הצפון והזהיר, אם הממשלה לא תאפשר לצהל חופש פעולה מלא בלבנון, זאת תהיה בכייה לדורות. לדבריו, יש לתקוף את חיזבאללה בעוצמה על כל רחפן ורקטה ולפעול לפירוס דרום לבנון ולפירוק הארגון מנשקו. עוד קרה להעביר החלטה מיידית לתגמול וחיזוק ההתיישבות בצפון, ככה איזנקוט. המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר, המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה, אך יש לה קווים אדומים, ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים, ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תישא אם כן בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הצעת שר הכלכלה ניר ברקת יחד עם השר דודי אמסלם לאחד את המועצה הישראלית לצרכנות תחת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שתהפוך לגוף הממשלתי הבלעדי בתחום. תקציב הרשות יוגדל בכ-7 מיליון שקלים בשנה. על פניו, האיחוד נועד לחסוך, לצמצם כפילויות, לחזק את האכיפה וליצור כתובת אחת וברורה לציבור הצרכנים, ידיעה שהעבירה כתבתנו, איליה קובי אלדנלסמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ריקו דל מונדו. אנחנו בשעה השנייה. עוד מעט נמשיך ונספר לכם על נוגה קוסמטיקס, על האיש המיוחד הזה שנקרא ציון הדרי. אם אתם רוצים להתנסות במוצרים, פשוט חייגו לאיש. 052, אתם רואים, אין, לא אין לו משרדים, אין לו שום דבר. 052-99-77-99-1. 052-99-77-99-1. מספר די קליט, קל, אז אתם בהחלט מוזמנים לחייג וגם לקבל משלוח אפילו עד אליכם הביתה. אנחנו בשעה השנייה, תכף אנחנו נשאל שוב את השאלה, נתנו לכם כבר איזשהו רמז עבה מאוד, וערכת טיפוח, מתנת נוגה קוסמטיקס יכולה להיות בדרך עליכם, אם אתם כמובן תדעו את התשובה לשאלה ששאלנו, והשאלה הייתה היא, מה השיר שמסתתר פה? זה הכל, זה מה שרצינו לדעת, ואם אתם יודעים, אז אני ממליץ בחום. לשלוח את התשובה. זהו. עוד פעם. 054-6-102-345. שלחו את התשובה. כמובן שאנחנו מדברים על טיפוח ויופי, ומסתתר בשיר, אפילו בשם של השיר, מסתתר. המילה יופי כזה או אחר. אז קדימה. שלחו בבקשה לוואטסאפ ל-054-6-102-345.

0: אני תורו מפוצץ בדינרו. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור זריז. אתמול החלטתי שאני חייב לאסוף את עצמי. קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה ואמרתי, אל תאמר שאתה שוב נשאר בפיג'מה עד הערב, כי אתה חייב לאסוף את החיים שלך. זה התחיל בשעה טובה, למרות שכל לילותיי נראו כאילו מישהו ערך אותם בלי קפה. יצאתי לרחוב, פתאום מעליי היו מיליון עננים, אבל אני דווקא הרגשתי בדיוק כמו הירח. חיוור, עייף, אבל עדיין עושה רושם. פגשתי מישהי שאמרה לי, מי אוהב? אמרתי לה, תראי, אני לא יודע מי אוהב, אבל אני בטוח שיהיה מי שיואב אותך ככה. במיוחד אם הוא לא ראה אותך חונה באדום לבן. היא צחקה, ואני כבר הרגשתי שליבי ער. אמרתי לעצמי, רבינו, הנה באו הימים, הטובים שלך. ואז היא אמרה לי, עד שתחזור, אני כבר אהיה בבית. אז אני איתי, אין בעיה. מה שהיה היה, העיקר... שרק תחייך. בסוף חזרתי הביתה לבד, אבל עם מסקנה חשובה מאוד, שלפעמים החיים זה לא סיפור אהבה. לפעמים הם פשוט כמו אשדודית באליטה, עם יותר מדי ביטחון עצמי, אבל בינינו עדיף ביטחון עצמי מוגבר, מאשר לא להרגיש כלל. שלום, יובל דיין.
1: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע? איך מגיבים? לדבר הזה, אימאלה, זה מוכתר רשמית לרעיון המוצלח בהיסטוריה, אני כבר אומרת
0: יואו, וואו,
1: מה קורה,
0: יובלי, בוא נה, געגועים עזים,
1: געגועים רציניים, גם אליך, גם לעיר, וואלה, הרבה זמן לא ביקרתי בעיר.
0: את חייבת לעשות את זה, יובל.
1: האמת שאני חייבת, יש דיבור שזאת העונה.
0: זאת העונה, את אומרת.
1: כן.
0: זה קורה.
1: תגיד אתה.
0: זה קורה.
1: כן.
0: יאללה. מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם.
0: איך את בימים הללו?
1: נראה לי שאפשר להבין את זה דרך השיר. את הכל אני כותבת בשירים.
0: נכון.
1: משהו ממש מרגישה, כאילו, התרגשות גדולה ביום הזה. זה שיר ראשון מתוך אלבום שביעי, שזה לא מובן מאליו בכלל. אבל גם האלבום הזה הוא כולו מתאר את מה שעברנו בשנה, שנתיים, שלוש כבר האחרונות כמעט.
0: זה משוגע, כן. תקשיבי, זו תקופה... גם אם היו רוצים לכתוב את ההיסטוריה מההתחלה, לא היה אפשר לכתוב את מה...
1: חד משמעית, בטח שלא ככה.
0: בטח לא ככה, בדיוק. זה מטורף. מתרגשת לקראת אלבום חדש?
1: מתרגשת מאוד, וגם מקווה גם שאתה יודע ש... בגדול, האלבום הזה כבר מוכן הרבה זמן, והוא רק מחכה לרגע שלו, וגם אני מחכה יחד איתו, כאילו זה משהו כזה שאתה אומר, טוב, השירים כבר כתובים, הכל כבר מוכן, מתי יגיע הרגע הנכון והמדויק?
0: אז כנראה שהוא הגיע.
1: לגמרי.
0: כנראה שהוא
1: לגמרי, פה. לגמרי, אחרי הרבה ציפייה, נכון, אחרי הרבה מאוד ציפייה.
0: את יודעת, אני לא יודע אם את זוכרת שאמרתי לך את זה פעם, שכשהיית פה ואמרתי לך את זה, שיש המון המון זמרים ששומעים שיר ואז את רגע, זה הוא, זה היא, אוקיי, זה זה זה הוא, אוקיי, זו היא,
1: כאילו לוקח רגע להיזכר, אתה מתכוון.
0: בדיוק, אצלך מהתו הראשון שמתנגן לך ממיתרי הקול יודעים שזו את.
1: איזה אושר לשמוע את זה, אני לפעמים חוזרת לסורים שלי של פעם, ואני לא מאמינה שנשמעתי ככה, כאילו זה כל כך שונה.
0: לא, אני אגיד לך מה כן שונה? אני כן אגיד לך מה שונה?
1: בטח.
0: ההגשה שלך בוגרת יותר.
1: וואו, כן, מדהים, תודה שאתה שם לב לזה, האמת שזה כאילו... אני תמיד חושבת לעצמי, אם אתם שומעים את מה שאני מתכוונת, את איך שאני מגישה, ווואה, ענית לי עכשיו שכן.
0: כן, שומעים. אז כן, אני אומר לך שכן. שומעים. חשבת אולי שלא ירגישו כלל, אבל שומעים. אבל שומעים.
1: מי חיבר את הקטע הזה? אתה חיברת?
0: אני מסתכל כזה על רשימת השירים, ואז אני כאילו לפני הרעיון, אז אני כותב לי איזה כמה ו...
1: וואו, מטורף.
0: גדול. תשמעי, קודם כל ברכות. זה שיר מהמם.
1: תודה רבה.
0: זה שיר שנוגע, זה שיר שעושה כאילו עוד פעם לשמוע אותו. מכירה את זה?
1: וואו, איזה כיף.
0: זה לא מספיק לי רגע, בוא נשמע אותו שוב.
1: כן, תודה.
0: ואז את כבר נכנסת לתוך השיר וזה מרגש ממש, ואנחנו ממש שמחים ומתרגשים עבורך גם לקראת האלבום השביעי.
1: תודה, איזה כיף, תודה רבה. ומי
0: שרוצה
1: רבה.
0: גם לראות גם את יובל, מי שרוצה לראות את יובל דיין, אז המופע הבא שלה ב-25 ביוני בגרי מודיעין.
1: זה
0: אז,
1: נכון.
0: אז אתם מוזמנים כמובן להגיע. יובלי, אני מקווה שאנחנו נתראה עוד השנה. אני מאוד מאוד מקווה, באמת.
1: גם אני מאוד מקווה.
0: אז אבוי לך אם את פה באילת ואת לא מגיעה אלינו.
1: אז בשלום. ברגע שאני מגיעה לאילת, בלי נדר, אני קודם כל באה להגיד שלום.
0: סגור, יקירה. תודה רבה רבה, יובלי, ובואו נשמע את השיר. תודה, תודה, תודה, ונתראה.
1: תודה, שיהיה שבוע טוב.
0: אני לא אומר לך, אני לא אומר לך ביי, אני אומר לך להתראות.
1: נתראה, נכון, נכון, נכון, הרבה יותר חזק. תודה.
0: ביי.
1: ביי, תודה.
2: תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב אלבוגים 17.
14: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

שמעון בוסקילה יחד עם שלמה ארצי כמובן, אלש עם הרוח. איך אפשר לא לשיר עם השיר הזה? אני לא יודע. אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, אנחנו מזכירים לכם, נוגה קוסמטיקס, חברת קוסמטיקה וטיפוח ישראלית מאילת, שבעצם המותג מציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים ולגוף, בהם קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפוליים להרגעה ולשחרור כאבים, סרומים ומוצרים נוספים שמבוססים על אלוברה, זרעי רימון, חוכובה, אקליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים. המוצרים מיועדים לשימוש ביתי יומיומי ומעניקים פתרונות גם בתחום הקוסמטי וגם בתחום הטיפולי. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד איש יקר בשם ציון הדרי, שהגיע מעולם הרפואה כפרמדיק מתוך צורך אישור מקצועי, גם החל לפתח פתרונות טבעיים לטיפול בכאבים ובעיות אור. אז אם אתם רוצים, אפשר גם לראות ולהשתמש ולהתנסות במוצרים של נוגה קוסמטיקס. אתם יכולים לעשות את זה או בחוג בית או פשוט לבקש משלוח עד אליכם הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לציון ל-052-99-77-991. אני חוזר, 052-99-77-991. אתם יכולים גם להזמין חוג בית, איזושהי סדנה מגניבה לנשים, ושם אתם תמצאו גם כמובן הדרכה אמיתית, שאתם פשוט מזמינות חוג בית עם החברות, ערב כזה כיפי של טיפוח, צחוק, הנאה, עם הדרכה מקצועית של ציון עצמו מעביר את הסדנה ואת ההדרכה הזו, ואתם מקבלות שם גם טיפול פנים אישי, גם מתנה מיוחדת, גם ערכת טיפוח שכוללת 5 מוצרים נבחרים. אז אתם בהחלט מוזמנות לעשות את זה, להתקשר ל-052-99-77-991. ויש לנו גם כמובן היום ומחר ערכת טיפוח מתנה. איך אתם זוכים בערכת הטיפוח? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי באיזה שיר מדובר. תקשיבו חבר'ה, לא להתבלבל, יש המון, אבל לא להתבלבל. זהו, 0546-102-345, זה הוואטסאפ. אחד או אחת מכם ייקחו מאיתנו ערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג, סבון פנים ומסיר איפור, שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע לעיסוי הזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. הנה עוד פעם. זהו. וגם אמרתי ונתתי רמז, חבר'ה, אנחנו מדברים על טיפוח ויופי, ובשם השיר נעשה ונצל. בשם השיר כבר מסתתרת המילה יופי על גווניה ועל צורותיה. אז בהצלחה. 0546-102-345. אני משקר, עדן? אני משקר? תשאלו את נועה קירל, את עדן מזכה. אני משקר? אני משקרת? אני משקר? לא משקר.

אנחנו מיד מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, אבל אנחנו נחזור מיד, ואז אנחנו נכריז מי הזוכה או הזוכה בערכת הטיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס. אז שווה וכדאי, דרך אגב, לנסות ולקחת מאיתנו את הפרס ממש בדקות האחרונות. ומה שביקשנו מכם המאזינים זה לומר לנו באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. איזה שיר זה? זהו, יאללה, שיהיה בהצלחה. שיר, פרסומות, כבר חוזרים. Yeah.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבע.
1: מגה מיקס.

אני לא יכול. אי אפשר להפריע. טוב, אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לומר לנו באיזה שיר מדובר, ואתם שלחתם אלינו הודעות, ואני רוצה כמובן להכריז על הזוכה, זוכה, כן, אני לא חושב שיש גבר עם השם הזה, ולהגיד לה ברכות. אז הזוכה שלנו זו מירי צפתי, שזוכה בערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס, סבון פנים ומסיר ריפור על בסיס אצות ים, שמן גזר בניחוח לבנדר מושלם לעיסוי, להזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. הערכה שוויה כ-177 שקלים. דרך אגב, אילתיות, אם אתם תושבות אילת, אז יש לכם את הערכה הזו רק ב-140 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אז ברכות למירי, ובטח תהיתם לעצמכם באיזה שיר מדובר. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהרבה התבלבלו בשיר. חלקכם אמרתם בלעדייך, חלקכם אמרתם מיליון דולר, חלקכם אמר, אבל אף אחד לא אמר, חוץ מכמה, יפה שלי.

יפה שלי, אייל גולן. כמובן שבכל יום אנחנו נשים שיר שקשור בצורה כזו או אחרת ביופי, אז אתם כמובן תצטרכו לנחש ואולי לזכות גם אתם בערכה מגניבה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, לא לפני שנספר לכם על עוד איזה משהו קצר, שבעצם היום לפני 36 שנים, בדיוק היום, שודר פרק הפיילוט של סדרת הטלוויזיה סיינפלד. כן? היום יש עוד כמה דברים ועוד כמה אנשים גם שחוגגים יום הולדת, כמו למשל קלינט איסטווד, היום בן 96. היום ברוק שילדס, בת 61. כן, לירז צ'רחי גם חוגגת יום הולדת, אליאנה בקיאר חוגגת יום הולדת, יש פה עוד, אזיליה בנקס חוגגת יום הולדת, כן. אז יש פה כמה דברים ש... ובכלל חוגגים יום הולדת, אז בפרט. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס גם מחר, בעצם כל השבוע אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, אתם מוזמנים להיות בהאזנה. אני רוצה להגיד תודה רבה לציון ולנוגה קוסמטיק שנותנים לנו את השבוע המאמם הזה, אז תודה רבה רבה. מחר אנחנו גם נחלק ערכה מהממת מתנת נוגה קוסמטיקס, תתכוננו לזה. יום חמישי אנחנו נעשה ערכה מטורפת. כן, נרקה מטורפת. אם אתם רוצים לברר מי, איך, למה, כמה, פשוט התקשרו לציון ל-052-99-77-991. תודה רבה. תודה רבה כמובן לנוגה קוסמטיקס. תודה רבה לעדן וניר. תודה, עדן. אני גל רבינו.

נשתמע ונסיים גם עם, שמנו את בנגרנגה, אז מה, לא נשים את זה, לא נשים משלנו? רק שזה הפעם, מיסטר מיס עשה את הרמיקס הזה. יאללה ביי!

0: 24.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלעת, 102 FM.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בקריית שמונה, משגב עם והסביבה. בנוסף, התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו במשגב עם גם כן. לפני כשעה זוהה שוב ירי למרחב שלומי, משגב עם ומרגליות. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. בשל ההסלמה הביטחונית, משרד החינוך הודיע על ביטול בחינות הבגרות בחלק מהמקצועות ביישובי הצפון. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות התקבלו על בסיס שבועי, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף. השבוע, ביישובי קו האימות, בקרמיאל, עכו, צפת וביישובים נוספים באזור, בוטלה בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר. כאמור, בחלק מהמקצועות הבחינות יידחו, ובשני מקצועות הן יומרו בציון פנימי. הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שיושג מתווה, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל. בצפון, מזרח הארץ. כל העדכונים, באתר וביישומון היום. ועד כאן, מחדר החדשות.

Culture.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: אנחנו פותחים שעה שנייה, ראשונה באלת אגב, אבל בסוף יש לנו שעתיים ביחד, לפתוח שבוע באנרגיות C, קצב, אנרגיות. ובתכלס, מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו. המסיבה היומית מתחילה עכשיו, משיקו פלוטקה.
0: לא לבני שלי.
1: תבלו אותנו, זה מצוינת, אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס עם דולב.

המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו פעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: סוגרים. סוגרים נועלים, שעה שנייה של מגמיקס. ראשונה באלת, אנחנו מיד נפגשים לשעה אחרונה שתסגור לנו את יום ראשון, פתיחת השבוע. איך אני אוהב את יום ראשון?
1: מי לא, תגיד לי.
0: הרבה לא.
1: האנרגיה.
0: יום ראשון שבוז כזה, ואין כוח,
1: אנחנו באים תמיד עם אנרגיות חדשות,
0: אני מת על יום ראשון.
1: מוזיקה חדשה, טירוף.
0: איך ש... אני, אתה יודע, אני בדעה, שאיך שיום ראשון שלך יראה, זה ישפיע לך על כל השבוע.
1: אמת.
0: ככה כל השבוע יראה. אז אנחנו באנרגיות פציב, עם מוזיקה טובה, גרסאות ראיתים, נפרדים לכמה דקות של פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים לשעה נוספת, שעה האחרונה של מגה מיקס, תשארו איתנו כאן באולפן, מושיק אותו קושפוסקל.
1: לא לב נשניס.
0: גרי סגור באלת, עומר בחיפה, אנחנו כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, נאו 2FM.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות על חדירת קליטה ישראל נשמעו בשעה האחרונה בזרעית ושומרה. זו אותה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים, אין נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר אבו פור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר לה המציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר. ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה ותגן על ביטחונה בכל מקום ובכל זמן, כך דנון. עוברים אל הלחימה של צהל בעזה. כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. מצהל נמסר כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שהושג מתווה. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוד בחדשות, פועל בן 63 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במוסד לימודים באבן שמואל. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: איזה כיף שהצטרפתם, נשארתם, שאתם כאן איתנו. אנחנו עד שש עם עוד שעה של מוזיקה, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו, מסיבה יומית. אז אנא מכם, תתנהגו בהתאם, תרקדו כמו שצריך. להזיז את הידיים, את האגן, תוך כדי כמובן שמירה לביטחון הנהיגה והנסיעה שלכם אם אתם מכבישים. אנחנו ביחד עם גרי סגור באולפן באילת, אור מאיר בחיפה, אתה מושיקו פלוטקה.
0: אנחנו
1: מתחילים שעה שלישית של מגה מיקס, תבלו תהנו, אז אנחנו מצוינת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למשמע בית אחים
4: בוסקילה. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו בעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס.

המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב.

0: סוגרת מהדורת יום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, מגה מיקס, זה אנחנו, זה המסיבה שלכם, שאתם מוזמנים גם להמשיך להזין, באתר, באפליקציה, תנסו, תורידו, תהנו.
1: אנחנו איתכם שם 24/7 עם כל התוכניות, לפי בחירתכם, פשוט בחירו את התאריך שבא לכם לבית עליו, ו... נו בפליי. תודה רבה לגרי פאפאפאם סגור ברדיו אילת.
0: תודה רבה לאור מיר ברדיו חיפה.
1: גם אתה פאפאפאם מושיק אותו קוש פלוטקה.
0: גם אתה פאפאפאם דולב נישליס.
1: אנחנו נאחל לכם ערב נפלא מיד אחרינו בנועל הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל. נפגשים מחר לעוד מדורה של מגה מיקס. ערב טוב, שבוע טוב,
0: צורות טובות.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי. מגה מיקס, כל
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו
2: שתיים לפם. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אילת, נאו שתיים FM.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה 6.

0: באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות נשמעו לפני זמן קצר בצפת והסביבה. בנוסף, בשעה האחרונה התראות נשמעו גם בשתולה, דובב, ערב אל הרמשה והמרחב. קודם לכן נשמע התראה מקדימה באותם אזורים, עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר הבופור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר למציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר, כך דנון. הקריאה הכואבת והמרגשת להגיע להלוויית לוחם סיירת גבעתי שנפל בלבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ באזור הבופור. יובה מחר למנוחות בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאימו, השניים עלו לישראל בשנת 2020, לאחר שנמלטו מאוקראינה, למרות שלא היה מחויב, בחר להתנדב לשירות קרבי. עם דבר נפילתו, חבריו של מיכאל קוראים לציבור להגיע להלוויה שתארך מחר ולחלוק לו כבוד אחרון. לדבריהם, משפחתו של מיכאל בארץ מצומצמת ומרבית חבריו לצוות עדיין נמצאים בפעילות מבצעית בלבנון ולא יוכלו להגיע להלוויה. נתנאל, אחד מחבריו, אמר, אני מבקש מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה כדי שמיכאל יקבל את הכבוד הראוי לו. יהי זכרו ברוך. שופטי בגץ חייבו את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי שר המשפטים סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מדווחת כי השופטים הורו ללוין לפרסם מועמדים לבתי המשפט המחוזיים בתוך 7 ימים. צהל והמשטרה הגיעו להסכמות על תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד משתמטים מצהל. במקביל, צפוי שינוי מדיניות שיקטין את רף העמדה לדין פלילי על עבירת השתמטות משנה וחצי לשנה בלבד. כיום ישנם כ-39,621 משתמטים מצהל, כ-75% מהם מהציבור החרדי. בתוך כשבועיים יוקר מאגר דיגיטלי שיאפשר שלילת הטבות באופן אוטומטי, והצבא כבר העביר רשימות למשרדי הממשלה הרלוונטיים. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
0: הערב והלילה מעולן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן בחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, מה שלומכם? האם אתם שומעים אותי חברים?
3: ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל. אלי בן דוד כבר יהיה איתנו, אבל מה לא נעשה כדי לחתור תחתיו עם אפשר?
2: רגע, אדוני.
3: נשקיע לו את המיקרופונים.
2: אדוני?
3: נשים באלת ככה איזה אוויר שאי אפשר
2: לדבר. היי, האם אתם שומעים אותי חברים?
3: אלי בן דוד עוד מעט יהיה איתנו, אבל קודם כל נגיד, שבוע טוב לאלי גוטמן.
4: אהלן וייסי.
3: אהלן אלי, שבוע טוב למיקו ג'מאל.
5: שבוע טוב ומבורך.
3: אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, רדיו ירושלים כמובן, ששם המיקו נמצא. ויאללה, בואו נתחיל באמת לדבר.
5: ואתר ערוץ הספורט, לא?
3: ואתר ערוץ הספורט, נכון, אני בלי הליינאפ, כי אלי אמור להיות, אז מיקו, אנחנו ביחד. אנחנו צוות היום, צמד הבלמים.
5: צוות החותרים.
3: בדיוק, צוות החותרים.
4: אתם שניכם כמו סליבה וגבריאל.
3: לא, אז מי גבריאל?
4: מי גבריאל?
3: אני אקח עליי, שאני אך מצטפן.
5: טוב, בסדר.
3: אז אני מחמיץ את הפנדל.
5: כאב לי בשבילך אתמול, וייסי, כאב לי בשבילך.
3: האמת שכאב, האמת שראיתי ככה עד הסוף בפנדל ש... שראיה לקח, כבר אמרתי, הנה, אולי, עכשיו ארסנל באמת תיקחו. לא קרה, אבל בואו באמת נתחיל לדבר. גוטי, אני שומע הרבה ביקורות, כולל
2: אורי. האם אתם שומעים אותי, חברים?
3: איתנו פה לפני. לא אהבו את הגמר הזה. מה, הבונקר של ארסנל, גמר משעמם?
4: קודם כל...
3: למה? זה לא הגמרים שאנחנו מכירים?
4: קודם כל, אני רוצה להתחיל את הגמר הזה מערוץ הספורט, ולפרגל לערוץ הספורט.
3: היה שידור מדהים.
4: והשידור הזה היה מורכב, והשידור הזה היה מוצלח ברמות מאוד מאוד גבוהות. מסכים. לפרגל למירי נבו, כמה היא רגשה.
3: אלופת עולם.
4: אלופת עולם, כשהזכירה גם את אבי מלר וגם את מודי, שלמעשה, וייסי, זכרם לברכה, הם ליגת האלופות. כשאני הגעתי לערוץ הספורט, הם לימדו אותי מה זו ליגת האלופות, וגם שכתר ורן זהבי, זה היה באמת שידור יוצא מהכלל.
3: היה מסכים.
4: עכשיו לגבי המשחק.
3: מעל רמת המשחק נגיד.
4: כן.
5: בדיוק.
4: השידור היה מעל רמת המשחק. עכשיו לגבי המשחק עצמו. כל אלה שבאים בטענות לארסנל, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עוד לא ראיתי את מאמן הכדורגל שלא משתמש בכלים שעומדים לרשותו בכדי לנצח יריב עדיף. פריס סן ז'רמן זה הקבוצה הכי טובה היום בעולם.
3: לא, זה ברור. גם ראינו אותה נגד ביירן מינכן. גם אני אזכיר ששנה שעברה בעוצמות שלה היא פירקה את אינטר בגמר בקלות. השנה זה היה נראה שארסנל פיזית מתמודדת איתה שווה בין שווים.
4: ארסנל פיזית, אתה יודע מה הרג את ארסנל? השער המוקדם.
3: אוקיי. Okay.
4: השער המוקדם בדקה החמישית הרג את ארסנל, משום שבאותו רגע הם כבר רצו לאכול את השעון. עכשיו, אתה לא יכול לאכול את השעון במשך למעלה מ-85 דקות.
5: כן, מטורף.
4: כשאתה ב-1-0 ביתרון של 1-0. הרי בסופו של דבר, פריס סן ז'רמן, עם כל זה שהם התקשו להגיע למצבים, פריס סן ז'רמן זו קבוצה מספיק איכותית בכדי לייצר משהו, וכאן אני חייב להגיד לך משהו. כל הביקורות של אנשי ארסנל לגבי השופט מוצדקות.
3: למה?
4: לגבי הפנדל והמהלך שקדם
3: לפנדל. קודם כל פנדל, גם אני, על מה הפנדל? פנדל, בגמר ליגת אלופות.
4: בדיוק, זה אחד.
3: שם גוף, אתה יודע, לא.
4: עכשיו, המהלך הקודם, הוציא אותו שחקן, המגן הימני, אאוט, טיפ-טיפה השתאה, ישר הוציא לו כרטיס צהוב.
3: אמת.
4: זה גרם לארטטה לחסות חילוף, ולהכניס את טימבר, מגן ימני שהרבה זמן לא שיחק.
3: כן.
4: ולא נמצא באותה רמה, זאת אומרת שבדקויות האלה, תראה, בסוף הקבוצה האיכותית יותר ניצחה, הקבוצה הטובה יותר ניצחה, אני מתחבר כמובן ללואיס אנריק, שהוא המאמן הכי טוב בעולם, המאמן...
3: פעם שלישית שלוקח ליגת אלופות, לא מה בכך, גם פעם אחת בברצלונה, ועכשיו פעם שנייה בק-טו-בק בפריז.
4: בק-טו-בק בפריז, ואני הולך איתך אחורה. אני הולך איתך ל-2024, לקיץ 2024, כשהוא מחליט ופריז נפרדת מקיליאן אמבפה. והוא בא לנאסר אל-חלייפי ואומר לו, תקשיב טוב, הקבוצה הזאת הולכת להיות קבוצת כדורגל יותר טובה. שואל אותו נאסר אל-חלייפי, וזה הכל פורסם.
3: איך זה יכול להיות?
4: לא, בדיוק, איך זה יכול להיות? אמר לו, הנוכחות של קיליאן אמבפה מפריעה לי לשלוט בקבוצה.
3: יש כזה דבר, אתה יודע, לא בסדרי גודל כאלה, אבל אתה אימנת כוכבים ישראלים.
4: יש.
3: יש כזה דבר שכוכב מפריע?
4: כן, יש שחקני כדורגל, אתה יודע, אני לא נעים להגיד לך, תתן לך דוגמה מתחילת דרכי, אוקיי? אימנתי צפרים חולון, היה שחקן כוכב כדורגל, רומני, קונסטנטין מרקו.
3: אוקיי.
4: היה כוכב כדורגל, באתי בתום העונה, שטרן חלוב, אמרתי לו, לא רוצה אותו. הוא מפריע לי לכדורגל הקבוצתי. תחרו אותו להפועל תל אביב.
3: אלי אוחנה, אתה הפרעת פעם?
5: בדיוק, אתה יודע, הוא מדבר על כוכבים, בוא, גוטי, באמת, בוא נשים את הדברים על השולחן. איזה כוכבים לא בסדר גודל שלי. כל הכבוד שאני רוכש גם לקושטנדינו ורומני הזה, וגם לקיליאן אמפה. כל הכבוד להם, בוא. יש כאלה שהם קצת מעל הרמה, אז אי אפשר להשוות את זה אליי. בוא, וישי, באמת, עם כל הכבוד.
4: זה נכון.
3: זה נכון.
4: אלי יוחנה אף פעם לא קפת עצמו על המשחק. אלי אוחנה, כמה שהוא לא היה כוכב.
5: לא, זה בדיוק כפוך.
3: אגב, אנחנו רואים את זה גם בריאל, אין בפה.
4: המשחק קפת עצמו עליו.
5: בדיוק, עליי, ברור. בוא, אתה תשתמש, תשים לב לדקויות שאתה מדבר.
3: גדול. עכשיו, אם אנחנו מדברים על צרפתים, הצרפתי שלנו איתנו כבר, כי לוחשים לי פה שהוא יכול לדבר.
5: מישיו בן דוד.
3: מישיו בן דוד.
6: האם אתם שומעים אותי, חברים?
4: וואי, וואי, וואי.
3: בונז'ור,
5: בונז'ור מיסיו.
6: אני אגיד לכם, אני מבין וייסי שאתה התחלת גם לגעת בקאבלים.
4: הוא דואג לכל. הוא דואג לכל.
3: אני שמעתי שאתה באלת, הרי אבא שלי אלתי הרבה שנים, הפעלתי את החברים בצהריים, הם היו בתחנה.
6: תשמע, אני הבנתי אותך, חביבי. אני הבנתי אותך טוב מאוד, הבנתי לאן זה הולך. כל פעם שאני אעלה פה לשידור, יהיה לי פה איזה פשלה, ואתה קשור לאירוע.
5: לקח לך גם את האורגן.
4: יפה מאוד. אך אני אוהב אותך, שאתה מסיק מסקנות, נו.
6: חד משמעית.
4: תסיק, כבר הגעת
6: מתחסיק. שמעתי אתכם מדברים עד עכשיו.
3: לא, אבל אתה יודע גם מה עשיתי, ואז הבנתי את הטעות שלי.
5: נו.
3: אני חשבתי שהוא בפריז. אתמול הפעלתי את כל האוהדים של פריז לשבור את העיר. הוא לא שם בכלל.
4: ברור.
6: אני לא שם, אני פה חביב.
5: הוא יחזור לאלו בית.
6: אגב, זה כבר גמר שני שאני...
3: שם עושים? שאתה פה?
6: שאני
3: פה. איך שהוא יוצא שאני פה? זה פרסה. לא, איך באמת אתם מסבירים את זה? זה היה מה ש... אחרי ניצחון. שברו את העיר.
6: אכן ניצחון.
3: אז מה קורה אחרי הפסד?
6: זה עניין, תשמעו, זה מגיעים כל החבר'ה מהפריפריות, ומתחילים פה בשביל הכיף, לשבור.
5: אי אפשר למנוע את זה?
6: אפשר למנוע, ויש הרבה מאוד עצורים, אבל זה ידוע שזה חלק מתחביב של המועדון הזה.
4: רק תסביר לי איזה פריפריה עשרות אלפים.
6: יש לך את סנדני?
4: אוקיי.
6: ששם האצטדיון, האסטדפון שיושב. כל מיני פריפריה מסביב.
3: קראתי שיש הרוג.
5: כן, יש הרוג.
6: ההתפרעויות המטורפות.
4: אבל זה צריך להבב למיסטר מקרון. זה צריך להבב לו בדיוק לאן זה הולך האירוע הזה שם.
3: כן, מסכים, חד משמעית.
6: שמה?
4: כל הסיפור הזה של צרפת.
3: של כל ההתפרעויות.
4: כל ההתפרעויות האלה. מי המתפרעים, אלי? נו, בחיית אלי.
6: שמעו, חבר'ה, מי מתפרעים בכדורגל הישראלי?
4: אין מתפרעים
6: שלוש ארבע רמות קדימה.
4: אין מתפרעים בכדורגל הישראלי ברמה שראיתי את התמונות עכשיו בערוצי החדשות. אני לא ראיתי.
6: חבר'ה, יש כאלה התפרעות בכדורגל הישראלי.
4: לא,
6: כאלה. אני יכול לתת דוגמה.
3: תן לנו דוגמה.
4: אין לי דוגמה.
6: אני זוכר שאם אני טועה פעם אחרי משחק בבלומפילד, אוהד של ביתר או של הפועל קיבל גרזן בראש.
3: זה נכון, לא, אבל לא התפרעויות ששוברים מחנויות, ש...
6: אז בסרט אני לא אומר כאלה, אבל אני אומר... אני אומר, קחו את האירוע הזה, תתפרעו. הכדורגל האנגלי סבל מאלימות קשה.
4: קשה, נכון. אנחנו, ברוך השם, לא נמצאים במקומות האלה, שרפו שם את כל פריז, אלי, תסתכל על התמונות, והתמונות האלה הם קובי פייסט לתמונות שהיו במה
6: שעבר. לא את כל פריז, זה מקומות ספציפיים שמשתולים, לא שנים. ממעיד בחשיבות של זה, כן? הם מצליחים לטפל באירוע הזה, כי זה מוציא שם רע מאוד, כל פעם שפריז. או צרפת אגב.
4: נכון.
6: לוקחת שהוא גביע. גם אז שהם ניצחו את מרוקו. אתם זוכרים את השם חצי גמר?
4: כן, כן, כן.
6: נכון, נכון.
4: נכון,
5: נכון.
6: תקשיבו, מה שהלך פה, חרבו דרב.
3: ונגיד בהפסד לארגנטינה?
6: וואו, זה היה אלם.
3: זה יותר אבל או ששם זה שקט כי אלם?
6: יש איזו תחושה שאני לא מבין אותה, שכאילו, יאללה, ניצחנו, אז בוא נתפרע כמו אדלוידה אלימה. זה האירוע.
3: עזוי.
4: אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולהתחבר לקבוצה עצמה.
6: שמוע, היה גמר פח, כן? אני מקווה שדיברתם על זה.
4: כן, דיברנו על זה.
6: פח.
4: חוץ מהשידור של ערוץ הספורט שהיה מעל האירוע,
6: אני לא שמעתי, כי ערכתי עם חורש את בור השלילה אתמול, הגמר עצמו, גמר לא מעניין.
4: בסדר. הגמר לא מעניין, אתה יודע את מי זה מעניין?
6: נו.
4: את פריס סן ז'רמן. זכתה, עשתה בק טו בק, ואת לואיס אנריקה, המאמן הכי טוב בעולם.
6: איזה מאמן.
4: המאמן הצנוע הזה, המאמן שבאמת עבר הכל כבר בכדורגל.
6: תגיד את זה, נכון שהיה פעם דיבור שהוא יהיה איזה ג'נרל יועץ פה בכדורגל שלנו? אתם זוכרים את
4: זה? לא. לא, לא שאני זוכר.
5: אולי ירו, ירו.
4: ירו היה, נכון. פרננדו ירו היה, הבלם.
5: פרננדו ירו.
4: היה דיבור עליו. לא, לא, סנריקה.
5: פרננדו ירו.
7: אגב, אני מ-60 דקות של הגמר, מבחינתי זה הגמר הטוב בהיסטוריה.
4: כי ארסנל עדיין לא קיבלו אחת.
7: מדקה חמישית ועד 61.
6: זה וי, וי, איך אתה קיבלת את הבשורה? הבשורה הקשה הזאת.
7: האמת שאני לא זוכר, אתה יודע, מאז שאני...
5: וייצי, אני מתפלא עליך, לא חתרת מספיק שם. מתפלא עליך מאוד.
7: מאז שאני עיתונאי...
5: היית צריך לעשות עבודת חתירה הרבה יותר טובה.
7: אני חייב להודות שמאז שאני עיתונאי קשה להתרגש מכדורגל, כי אתה פה בתור.
5: קשה, שאתה משחק אותה.
7: לא, קשה להתרגש, אתה עיתונאי, אתה כל הזמן, בסוף הכדורגל הישראלי מעניין אותי הרבה יותר. וקשה להתרגש. ואתמול, וואלה, אני לא זוכר את עצמי הרבה זמן, מתבאס כמו שהתבאסתי אתמול. היה מבאס, ממש. כן, הייתה תחושה מבאסת.
5: בפנדלים זה הכי מבאס.
7: פריץ יותר טוב שאתה מצפה ממנו עוד פעם. הוא ניגש, אתה אומר, בוא, זה שחקן שאני סומך עליו. באיזה שהוא ניגש, ראיתי עם חבר, אמרתי לו, זהו, זה מועד לפורענות ומחמיץ.
4: הגול של קאי, אבל גבריאל... הגול של קאי אביר צרג אותם. מוקדם מדי, השער הזה הגיע מוקדם מדי.
7: הם הלכו אחורה מוקדם מדי, ממש אחורה.
4: מדקה שישית.
8: חבר'ה, הם פשוט פחות טובים.
7: נכון, לא, ברור שפחות טובים, זה אין שאלה.
6: אתה פחות טובה,
4: ועוד דבר, ועוד דבר, אני חייב פה להגיד, מבחינת מאמן כדורגל, בימים שארסנל באמת שפכה לגר כדי לקחת אליפות בליגה האנגלית, פריז תהילה לעוד אליפות בליגה הצרפתית.
7: גם ראיתי נתון שהרבה יותר משחקים שיחקו השחקנים המובילים של הארסנל.
4: ברור, פריז תהילה, ולולויס אנריקה הייתה את האפשרות לעשות את כל הרוטציות, ועם כל הרוטציות ראית שחקנים שגומעים 13-14 קילומטר במשחק עם אוביטיניה, בסופו של דבר יוצאים עם שריר תאומים מקוות.
7: וראינו גם את דמבלני נפצע.
4: כבר צחליה.
7: כן, נפצע, נכון?
4: כן, כן. בסופו של דבר הקבוצה הטובה יותר והראויה יותר זכתה בליגת אלופות.
7: זה נכון.
6: חבר'ה, קבלו קצת סטטיסטיקות. פריז עכשיו חמישה שנים לאורך הקמפיין. השוותה את השיא של ברסה. חבר'ה, שימו לב, השוותה את השיא של 99-2000. הכי הרבה בהיסטוריה, וברסה אמנם עשתה את זה בפחות משחקים. ארסנל ספגה רק 7 שערים וייסי לאורך הקמפיין. עוד נתון מעניין, הגמר הראשון שהולך לפנדלים מ-2016. ארסנל עם הכי מעט אחוזי החזקת כדור והכי מעט מסירות בהיסטוריה של גמר ליגת אלופות. וייסי, תעודת עניות חביבי.
7: כן, ברור, חד משמעית. בוא, אתמול זה היה יכול להיות היסטורי, כי לא לקחו
6: את המשחק, שיחקו 10 שחקנים, תמיד אחרי הכדור.
7: למרות שאני חייב להגיד שאחרי הגול של פריז, ארסנל קצת ניסתה יותר, עלתה יותר.
6: תודה רבה.
7: אבל גם פריז אתמול, ראית את פריז אתמול מגיע למצבים?
6: אני לא זוכר, ארסנל לא פריירים, הגענו תמיד עשרה שחקנים.
7: גם שנה שעברה ניסו אינטר להגן, אני אומר, אבל שנה שעברה גם אינטר ניסו לשים אוטובוס, והאוטובוס קרס, נפל לתהום.
4: מיקו, אם הקבוצה שלי משחקת ככה בירושלים, נו, לאן זה הולך?
5: זה הולך, מה שנקרא, לא עלינו, לאחד החדרי מיון בבתי חולים פה באזור. לא רוצה לפריז יותר מזה, אדון גוטי. שתי מעטת, תעשה לי טובה, אל תבוא עליי.
4: לא, תספר להם, מאיר, שאי אפשר ככה לשחק כדורגל ב...
5: מה זה, תקשיב, הוא קיבל...
7: בטח לא מדקה חמישית.
5: הוא קיבל את כל פיצוחים, כל הקולקציה של הפיצוחים מהשוק, שמו לו על הראש, אמרו לו, תבחר קשו, אתה רוצה פיסטוק חלבי, אתה רוצה גרענים שחורים, אתה רוצה אבטיח, יש אבטיח על מחבת, אבטיח בתנור, שמו לו הכל על הראש, והנה, תראה מה קרה לגוטי, מאז הוא שותה תה.
6: היידה, חבר'ה, תקשיבו, יש לנו מה שנקרא ליינאפ גדוש, למרות שמה כיתומים היינו, חברים, אנחנו פה, נגמרה לנו הליגה, רק ליגת הכדורסל, וייסי, אני והטוב
4: בכדורסל. איזה נגמרה, רק התחילה, אתה יודע כמה דברים יש לנו פה על הראש.
5: יש לנו נבחרת.
6: יש לנו משחק נבחרת.
7: עונת המלפפונים.
4: אתה יודע מה קורה לנו על הראש, אתה יודע מה קורה לנו פה.
6: אופרי הרדי מפה גול ששווה הרבה כסף, וקשקש קצת, זה מכבי חיפה.
7: זכה בחזרה לאמון של בקאלי.
5: כן, ששם
4: זה תלוי לך את הקאפ בבוקר.
6: נקשקש, חבר'ה, יש לנו את בית ירושלים, כן ברק אברהם מוכנים את
7: ברק יצחק, שהיום אמור להיות גם חלק מהפגישה עצמה, עד עכשיו זה לא היה, זה היה הסוכן.
4: לא, נגמר, זה הערב, כן, כן, לא, לא, ומה עם מכבי חיפה?
6: מכבי חיפה, כן, כן, עובדת במרץ על בניית הסגל שלה גם...
4: איזה מרץ? על איזה מרץ אתה מדבר?
6: עובדים!
4: על איזה מרץ אתה מדבר? נראה לי שאתה במרץ, באת מפריז לאלת, מרץ.
7: למה? עובדים, עובדים. מאיפה השגת את הרושם הזה?
6: עובדים.
4: איזה עובדים? עובדים על מי?
7: לא, אבל מאיפה הרושם?
6: עובדים עלינו, גוטי.
4: בדיוק. זה סבבה, עובדים עלינו, ויש לנו... ואני, תשמע טוב, אני מה שקורה מכבי חיפה, אתה יודע, וייסי הוא העיתונאי, וייסי מה שהוא אומר לי, אני חותם עליו בסלע, אני חותם. אני שואל אותו לפני התוכנית, תגיד, איך יכול להיות שעיתונאים מוציאים מתוך ישיבת הנהלה שהיה שם? ברק בחר, אברמוב. מי עוד היה שם? אור שחר.
7: מי זה אברמוב?
4: לא, סליחה, רפאלוב. ברק בחר, רפאלוב. ינקל שחר, עוזי מור, אור שחר.
7: אני לא יודע אם עוזי ואור היו את האמת.
4: אוקיי, ומי עוד? אז מי?
6: חבר'ה, שלא רוצים, גוטי.
4: איך יכול להיות דבר כזה שמציעים?
6: שלא רוצים.
4: נו?
6: צריך למצוא את העיתונאי שיגיד לו כמה הם רוצים. אנחנו לא מכירים את זה, מכירים את זה. גם עליהם נדבר, מבטיח גוטי לי, אני אפילו אספר לך ספוילר קטן. צילמנו בובה שלהם לפני יומיים, תשודר מחר, צילמנו אותה ממש ממש. היה שם הדמות של ינקה לשחר, וגם ברק בחר עשינו דמות. איך אומרים?
5: אוי ואבוי.
6: אנחנו נקשקש גם על זה. בואו נצא לפרסומות עכשיו וייסים, נעשה איתך סיפור וייסים. אחרי הפרסומות, אתה עוד פעם נוגע בקבלים. אנחנו ניכנס פה למדרון חלקלק ביותר.
4: אתה צריך לדבר איתי. כשאני פה לידו, אתה צריך לסמס, ואתה צריך לשאול...
7: מה שגוטי אומר?
4: אומר לי, תקשיב טוב.
6: גוטי, אני מרגיש פה התרופפות, ואני אחזיק אתכם קצר.
4: הנה אני אומר לך, הנה אני מבטיח לך. בהמשך השידור, וייסי ידיים קשורות.
6: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
5: יאללה, פרסומות.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
13: בפאדיז אייריש בר.
12: בפאדיז אייריש בר?
13: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
12: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
14: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
16: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
16: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
15: ומה עם בעלי?
16: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
17: עכשיו באילת,
18: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה,
18: הקצב של אילת.
19: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
18: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
20: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. לפני שנמשיך, וגוטי יוכל פה לבלבל את המוח, ובצדק, על מכבי חיפה. חבר'ה, בואו נודע לאמת. גוטי, תודה לאמת. אין כאן אחד באולפן הזה שלא מכיר חבר קרוב, חברה, בן משפחה שלא נתן, תרם, שלא לומר תחן, ימי מילואים. אין, נכון? כל אחד מאיתנו, השכן.
21: אור מאיר פה לידינו, תחן פה, לפחות כמה ימי מילואים.
20: כמה
21: אור? 200? מהשביעי באוקטובר?
20: טוב, תראו, אין ספק, כולם מכירים.
21: משהו כזה.
20: אבל מה שלא כולם מכירים, תשאל את אורי אם הוא מכיר את המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים כמו אור מאיר.
21: אז מה נראה לך שסתם מאז הוא רק בהופעות של נאה קירה?
20: הבנתי, אור מאיר מכיר. אז תרשו לי, חבר'ה, גוטי, חבר'ה, שימו לב, אתם ידעתם שיש מתן קדימות למשרתי מילואים, נגיד, בפרויקט הזה, בתוכנית דירה בהנחה? ועוד כל מיני תוכניות דומות. ידעתם את זה?
0: אני ידעתי.
20: אני לא ידעתי, בחיי שלא ידעתי.
0: לא, את זה ידעתי.
20: יש נגיד קדימויות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז בשיעורים, שימו לב, בוא נה, זה לא צחוק, שימו לב, בין 25 ל-50 אחוז.
0: פטור. במה?
20: לפטור פטור ממכרז, קדימות במכרזי הרשמה, הגרלה, בפרויקט הזה של דירה בהנחה. תקשיבו, יפה. אמיתי.
0: יש... רוצים... יש, להם, יש גם איזה מאוד. כרטיס כזה מיוחד של הופעות.
20: נכון, נכון, לא פייטר, יש פייטר, נגיד, כן, בדיוק, זה מי שלא יודע, זה גם מה שלא ידעתי, החבר'ה פה יושבים לפה, מי ששרתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8, במלחמת התקומה, בשנת 25 ביחידה במערך לוחם או לא, מגיע לו כרטיס, הטבעת כרטיס פייטר, וייסי, כמו שאתה אומר, זה מין ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות, בנעליים, סופרים, בלה בלה וכולי, תקשיבו, אפשר להטעין אותו ב-5,000 שח. בקיצור, יש פה הרבה מאוד הטבות למילואימניקים והמילואימניקיות העיקרים שלנו.
0: מגיע להם הכל
2: ורגע.
0: לא הבנתי, כאילו, אבל לאן אתה חותר? כאילו, כל מה שאמרת עכשיו, מגיע להם ויותר.
2: כן, ברור.
20: לא, מה זה... רגע, רק, בוא נגיד ככה, מגיע להם יותר. נתחיל שמגיע להם יותר. אני רק מציין את זה. כן?
0: כן?
20: כדי שמי ששומע אותנו עכשיו...
0: אתה יודע, יש חיילים שגם מילואים. לא יודעים.
20: לא יודעים, אתה יודע, מסתבר גוטי שלא כולם יודעים, שיש מילואים לכם שלא יודעים, אז נכון, אם מי ששומע אותנו, חבר'ה, מגיע לכם הטבות, ארנקים דיגיטליים והטבות, ודירה בהנחה, ובקיצור...
0: איך הם מקבלים את זה?
20: נכנסים, נכנסים לגוגל, מחפשים אתר המילואים. אתר המילואים, תחשוב פשוט, אתר המילואים... נכנסים בגוגל, מתחילים לחפש, יש מלא הטבות, רוצים שנעזרים בתוכנית שלנו, לפרסם את זה שמי שעכשיו מילואימניק, מילואימניקית, אישה של שומעת אותנו, אומרת, אני אכנס הערב לאתר המילואים, אחפש, גוגל, גוטי, מה? מה רצית לומר?
2: אני לא מבין לך כמה וייסי פותח את הטלפון. מה לך ולמילואים, אדון וייסי? זה לא דיברו עליך. כבר מחפש, אתה מבין? לחתום גם שם אתה רוצה לחתום, נכון?
0: לא, בדקתי מי שעשה גדנה גם ראה זקה.
2: הנה, אתה מבין?
20: מה אתה אומר, גוטי?
0: לא זכאי. אני, מה שאני אומר, זה שאתה יודע, בסוף כולנו, עם כל הכבוד, מה אנחנו רוצים? מילה טובה. אז זה הזמן, אם כבר אתה מדבר איתי על המילואימניקים, ועל החיילים, ועל כל מה שאנחנו עוברים עד עצם היום הזה, זה הזמן להגיד תודה. תודה על זה שבזכותם יכולנו לסיים את עונת הכדורגל הישראלית. תודה על זה שבזכותם אנחנו יכולים פה ויכולים להרשות לעצמנו לדבר על כדורגל ועל כל הבי פרודקט. תודה על הכל, כי בלי צבא הגנה לישראל, בלי השוטרים, בלי השוטרות, בלי הלוחמים, בלי הלוחמות, בלי כל אלה שאתה מספר מה מגיע להם, מגיע להם יותר, ויותר מהכל מגיע להם איתנו, תודה רבה.
21: אני רק אחזק אותך יותר.
0: נכון.
21: גם לבנות ובני הזוג שלהם, גם לילדים שלהם, אני הרבה מאוד חברים שלי במילואים.
20: אתם מכירו אותי שאני תרחן.
21: זה משפיע על כולם.
20: שאני תרחן בלתי נהנה, והנושאים האלה יקרים ללבי מאוד. מגיע להם יותר מתודה, מגיע להם מודעות. מגיע להם שנתעורר כולנו מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
0: ואני אגיד לך עוד משהו.
20: ולא ניכנס יותר מדי לזה.
0: מגיע למשפחות השכולות. שיתמכו בהם כן. ברמה...
20: ושלא יתייחסו אליהם בכנסת ישראל בבוס.
0: בדיוק. זה לחלוטין, ואני מסכים איתך. ולחיילים שנפגעו נפשית, יש הרבה מאוד חיילים שהם פגועים נפשית.
2: כן, זה הכי גרוע.
0: ושמים אותם בצד, כי כביכול, מבחינה פיזית, הם נראים בסדר, אבל לא.
20: כי מעבירים את הכסף למקומות אחרים. גוטי, בוא ניכנס לזה.
0: אז בוא, אם התחלת בטוב, בוא נסיים בטוב. מגיע את כל הדברים האלה שעליהם דיברת.
20: אתר המילואים, כנסו, המעט, המינימום שאפשר לתת, נמצא שם כל מיני הטבות טובות, מועילות, משפרות, נותנות הפוגה. שמה, באתר המילואים, כנסו בגוגל, ועכשיו חברים, במעבר חד, או שלא, אפרופו, בזכותם אנחנו יכולים ליהנות קצת משפיות. נבחרת ישראל תתארח ביום רביעי באלבניה למשחק ידידות, לקראת ליגת האומות שתצא לדרך בספטמבר.
2: נכון.
20: עדיין לא ברור מאמן הנבחרת, רגע, הוא יוצא וייסי. מה אתה שומע?
21: הוא מחכה לאישור מהרופאים, זה תלוי ברופאים.
20: אגב, אם רן שומע אותנו, רומים איתמו, רן צוק, חיבוק. איחולי החלמה.
21: היום ירין לוי ביקש לדבר באימון, רן לא ידע על מה, הוא אומר לו, ירין ביקש ממני להגיד כמה מילים, אז ירין בוא תגיד, ירין עומד, אומר לו, אנחנו מבקשים שלא תשחק פאדל יותר.
20: כן, בוא.
2: אגב, אתם רוצים, אני שיפור את התוצאות, תוצאות פה של כל הבדיקות, אתם רוצים?
20: בבקשה.
2: אז ככה, הוא עדיין מחכה להחלטה של הרופאים, רן בן שמעון, אם הוא יכול לצאת להדריך את השחקנים נגד אלבניה. אבל המאמן הגיע למפגש עם הנבחרת בשפיים, עם דברי אפייה לשחקנים. משהו לא מובן פה. שהוא אומר לשחקנים, הרבבתי אתכם כל כך הרבה חודשים, לפחות נכין מזה עוגה. אתם מבינים? בוא נעשה מזה לפחות איזה קונדיטוריה, משהו. וואלה, קרב לי הבן אדם הזה, מה אני אגיד לכם? אין לי כבר מילים להגיד עליו. אקבר בלנדר.
20: גוטילה.
21: אנחנו מאחלים לו אחלמה.
20: אחלמה.
0: אחלרה, אנחלה מאמן. היה שחקן שלי בהפועל חיפה. אישית אני מאמין בו, אני חושב שהנבחרת עוברת תהליך נכון. ליגת האומות, אנחנו נמצאים בהגרלה לא פשוטה, אוסטריה, אם אני לא טועה שם.
20: לא יכול לשמוע את זה, הגרלה לא פשוטה, גוטי, די.
0: כל הגרלה בשביל ישראל לא פשוטה.
2: אירלנד יש לנו, נכון?
0: אחלה הגרלה, יופי, הגרלה
20: מאוד מאוד... לא, אבל הכל לא פשוט.
0: בסדר, הכל לא פשוט, לא.
20: איזה הגרלה פשוטה תהיה באירופה?
0: אצלך גם לאכול גלידה זה לא פשוט.
20: לא, לא, לא, א', גלידה זה לא אני, זה וייסי. לא תהיה הגרלה פשוטה, אנחנו לא טובים יחסית לכולם.
0: זה אני מסכים איתך, ובוא נצא למשחק הזה באופטימיות, למשחק
21: הזה. אוסטריה, אירלנד, קוסובו.
0: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, נעזוב את זה.
21: ואירלנד זה יהיה...
2: אירלנד הולך להיות פה, זה אירוע.
20: גוטי, אני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק. תן לי רגע להדליק אותך. אוסטריה, אירלנד וקוסובו. חבר'ה, זה לא מהראיות היבשת, נכון שהן יותר טובות מאיתנו. אם אתה שואל אותי, זה הגרלה יחסית נוחה.
0: סבבה, אבל זה רק קבוצה אחת עולה.
20: נכון, בסדר, גוטי. אם אנחנו נהיה בסיינו ונבוא מרוכזים, וניתן... אתה יודע, אני אוהד גדול של הנבחרת ואופטימיסט.
0: כולנו.
20: וגם השמות, גוטי, זה קוסובו, זה אירלנד, וזה מי עוד? וזה אוסטריה.
0: לא,
20: זה לא הראיות היבשת, חבר'ה.
21: לא הראיות היבשת, אבל בואו נשים את מי שהכי הרבה שונים אתכם ותהיה להם מוטיבציה נגדכם.
20: אז אבא
21: כך ככה זה מרגיש.
0: אתה יודע, יש
21: עכשיו... לא, אירלנד יהיה אירוע, שלא יהיה לך ספק.
0: אתה יודע, יש עכשיו שדרן ברדיו בקוסובו, בדיוק כמוך.
21: אומר קל.
0: שאומר קל.
2: בבק הקוסובלי.
20: צודקים, אגב, גוטי צודקים. אני לא מזלזל, ואני גם לא אומר שאנחנו יותר טובים, אני רק אומר, יחסית...
21: אין פה את ספרד, איטליה, אבל זה בכל מקרה לא יכול להיות, כי אתה בדרך.
0: אז אני רגע רוצה להתייחס למשחק הזה ביום שלישי, נגד נבחרת אלבניה. אתה יודע, אני יותר מדי שומע זמירות, משחק מיותר.
2: רגע, מה עם אבל גוטמן הקוסוברי? מה הוא אומר?
20: מה הוא אומר? שהוא רואה שישראל איתו, אומר יש, הוא צועל. בסדר, בסדר גמור.
21: רגע, גוטי, מה, אתה חושב שזה משחק חשוב?
0: זה לא חשוב, אבל זה עוד משחק שנבחרת, זה עוד ניסיון, ירין לוי כזה. אוקיי, כמה משחקים יש לו בנבחרת?
21: לא, אני מסכים, זה ניסיון, אבל
2: אחד,
21: אז אם ככה, אז למה לא להזמין את כולם? כי נתנו מנוחה לדור פרץ, לחלילי, הרבה שחקנים קיבלו מנוחות שם.
0: אלה שחקנים שאתה יודע שאתה לא חושף אותם לפציעה, אלה שחקנים שאתה יודע בדיוק מה הם יכולים לתת לך.
21: ושחקו כבר מספיק כאנה.
0: כן, וכל אלה
20: שאתה... אתה לא רוצה לחזור עם איזה 5-1, לא, לראש, זה לא כיף.
0: לא, לא, אי אפשר לחזור.
2: לא,
0: זה לא משחק שחוזרים עם 5-1, ויש לנו...
20: אם אתה מעלה הרכב...
0: בכל הרכב, ראיתי את הרכבים המשוערים, יש לנו הרכב של שחקנים מספיק איכותיים ומספיק כישרונים.
21: כן? אבל חסרים שחקנים שהם שחקני הרכב, חד משמעית.
0: לא, לא, לא, אבל זה חלק...
2: זה חלק מה לעשות.
21: חלילי, רוי רביבו לדעתי.
0: אתה יודע,
2: ירדן שוע.
0: בזמנו יצאנו לארצות הברית למשחק נגד, אני זוכר, נגד הונדורס, למשל, ואמרו, טוב, אלה המשחקים שמהם אתה בסופו של דבר... מספיק שאתה מביא שחקן, שני שחקנים, בעמדות שונות ואחרות, שלא היו רגילים לשחק בעמדות כאלה, ואתה אומר לתוכה, וואלה, יש לי איזשהו פתרון בימים שיגיעו.
21: אתה אומר שום משחק הוא לא חשוב, כי כל משחק יכול לתת לך משהו.
0: ברמת נבחרת, כן, ברור. ברמת נבחרת כל משחק הוא חשוב, ברמת נבחרת זה עוד ניסיון, ברמת נבחרת זה עוד משחק בינלאומי, ולכן אני לא מקל ראש בשום משחק, גם משחק ידידות נגד אלבניה.
21: תגיד, אבל את האמת, כי היית בשני הצדדים. קבוצות מתבאסות על משחקים כאלה?
0: כן.
21: כן?
0: כן, כי אתה חושש מפציעות.
21: כן, ברור שבגלל זה.
0: המאמן של הקבוצה חושש מפציעה. תשמע רגע, אתה יודע שבסופו של דבר, ברצלונה, ברגע שנפצע רפיניה בנבחרת ברזיל, במשחק באמת מבחינת
21: לא קריטי.
0: ברצלונה, הכי לא קריטי שיש. בסופו של דבר הוא נפצע, וכמה חשוב היה, כמה רפיני היה חסר לברצלונה בשלבים המחרים של ליגת האלופות.
21: נכון.
0: זהו, זה הסיפור, מאמני הקבוצות, מבחינתם, המשחק הזה בא להם, רק שיעבור את המשחק okay. הזה בשלום.
21: אבל הם צופים ורק יחפצים שלא ייפצו.
0: בדיוק, ורק שלא ייפצו. זה הכל.
21: מעניין.
20: אוקיי, אוקיי, חברים, בכל זאת...
21: אגב, ירדן שהוא אמר, מי זרק? מיקו, שהוא לא זומן, הוא מתחתן יום אחרי, אז בל חופש.
20: יפה, נמסור לו מפה מזל טוב, מה שנקרא.
2: מזל טוב.
20: מזל טוב. שלום לך, מוטל שפיגלר.
2: שלום וברכה. במה אני יכול לעזור? כן.
20: מוטל, אנחנו לא נשאל אותך על הגול היחיד שלנו בטורניר גדול.
2: למה?
20: לא, לא, לא, תודה. למה? קראנו לך פה כדי שתוציא אותנו לפרסומות, אמרתי יאללה.
2: בשביל זה אין בעיה.
20: בבקשה.
2: אז תהיו מוכנים.
20: כן.
2: גם בשנת 70 שרצו לצאת לפרסומות, דיברו עם אחד בשם מרדכי שפיגלר.
21: מה הוא עשה בשנת 70?
2: בדיוק, שלפני הפרסומות תספר לנו איך כבשת שער במונדיאל.
20: בבקשה.
2: אז זה היה פשוט מאוד.
20: כן.
2: היה מאוד חם.
20: כן.
2: הגענו, לא יודע איך הגענו בטעות איכשהו למקסיקו, ושם, במשחק מול נבחרת שוודית כלשהי, שתכננה בעתיד לבנות איזה איקאה או משהו כזה.
20: מוטל, תעשה לי טוב, די, די. אני חושב שמצאים...
2: פרסומות?
20: פרסומות, מה?
2: עמיחי, תלחץ להם על הכפתור, בבקשה, עמיחי.
20: פרסומות, בבקשה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
22: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
23: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
22: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
23: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
22: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
23: למהדרין.
24: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
25: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
27: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
26: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
27: זה הזמן לבית משלכם.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
30: כל המעלות הטובות.
31: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
32: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
33: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
34: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
35: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
34: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
35: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
36: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
37: הבית

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
2: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
5: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. כן, כן, שימו לב. רונצ'וק, האם אתה איתנו?
6: אני איתכם, בוודאי.
5: רונצ'וק, יש לנו פרויקט ברדיו, ברדיו חיפה לקראת המונדיאל. תן לנו קצת פירוט, נמק הסבר, חביבי יהודית.
6: אוקיי, אז הפרויקט נקרא מלך המונדיאל של הפעם של רדיו
7: חיפה. דיברת עליי, תודה רבה.
5: לא, לא, לא.
7: זכיתי, תודה.
6: לא קשור למוטלה.
7: למה? אמרת מלך המונדיאל.
6: בתקופה שלך לא היו קורקינטים.
5: אהה, שימו לב.
7: מי אמר לך את זה?
6: אני ככה דיברתי עם עמיחי וזה מה שהוא אמר לי.
7: עמיחי מערבב אותך.
6: כן.
5: בבקשה, תן לנו פירוט.
6: טוב, אז אני אסביר לכם. בזמן שכל הנבחרות הגדולות נלחמות על הדשא, אנחנו הולכים להילחם במרכאות ראש בראש על רשות הטבלה באפליקציית הניחושים שלנו. כל משחק, כל שער וכל דרמה יכולים להעניק נקודות לשחקנים שמשתתפים.
5: איך אני אוהב את זה, איך אני אוהב, איך אני אוהב.
6: לא צריך להיות פרשני, פשוט לקרוא את המגרש.
5: אפשר גם להתערב על מסעדה ונגיד עם גוטי, עם גוטי מפציד, הוא מזמין אותי.
8: נכון, נכון.
6: שימו לב, רגע,
8: חזק אותך, מזמין את כל המאזינים.
6: המנצח.
5: נתחיל איתי, נתחיל איתי, בוא נתחיל איתי.
8: בפארק הירקון, כל המאזינים קייטרינים.
6: טוב, אז ככה.
5: עדי, אני עדיין מדגדג לי, כאילו, אתם מכירים את זה שמישהו חייב לך משהו, וזה לא, זה מזמזם, זה מזמזם האירוע הזה, טוב, מה אני אגיד לך?
8: תגיד, יש לך... יכול לארגן משהו שיש שם מיוט באילת?
7: זה דבר עם וייסי, הוא ילחץ לו על הכפתורים שם.
6: רגע, חכו חברים, יש לנו גם פרסים.
5: אופה, בוא נשמע.
6: הזוכה במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. קורקינט, באמת, ברמה מאוד גבוהה, עם מערכת ניווט GPS, מובנית באפליקציה יהודית לשליטה מלאה. אז איך משתתפים? איך מצטרפים? מתחברים בקליק, נכנסים למערכת המשחק באפליקציית הפאנל או דרך האינסטגרם שלנו, יש קישור לשם. מתחברים עם המייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות.
5: את הטבלות הכיפיות, פתאום המונדיאל מקבל, כמו אצלנו שהיה לנו בווינר, גם אנחנו פה ניכנס תוך הדבר הזה. כל המאזינים שלנו לקראת המונדיאל, רדיו חיפה, הפאנל, תחפשו.
8: לנו מותר להשתתף?
5: לא.
7: כן, בדיוק על זה. לא, אני חייב לשאול שאלה את יהודית. יהודית, אני יודע, וייסי מאוד מתבייש לשאול.
5: מה?
7: הוא שואל, האם לקורקינט יש גם אפשרות חתירה, או שזה רק GPS מובנה?
6: יכול להיות שאפשר גם לדבר עם אינוקי, אם יתנו לווייסי
5: מויאק. יש סטנד לגלידה.
8: הוא הופך להיות גם אופנוע ים.
6: טוב, אז אני אגיד לכם.
8: יאללה.
6: ככה, פגיע בול בתוצאה מדויקת. 5 נקודות, הפרש שערים נכון, 3 נקודות, זהות המנצחת, סלש טקו, 2 נקודות, בונוס. אלוף, כמובן, אם נגיד סימנת שלצורך העניין, הייתי, תזכה במונדיאל, אז קיבלת 15 נקודות, סגנית, 10 ומנח שערים 15.
8: אתה יודע בכמה קבוצות כאלה אני מושקע?
5: יפה, יפה.
8: שלא תדע.
5: אוקיי, חבר'ה, אני עכשיו מחזיר אתכם, מה שנקרא, עושה פה 180 על הספינה, מסובב אותה,
6: ממלך המונדיאל למלך בוקרסט.
5: מלך בוקרסט, חבר'ה.
8: מה זה מלך בוקרסט?
5: כל הכבוד, פריה
7: רץ. פריה רץ.
5: הביא שם גול ששוקל הרבה כסף.
8: למלך בוקרסט, כי ראיתי היום אוהד של פריס סן ז'רמן, שמדבר, הוא היה לו כרטיס למשחק, הוא בטעות חשב שהמשחק בבוקרסט ולא בבודפסט, הוא הגיע לבוקרסט, והוא עצבני שם.
9: הוא ראה את אופי ארד, מפקיע את השטח. אה, תאמין לי, יצא גאון.
5: אבל הבעיה שלו היא לא זה שהוא פספס את המשחק, יש משהו בין האוזניים שם, לא
8: חובר.
6: מה ההבדל בין אופי ארד וניקיטה סטויאנוב לסליבה וגבריאל?
8: אין הבדל.
6: לא יכולת לצייר אותו.
8: אבל אופי ארד באמת הוא...
5: דקה, 105.
8: הוא גם במועדון עם הבעלים הכי משוגע בעולם. אין יותר. הכי משוגע בעולם, שקטל לו את החיים לאורך
9: חודשים.
8: לא, אבל לא ספציפית גם. קטל אותו, זה למה הבאנו את השחקן הזה, אם הייתי יודע שהוא פציע, לא הייתי מביא אותו, הייתי זורק אותו, ואתמול, בגלל שהוא סידר לו כסף,
5: 10 מיליון יורו.
8: מלך רומניה, כמו שאמרת.
5: מלך רומניה.
9: רק מי שמכיר את רומניה, יודע מי זה ג'י ג'י בקלי.
8: מה, תספר לנו?
9: ג'י ג'י בקלי זה בן אדם הכי עזוי שיש, אם היית רואה אותו במסיבות עיתונאים, אם היית רואה אותו בראיונות טלוויזיה. אלי, אני לא מבין איך אתם לא עושים את ג'י ג'י בקלי בבובה של לילה.
8: עכשיו במודל מונדיאל.
9: תקשיב, ג'י ג'י בקלי, בבובה של לילה, מדבר על אופי ארד, זה ההצגה הכי טובה בעיר.
7: יאללה, יצפה נושא.
5: ג'י ג'י בקלי, ג'י ג'י בקלי.
6: אפרופו מענקים כספיים, אלי, בואו ניתן לך נתון עזוי. אתם יודעים שאינטר שזכתה באליפות איטליה, קיבלה מענק אליפות של 13 מיליון יורו.
8: ומה באנגליה?
6: ווולפס שירדה ליגה קיבלה 117 מיליון יורו.
8: כן, באנגליה זה מטורף.
6: על ירידת ליגה.
8: אנגליה לא דומה לאף ליגה אחרת.
5: אנגליה זה הליגה הכי משוגעת בעולם.
9: לא, לא.
5: אין שאלה כזאת. כל המזרח, אגב, זו הסיבה גם נגיד שהמחזור, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, משחקים אותו יחסית בשעות שהמזרח יכולו לראות בהם. כל מי שנוסע לתאילנד, לכל המזרח, רואה ליגה אנגלית, זה מה שרואים.
8: זכויות השידור שם זה בסכומים שאתה לא מצליח לתפוס אותם.
5: אסטרונומים, זה פשוט בלתי נתפס. אפילו המשחק הזה שפוספס לדניאל פרץ, שעוד לא, לא, עוד לא, באמת, הקלנו את האירוע הזה.
6: עוד לא זיכו אותו באשראי.
5: 300 מיליון
9: יורו,
5: לא?
9: התחלנו את האירוע על פריס סן ז'רמן, ואנשים מלכלכים על ארסנל, בואו בכל זאת, ארסנל, אלופת אנגליה, אתה יודע מה זה לזכות?
8: כבוד, כבוד. לא, לכלכו. אתה לכלכת גם, מה?
5: לא, אני צחקתי עליך.
7: הוא בפוזיציה, אתה לא יודע מה בפוזיציה.
5: לא, אמרתי כבר לא טוב. אמרתי כבר לא טוב.
9: לא משנה, בוא, ארסנל זוכה.
5: בפרמייר ליג.
9: בפרמייר ליג.
5: מטורף.
9: להסיר את כל הקובעים שיש.
5: אחרי ליגה מצוינת. ליגה אמנם לקראת הסוף וייסי קצת רעד, אבל...
9: שמה רגע, בוא. אתה יודע כמה ביקרו באנגליה את מיקל ארטטה על הכדורגל של ארסנל?
5: זה לא היה...
9: הביקורות הם מכאן ועד לעוד החדשה. מיקל ארטטה...
8: מי יזכור את זה עוד 10 שנים?
9: מיקל ארטטה זה דמות מאוד מאוד יציבה. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, ואל תתפלאו אם אנחנו נראה את ארסנל ממשיכה, וכל מה שהוא עושה בארסנל זה בלי כוכבים. אני לא ראיתי אף קוורצ'ליה ואף דמבלה ואף דזירה דואה בארסנל.
8: אתמול היחיד שהוא חצי כוכב, היה חלש מאוד, סאקה. חלש מאוד בהגמר.
6: רגע, אבל גוטי זה מספיק, בסלאו בקטע שמספיק. מ-2019 פרויקט כזה עד עכשיו לקחת רק אליפות אחת.
8: למה מה ונגר עשה? לא לקח 22 שנה. אגב, עכשיו, בשעה הזאת...
5: איזה יופי זה!
8: בשעה הזאת יש את החגיגות בלונדון, שם אף אחד לא...
5: לא, אבל חבר'ה, תראו, אני חושב...
9: גם לא יסרפו
5: אף חנות. מה שפרלה פה שואלת, זה אומר משהו עלינו, אנחנו פה, וואלה, ברק בחר, המאמן הכי מאותר שלנו, בום! פיתורים במחזור שני שלישי לסוף הליגה בבושת פנים. אני לא רוצה לדבר עוד מעט, אני ככה מדליק את גוטי, אבל מה שקורה...
9: מה קרה לך? תגיד,
8: אבל ארטטה...
6: רגע, רגע, אני עוצר אותך גוטי, כי אני יודע שאתה חם, אבל אני אקח אתכם בכוונה כדי להרגיע אותך מסיפור ברק בחר. אני אקח אתכם לסיפור שקשור למונדיאל. אחד קטן. יש יוטיובר בשם סקרסקו. ראיתם את זה?
9: לא.
6: הוא חיפש בכל הסגלים של המונדיאל את השחקן עם הכי הרבה פחות עוקבים ברשתות.
8: אוקיי, הכי פחות עוקבים?
6: כן, הוא מצא בחור בנבחרת אוסטרליה בשם טים פיין.
9: אוקיי. פיין זה כאב.
6: כן, 4,000 עוקבים היה לו. כיום, אחרי שבוע, הוא עומד על 3.3 מיליון.
5: הוא
6: שינה לו את החיים בצורה קיצונית.
8: 4,000 זה פחות מרובן.
6: כן, כן.
7: בדיוק. מתי תעשו את זה אצלי פה בתוכנית?
6: הוא עשה לו שינוי מטורף, ברמה שכאילו הקלפים שלו של המונדיאל הפכו להיות limited edition, ופיפה וורלד קאפ מעלים כאילו תמונות שלו שהגבי הזה הוא בשבילו כאילו...
8: לא, תעשה את זה בארץ, תבדוק מי השחקן עם אחי, תהיה לך פתאום איזה שחקן עם 60 עוקבים.
6: זה מה שהצעתי, אבל כנראה שזה כבר לא יצא פה לפועל.
5: אבל אני רוצה...
8: כמה עוקבים יש לאלי בלילתי?
5: אם אנחנו כבר מדברים על מונדיאל ועל כל מיני זה, בואו נתחיל לעקוב. מה דעתכם שיום ביומו נתחיל לעקוב אחרי שחקנים, אחרי נבחרת? תום גל מציע לנו היום פה משהו, שימו לב. הוא מציע לנו להתמקד הפעם...
8: בפיירו?
5: לא, לא, לא, לא.
7: במורדכי. בוא נתחיל במורדכי.
5: הוגה.
9: מי? הוגה, המאמן של...
6: לא, לא, לא, לא. השחקן של יאנג
5: בוס. בדיוק. לא, של...
6: הוגה.
5: של בודה, לא?
6: בודה
5: גליל, סליחה. בודה גליל הנורווגית. תקשיבו, עשה צמד נגד טוטנהאם, שער נגד דורטמונד, שער נגד סיטי, שני שערים ובישול נגד אינטר, בשני מפגשי נוקאוט ביניהם. התג המחיר שלו קפץ פי שלוש, צופים שאחרי המונדיאל הוא הולך לעלות. תום גל שלנו, ככה רשמנו את האירוע הזה, הוא אומר, הוא האס שלו, אתה יודע, בכל מונדיאל פתאום יש איזו מקפצה, שווה שנשים לב על השחקן הזה. בתוך הנבחרת הנורווגית.
8: לטעמי הנבחרת המפתיעה של
6: המונדיאל קל. בדיוק, היא תדיח לפחות שתי קבוצות מהטופ 5-6, מהגדולות.
8: לטעמי תהיה ברבע לפחות.
5: חבר'ה, למי שזוכר את האובססיה של וייסי, לשוער שם ניקיטה חייקין.
8: ניקיטה חייקין, שאגב הוא מאוד מאוד מאוכזב, כי לא הצליח לקבל את האזרחות שם, והוא היה אמור להיות בסגל.
9: תקליט אותי, אור מיר. אור מיר, תקליט.
7: מוקלם.
5: צרפת, חברים.
9: תקליט אותי. ידעתי שיגיד
7: לי.
8: אבל אני אומר שנורווגיה תהיה הקרואטיה של הטורניר הזה.
9: נכון.
8: רבע גמר, חצי גמר.
5: נהדרת, נבחרת נהדרת.
8: נבחרת נהדרת, יש לה את אהלנד ויש לה עוד שחקנים מטורפים סביבו.
5: אז בואו נזכור את השם הזה, ינס פיטר הוגה.
9: הוגה.
5: שחקן, שחקן. הערך שלו עלה בשנה, שילש את עצמו בשנה האחרונה. סחטן, תודה לתום גל.
8: אגב, יש גם הרבה נציגים ישראלים הפעם במונדיאל, במחאות ישראלים.
6: אמת, כן, הרבה.
8: הרבה שאו ששיחקו פה, שמשחקים פה עדיין. מרטינס, אגב, אתה יודע, אני קצת יצא לדבר עם קריית שמונה ועם אנשים, ועם שי ברדה, ואומרים שהוא בפנמה, סוג של רן זהבי פה בישראל. שהלך איתו שי בן דוד בפנמה, תהיה איתו, אי אפשר, כאילו, כל מטר עוצרים אותו, תמונה, כל מטר, כוכב, וואו, משתגעים, אני לא ידעתי שהוא עד כדי כך שם.
6: אז וייסי, אני אגיד לך משהו, אלו באחד העמודים שאני עוקב אחריהם, מעלים של כל נבחרת, מי הוא הכוכב שלה?
8: אז הוא הכוכב שלך?
6: הוא באחד העמודים הוא מסומן, כאילו, עם אריאנו דיאס, שהוא כאילו כביכול, אתה יודע.
5: כן.
8: לא, אני אומר שהוא בפנמה נחשב מטורף.
5: גוטי, אתה אומר ספרד?
9: וואלה, כן, יש לי הרגשה עליהם, לא יודע למה, למין ימל חוזר מפציעה בדיוק בזמן, ראיה בשער, מרכז הגנה, וואלה,
8: מצוין.
5: תגידו, בואו נלך, המונדיאל הולך להיות במרכז אמריקה, קנדה וארצות הברית, מה עם ברזיל ואנצ'לוטי, חבר'ה, אפרופו, שאני עוד ניסיתי לתקן את החבלה שווייסי עשה לי פה בקבלים, מה זה? דני, גבורים פה.
9: רק לפני שאנחנו... דני, בחייה דני, מכל האירוע אתמול, החיבוק של מרקיניוס לגבריאל.
5: משהו, מרגש.
9: שני הברזילאים האלה, שהוא לוחש לו באוזן. מה הוא לוחש לו באוזן?
5: אנחנו ניקח את המונדיאל.
9: בדיוק, תתקדם.
7: הרטיט את ליבי.
6: הוא אמר לו, ידעתי שתפסיד.
8: אבל ברגע שהם לא הזמינו את ג'ואאו, וזה לא מרגיש לי מקצועי, לא לוקחים.
7: בסדר, שמענו. הם כן עורך ומפיק. יש לו חשבון פתוח עם אולטרס פריס סן ז'רמן, רונאל פרון, בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן נראה כמו פנדל של ארסנל בבן אדם, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. גרי סגור! טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. הוא לא מולתי, הוא אילתי. אלי בבק בן דוד.
5: בבק!
7: תולט הטוקסידו עד העונה הבאה, אלי גוטמן.
9: נכון.
7: אם יאמן את ארסנל, יקראו לו מיקל חרטטה, שלמה וייס. והרב שיחתן את שוע בחמישי הקרוב, מיקו ג'מאל.
5: היידה!
7: סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה עד של קונו ערב טוב, תמשיכו תיגותי.
9: שבוע טוב.
5: חברים, עבר לנו מהר, פרסומות, חדשות, גוטי מכין תה חדש, ואנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא הפתעות, לא לזוז לאף מקום.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עכשיו באילת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
8: למהדרין.
1: עכשיו באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
9: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת,

0: סטייליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, 4 ישראלים נפצעו מפגיעה ישירה של כתבם בבית הלל שבאצבע הגליל. 2 מהם נפצעו באורח קשה. מדובר צהל נמסר כי אירוע נפילת הכתבם מתוחקר. לפני זמן קצר, הזקות נשמעו ביישוב דובב שבגליל העליון. עד כה לא דווח על נפגעים. מאחורי הגב של ישראל, הניסיון של האום להשאיר את יוניפיל בדרום לבנון. פרסום ראשון של כתבתנו שירית אביטן כהן.
2: להיום נודע כי האום יגיש הצעה מעודכנת להשארת אלפי פקחים במרחב.

0: בניגוד להחלטה המשותפת של ירושלים ווושינגטון לסיים את פעילות הכוח בסוף שנת 2026. המסמך החדש יכלול חלופות הערכות והפרדה בין פקחים חמושים ללא חמושים כדי לרכך את הביקורת. ההחלטה תובא להצבעה בימים הקרובים, כאשר צרפת צפויה לדרוש את המשך הפעילות.
1: המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכניס שינויים לטיוטת ההסכם המוצע עם איראן לאחר פגישה עם יועציו ביום שישי. כך מסרו גורמים רשמיים. בכך העריך טראמפ את המסע ומתן המתמשך לשבוע נוסף. השינויים המדויקים שנשיא ארצות הברית ביקש לא נמסרו מיד, אך גורמים אמרו כי הנשיא מתעקש על ניסוח נוקשה יותר בנוגע להתחייבות על נושא הגרעין של איראן ולמחויבותה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז. לאחר ששופטי בגץ חייבו פה אחד את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לוין תוקף את ההחלטה. שר המשפטים אומר כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש לראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, כך לוין. פרס למשתמטים. אלפי צעירים חרדים המבוקשים על ידי צה"ל ומוגדרים כעריקים צפויים להשתלב כעובדים בוועדות הקלפי ואף כמפקחי תואר הבחירות מטעם המדינה בבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בוועדת הבחירות המרכזית מסרו בתגובה, הקלפי היא שטח ניטרלי ואין להכניס אליה שיקולים אחרים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן, לשון התגובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
1: הלילה מעונן חלקית בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן עד, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו יוצאים אל השעה השנייה, עדכו חגורות. נגיד שוב שלום, מה, למה לא, לכל החברים שלנו ברדיו לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, מכבי חיפה של גוטי. גוטי, הדק חגורות, אפל מבערים, שפוך על עצמך את התה רותח.
3: אני מתרחק, כי חם פונה.
2: בדיוק, זוז רגע, זוז, פנו דרך כולם.
3: פנו לו.
2: טוב, מה נגיד? יש התעניינות על השוער עם מקוב, עוד מעט נשאל אתכם, בייסי בעיקר, אם אתה חושב שהוא נשאר?
3: קודם כל, מה זה יש התעניינות? אני לא מכיר שיש הצעה. זה שיש התעניינות, זה לא סוד. אני יכול, אני, ממה שאני מבין, אם זו מכבי חיפה או קבוצה באוקראינה
2: כבר בינואר הם דחו הצעות מעל 2 מיליון יורו, נכון?
3: לא, כן, אבל זה באוקראינה, הוא לא רוצה. הוא כרגע אומר, אם אני עוזב את ישראל, אני רוצה לליגה טובה, לליגה גדולה יותר, או אם תבוא שחקטר או דינמו, ברור שהוא יוצא בסוף אוקראיני. אבל קבוצות בסדר גודל הבינוני, הוא מעדיף שלא. אם תגיע הצעה טובה, מכבי חיפה לוקחת בחשבון שיכול להיות, ובטח שהוא עכשיו גם מוזמן לנבחרת אוקראינה, מעניין לראות אם הוא ישחק שם בשני משחקים.
4: יש להם פלן בי כבר למכבי חיפה?
3: אני חושב שאם ירמקוב ילך, ינסו בכל הכוח להביא את גלזר.
2: טוב, תראו, אני רוצה לספר משהו, בסדר? גוטי, ואני רוצה לשמוע אותך, כי את רובן פה שמעתי, רובן אמר פה שאין סיכוי שברק נשאר, כמה שעשו, ככה לא מפטרים, צוות. אני אמרתי ככה, אמרתי שאנחנו לא יודעים באמת, באמת מה קרה שם, בפנים, מה הסידורים, מה הגבולות גזרה. אנחנו לא יודעים מה קורה, גוטי, מה אתה חושב, יודע, מעריך.
3: מה נראה לך שברק אוהב את מה שקרה סביבו?
2: לא, לא, לא, חבר'ה,
4: לא קשור בין אוהב
2: לא אוהב. אני לא חי בתוך נפשו, וברק לא מעדכן אותי אם אוהב לא אוהב.
4: לא קשור בכלל לא אוהב לא אוהב.
2: מרגיש לי לא בריא, רעש מיותר.
4: אני חושב ששלושת המאמנים, קוז'וך, יצחקי וברק בחר, צריכים להמשיך בקבוצות שלהם. אבל, אבל, יש אבל. אם בבאר שבע עשינו וי, לגבי קוז'וך, עשינו וי?
3: בטח.
4: מקבל את הכבוד הראוי?
3: כן. קיבלת גם את השדרוג הראוי.
4: בביתר ירושלים, נותנים את הכבוד הראוי לברק יצחקי, הוא זה שעכשיו צריך להשיב. גם כאן אני חושב שברק יצחקי יעשה טעות קשה מאוד, אם לא יבין ששנה שנייה כמאמן, קבוצת כדורגל כמו ביתר ירושלים.
3: שנה שלישית.
4: הוא סיים שנה שנייה. כן. זה בסך הכל להיות מאמן כדורגל, זה ריצת מראטון, זה לא ריצה ל-100 מטר. בסך הכל סיימת שנה שנייה, נותנים לך את הכבוד, את הערכה, ברק אברמוב נותן לך שיפור בשכר, אלמו כהן נותן לך להבין שסומך עליך, לך, תמשיך בביתר ירושלים ותמשיך לעבוד.
2: גוטי, גוטי, עזוב אותם, לך דוח זו חיפה.
3: אז הנה,
2: באמת,
4: כבר אני מגיע לשלישי, שגם כאן אני מאמין ורוצה להאמין שהוא צריך להישאר, אבל, וזה אבל...
3: אבל אם זה גוטמן... מה?
2: הנה, זרקת מפתחות. מי שלא שמע מפתחות נזרקות על השולחן, לא שמע מפתחות נזרקות על השולחן.
5: גם שרצת לו את העין לבייס עם המפתחות שלך, גוטי.
2: חבר'ה, למה אנחנו בלבלים את המוח?
3: למה אבל?
2: הלו, ברק בחר, המאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ככה מתנהגים אליו?
4: יפה, לכן...
2: אם נכונות השמועות, או הדיבורים, או הלחשושים. אם, שהיה ו...
4: השאלה היא אם נכונות השמועות.
3: בוא תשאל אם בוא, דוך, אתה אמרת דוך, מה? מה השאלה אם נכון? אני אגיד לך מה נכון ומה לא נכון.
4: בוא אני אשאל אותך שאלה. יושבים כל החברים, ינקלה, אוזי, כמו שאני מבין, לא יודע, אני לא מבין מספיק טוב, רפאלוב, והמנכ״ל יושבים, ובסופו של דבר, הכל יוצא החוצה, ויוצא החוצה במחאות כפולות, וכל מה שיוצא החוצה זה רפש על המאמן, על ברק בחר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברק בחר כמה מרוויח?
3: להבנתי בערך כ-350 אלף דולר.
4: 350?
3: או יורו, אני לא יודע להגיד.
4: תחלק חצי.
3: זה 175.
4: תן לי את זה up front, ותודה רבה.
3: כן, זה מה שהיית אומר לאן קלה.
4: אם אתם רוצים ככה להשפיל אותי, אם אתם רוצים ככה להמשיך, אני לא מקובל עליי. כי אין סיכוי לברק בחר להצליח במכבי חיפה, בהלך רוח הנוכחי. הנה, אני בא ואני אומר.
2: עכשיו, גוטי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו לא יודעים את כל זה, אני גם לא חושב שהם השפילו אותו, אמרו לו, אתה לא טוב. הם פשוט עשו שם מה שנקרא, הזיזו לו את הכברת, כן ידע, לא ידע, מה פתאום אתה...
4: רגע, גוטי,
2: אני בכוונה מציג עמדה קיצונית צד השני. בוא, אני לא מתעמם סתם, מצורך הדיון, בסדר?
4: כן.
2: עכשיו, נשאלת השאלה שלי פה. ברק לא יכול להצליח בקונסטלציה נוכחית?
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו, בסדר? אני אענה לך בשאלה.
2: בבקשה.
4: ברור לך שמכבי חיפה צריכה להביא לצורך העניין חלוץ. כולם תמימי דעים שמלמד יהיה חלוץ שני. אמת או לא?
3: כן, בזה יש תמימות דעים.
4: יופי. עכשיו, מי זה כולם? כולם. זה ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי, וברק בחר, המאמן. איזה חלוץ רוצים? האם רוצים להביא חלוץ מטרה 9 עם הגב לשער, סגנון סטיוארט, או רוצים להביא חלוץ מגוון, עם הפנים למשחק, מהיר, עזוב, שחקן יותר טוב מדין דוד.
3: לא, אני אומר, סגנון דין דוד.
4: סגנון דין דוד זה יותר טוב מדין דוד, שיודע ללכת דריבל, שיודע לייצר לעצמו שערים. איזה סגנון? אתה יכול לענות לי מהרלי בן דוד? מי מחליט על הסגנון? מי מחליט על איזה שחקן
3: להביא? על הסגל, רפאלוב מחליט.
4: זאת אומרת, שרפאלוב נותן לברק בחר, נתונים שאיתם הוא צריך להתמודד אחרי זה על קר הדשא.
3: כן, עוד פעם.
2: אבל נגיד שזה לגיטימי. אני מדבר על הכברת שפוטרה.
3: כן, אבל גם שם יש עניין. יש עניין, כי... אני חושב
2: שכולם... ספרו לי מה העניין, גוטי, ספר לי.
3: אני חושב שכולם מתעסקים על הכברת, וזה הדבר השולי שם.
2: זה לא שולי.
4: בוא אני אגיד לך.
3: אני אגיד לך למה זה שולי.
4: לגבי עוזר מאמן, אין לי ספק שברק בחר הוא זה שצריך לקבוע מי העוזר שלו. זה הכל. אין לאף אחד סי פה, ואם רוצה ליאור רפאלוב להחליט מי עוזר מאמן, ברק בחר, עוד פעם אתה מבטיח.
3: לא, זה נקבע כבר בשיחה ביניהם, ברק בחר החליט
2: מאמן כושר זה לא...
4: מאמן כושר, מאמן כושר זה החלטה שצריכה להתקבל על ידי המאמן.
3: לא על מנהל מקצועי?
4: לא. על ידי המאמן.
3: אז פה היא תתקבל על ידי המנהל המקצועי.
4: אז בסדר. אז כאן אני אומר עוד פעם מפתחות.
3: למה? אבל
4: גדע,
3: אנחנו לא היינו מאמנים.
4: לא?
3: לא, אני לא הייתי מאמן. אני שואל למה כאילו עוזר מאמן... אתה אומר בעצם את כל הצוות מתכוון.
4: נגיד, יש לי שאלה אליך. בוא ניקח את כל הפרמטרים של כושר גופני. זה מדברים פה על סבולת לב רואה, ומדברים פה על כוח מתפרץ, ומדברים פה על מגוון של פרמטרים. עזוב עכשיו GPS ונתונים פיזיולוגיים, בסדר? האם יש שני סוגים, בוא נאמר, של מאמני כושר, אחד שמאמין שאת ההכנה לליגה עושים בריצות ארוכות. אני מכיר כאלה.
3: אוקיי.
4: מכינים את הקבוצה דרך סבולת לב רואה וריצות ארוכות. עכשיו יש כאלה מאמני כושר שלא מאמינים בגישה הזאת, אלא דרך סבולת שריר, אלא דרך אינטרוולים. עכשיו המאמן, בסופו של דבר, הוא זה שצריך לבוא חשבון עם מאמן הכושר. למה? כי עכשיו מספרים לי סיפורים על דרור שמשון, שכמות הפציעות של מכבי חיפה זה על הגב שלו. נו בחיית רבק, מספיק עם החרטוטים האלה. די עם החרטוטים האלה.
3: אז מי אחראי, זה לא דרור עצמו בכלל, במערכת, מי אחראי על פציעות?
4: תלוי, יש פה מגוון של פציעות. יש פציעה של קרסול, שזה מפרק. יש פציעה של ברך, שזה מפרק. יש פציעות של שריר, שזה...
2: שאלה נורא. שאלה נורא, זה כמו שאתה אשם את הרופא של הקבוצה, שהוא אשם בפציעות.
4: בדיוק, עכשיו אני רוצה...
3: אגב, גם שם יש ביקורת על הצוות הרפואי בשיקום הפציעות.
4: אתה מאמן כדורגל.
3: יש ביקורת.
4: אתה מאמן כדורגל, אתה צריך לבחור לך את הצוות שעובד איתך. קרי, עוזר מאמן שלך, עוזר מאמן אישי. מאמן שוערים זה המאמן, זה ברק בחר. מאמן כושר זה המאמן, זה ברק בחר. אם ברק בחר לא בוחר את כל הצוות הזה שעובד איתו ביום יום, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה נמצא עם הצוות הזה יותר מאשר אתה נמצא עם אשתך.
3: כן, זה נכון.
4: אז בסופו של דבר, אם אני אין לי אינטראקציה עם האנשים האלה, אז איפה הסיכוי שלי להמשיך?
2: עכשיו, כולנו תמימי דעים.
5: עכשיו, רגע, אני חייב לומר גם משהו, רגע. אתה יודע, דיברתם, שמה דיברתם, כל זה, תלחור לחור בראש.
3: אתה בחרת את העוזר ואת המאמן כושר?
5: ברור שאני בחרתי. מה נראה לך?
3: ואתה עוזר מאמן בדאבל, מי בחר?
5: לא, הוא היה רק רשום בטופס אצלי. זה לא היה, עזוב אותך, רק בטופס, הוא היה בשביל, אתה יודע, שרשום בטופס. עכשיו תקשיב, אני ראיתי שבמכבי חיפה גולנקוב הולך לחתום שם כשוער.
3: חתם.
5: עכשיו יש שם גם, יש גם ירמקוב. עכשיו מה אני שומע? תקשיבו טוב מה אני שומע. שמעתי ששריף קיוף עכשיו הולך לנסות לשנות השם שלו לקיופקוב בשביל לקבל דקות. אבל מה, הוא נתקל בהתעלמות גם מהקבוצה וגם ממשרד הפנים, אתה מבין? עכשיו הוא קיופקוב רוצה להיות, אתה מבין?
3: קיוף היום קיבל בשורה פחות טובה.
5: למה?
3: בקריית שמונה מאוד התלבטו אם להמשיך עם טננבאום או לא, וכבר סימנו, אם אנחנו מחליטים בסוף שלא ממשיכים עם טננבאום, מביאים את קיוף, כבר די גיששו, די מובן שאפשר להביא אותו.
4: יש לו מספיק קבוצה. וטננבאום
3: כרגע משאירים אותו.
4: חיוף, חייב לצאת.
3: איפה?
4: מכבי נתניה.
3: כן, הוא יכול להיות שם.
4: חד משמעי.
3: רוני לוי רוצה אותו?
4: חד משמעי. הנה, תרשום, מכבי נתניה הוא רוצה אותו.
3: הנה, זה סקופ.
4: ברור, איזה שאלה הזאת. חיוף,
3: יש לך סקופ.
4: מספיק קבוצות, וחיוף צריך לצאת. ממכבי חיפה, אסור לי להישאר במכבי חיפה. צריך לצאת, לשחק, ולהוכיח את עצמו, זה הכל. ראיתי כבר שוערים גדולים שעשו את זה.
6: גוטי, אני חוזר
4: אחורה.
6: אז איך ברק בחר נשאר, למה? אם אחרי שגוטי פה זרק את המפתחות 3-4 פעמים, אגב, מי ששואל, שבר צדק בבוין של... בדיוק, צדק בבוין של וייסי, נחתו לו על... לא, איך הוא נשאר, גוטי? יאללה, תסביר לי, בואו נוריד את הפוליטיקלי קורקט. עושים דבר כזה, אני מדבר אליך, אני שואל אותך כמאמן בכיר מאוד, שלקח את זה צלחת 1-2, היה מאמן נבחרת, איך הוא נשאר?
4: לא יודע, אני חייב לשאול אותו איך הוא מרשה לכל החוכה והתלולה הזאת מסביב, איך יכול להיות דבר כזה, כי בסופו של דבר...
6: אגב, הוא נעוץ בחוזה, וייסי. רשמי. לא, רגע, רגע, אני הבנתי שאין לו חוזה, זו הייתה הבטחה.
5: זה רק סיכום.
6: רק סיכום.
3: זה חרטה ברטה.
4: עזוב, יש חוזה,
3: די. חרטה ברטה.
4: מה הקשר עם ינקה לשחר? עם ינקה לשחר זה...
3: לא, יש לו חוזה.
4: זה סיפור של חוזה. אם הוא בא לינקה לשחר ואומר לינקה לשחר, תקשיב טוב.
3: אם היה נכון הסיפור שלך, אני לא בטוח שברק בחר במכבי חיפה.
4: מה זאת אומרת?
3: אני לא בטוח שאם אין לו חוזה, הוא נשאר במכבי חיפה.
4: אז בסדר, על אחת כמה וכמה, ממש אתה אומר לי, עכשיו עוד יותר מוצא לי אשן בראש.
3: בשביל זה אני פה.
4: לא, אני רוצה את מחלם.
3: בשביל זה אני פה.
4: לא יכול להיות דבר כזה, בוא נתן.
5: וייסי, תעשה לי טובה, עוד מעט תיקן לו משהו פה באולפן. תחילק. תחילק, שתי מעט. קח לגמה. קח לגמה, נו.
6: לא, אבל גוטי, עכשיו בשיא הרצינות, חבר'ה, ברק בחר. מה הם מנסים לעשות שם, השמדת? אם, שוב, אם כל ה... יכול להיות, שמה, חבר'ה, אני אמרתי את זה גם לרובן, ואני
4: לא...
6: לא, רגע, אני הרגע, רגע, גוטי, חברים, שנייה, אני רוצה להגיד...
4: לרומם את רוחו.
3: לא, אני חושב שבסופו של דבר...
6: יכול מאוד להיות, וייסי, שיש ביניהם איזה דיבור, שלא יוצא החוצה לתקשורת, והיו הסכמות כאלה ואחרות לגבי הצוות. יכול להיות שמה שאנחנו רואים זה הער והאכבר, בסדר? זאת אומרת, מפה זה נראה לנו הער, אבל בתוך המערכת, אוקיי.
3: לא, זה היה הער. זה היה הער, ושאף אחד במכבי חיפה לא ינסה להפוך את זה לאכבר. היה ימים של הער, וואחד הער, לא הער חרמון, הער האברסט. היו כמה ימים של הער מטורף.
4: כן, אז איך יכול
3: להיות? היום, עוד פעם אני אומר, בשיחה הזאת בין ליאור לזה, כן, סיכמו את הדברים.
4: ומה?
3: שברק קיבל אותם. חייב להגיד את האמת, ברק קיבל, זה יהיה עליו. הוא קיבל את זה שבליאור קובע את הסגל, כאילו יש לו את ההחלטה, ברור שהוא התייעץ עם ברק, ברור שהוא רוצה לקבל את המילה של ברק, אבל ליאור הוא המילה האחרונה, אם יש ויכוחים, וברק
4: בורא
3: את העוזר, כרגע זה מוסכם על ברק, זה צריך להגיד את האמת.
4: סבבה, תגיד, יש לי שאלה עליך. מי החליט על הסגל בעונה שעברה?
3: ליאור ואיציק עובדיה. אני לא יודע אם איציק כמה... כן, אני חושב שגם איציק
4: כמה. מי החליט על המאמן בעונה שעברה?
3: ליאור וזה.
4: עד כמה הייתה הצלחה להחלטות האלה?
3: בגלל זה אני אומר. אני לא מבין איך בסוף, עם חוסר הצלחה שנה שעברה, החליטו את ההחלטה הזו, אבל זו ההחלטה שהיה
6: כשעכשיו. רגע, את זה אני כן מבין. את זה אני כן מבין. שנייה, את זה אני אגיד לך למה אני כן מבין. כי אם יש בעלים שאומר, אני מאמין בליאור, ואני נותן לו פה לבנות עצמו, ואני אספוק את הטעויות שלו, אפרופו, כמה זמן...
3: תגיד לי, מה זה, רגע, זה הפועל יוקנעם בליגה ג', מה זה אני אספוק את הטעויות שלו?
6: שנייה רגע, וייסי, שאלת פה, בונה, רונצ'וק שאל פה, בונה, מ-2019 עד היום, זה מה שארטט הביא, זה שווה את זה? ואתה ענית לו במה שנקרא בביטחון מלא, ודאי שזה שווה את זה.
3: תגיד לי, ארטט...
6: אולי ליאור שווה את זה.
3: לא, אתה לא יכול להשוות את זה. לא, לא, לא. ארטט עם קבוצה הרבה פחות טובה ממנצ'סטר סיטי.
4: ומליברפול.
3: הרבה פחות טובה מליברפול.
4: ומיונייטד.
3: היה שם עד הסוף כל עונה.
4: מה זה, איזה שאלה
3: הזו. מכבי חיפה עם התקציב הכי גבוה, התרסקה, לא הייתה ממחזור שביעי בתמונה, הייתה צריכה משקפת כדי להסתכל על מקום
4: ראשון ושני. יש פה שני מועדונים שצריכים לשאול את עצמם שאלות נוקבות, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: וגם השאלות הן שונות.
4: מכבי תל אביב לפחות היא סיימה את העונה הזאת עם גביע המדינה.
3: וגם הייתה איכשהו בתמונה, אלי סיפר.
4: סיימה את גביע המדינה, מכבי
6: חיפה. לא, לא, לא, אני רוצה להוציא את מכבי תל אביב.
4: לא, תוציא.
6: הוצאנו אותם. גוטי, ליגה אירופית, גביע, מקום שלישי.
4: הכל טוב, הסכמתי איתך, בוא תתקדם. הסכמתי איתך. בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. על מה מכבי חיפה? על מה אתם... לא, לא יכול להבין את זה, כאילו. על איזה בסיס אתם מסתמכים שאתם נותנים למנהל מקצועי להחליט עכשיו הכל, מי יהיה מאמן הכושר, הצוות הרפואי, השחקנים... ובסופו של דבר, המאמן יהיה זה שצריך לעלות על קר הדשא, להנחיל שיטה וסגנון לשחקנים.
3: אבל זה לא קורה בביתם?
4: לא, שהוא לא... מה זאת אומרת?
3: כי שם גם אלמוג כהן, זה מודל של אלמוג כהן, הוא המילה האחרונה בהכל.
4: אז אני בא ואני אומר לך שאלמוג כהן הוא כאחד ש... היה לי איתו יותר משיחה אחת, הוא אדם גמיש, והוא אדם, אני לא יודע, אוקיי. אני עוד לא, יצא לי פעם אחת.
6: אני לא זוכר שברק יצחקי מגיע לאימון לא בביתר, לי... והכוורת שם מפוטרת.
4: אני, נכון.
6: לא זוכר. לא,
3: בסדר, אני...
4: נכון.
6: זהו.
4: נכון, אבל בסופו
6: של... ואני רוצה להגיד משהו על ליאור רפאלוב, ואני בחיים לא דיברתי איתו, הוא היה כוכב כדורגל גדול, אבל איך שהוא יצא, העונה, אתם זוכרים את המקרה עם...
3: עם המיקרופון?
6: עם המיקרופון.
4: כן, בסדר.
6: משהו ש... לא, זה קורה... זה קורה טיפה ליותר מדי זמן.
4: מסכים איתך.
6: לא צריך את זה.
4: מסכים איתך, מחלנו, ואני בא ואני אומר לך. כל הסיפור הזה, מה שאומר עכשיו וייסי, ווייסי הוא העיתונאי, ווייסי מה שהוא אומר, אני שם את היד, אוקיי? כל הסיפור של עונת המשחקים 26-27, טיפול רק על בן אדם אחד, על ליאור רפאלוב. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם ברק בחר, כל העונה הבאה זה נופל על ליאור.
3: אגב, אני חושב שהוא יודע את זה. אני חושב שהוא יודע את זה. אני מקווה מאוד שהוא מבין את זה.
6: איפה ינקלה שחר בכל הסיפור הזה?
3: מה זאת אומרת?
6: חבר'ה,
3: זו החלטה שלו, הוא נתן את הפתיחות שלו.
6: בסדר, ברור, ברור. אני שואל, מה קורה?
4: מה קורה?
6: מה, גוטי לא מבין כדורגל? וייס לא מבין כדורגל? חצי מדינה מדברים על זה, לא מבינים?
4: בוא רגע.
6: איך זה קורה?
4: כאשר אנשים הרימו גבה לגבי מיץ' גולדהר, כשהוא מינה את ג'ורדי קרויף, אתה יודע מאיפה הגיע ג'ורדי קרויף? מהאק לרנקה. אני זוכר שהוא הרים לי טלפון, הייתי מאמן נבחרת. מהאק לרנקה, אז היו כאלה אמרו, טוב, עם כל הכבוד, זה הבן של יוהן, זה ג'ורדי קרויף.
3: אבל מה הוא עשה?
4: אבל בינינו, אתה יודע מה הוא עשה? הוא עשה גדולות באייק לרנקה. הוא לקח מועדון כדורגל בקפריסין, בינוני מינוס.
6: אבל הוא איש מקצוע, נו.
4: ועיצב אותו, רגע, ועיצב אותו צמרת הכדורגל הקפריסאי, אוקיי? זה הוא עבר תהליך נכון בכדי להגיע למכבי תל אביב בתור מנהל מקצועי. נכון לרגע זה.
5: תגיד לי,
6: רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר קטנצ'יק, קופמן וגוטי.
5: נו.
6: שאלה פה מאוד מאוד מעניינת שצפה פה אצלנו במערכת. למה ינקלה, איציק, ליאור וברק, כולם באיזושהי אספת, לא עושים איזה אספת עיתונאים, מסיבת עיתונאים, מתראיינים.
3: הוציאו כמו... הודעה.
6: רגע, לא, עזוב שנייה, רגע, לא, הודעה. בואו, למדו מהלשכה, בסדר? יש הודעות. בואו, חבר'ה, יש פה מועדון גדול, הם קונים מנויים בהרבה כסף.
4: צודק, אלי בן דוד.
3: נוסעים... זה מה נראה לך שהם יגידו במסיבת עיתונאים?
6: שנייה, רגע, לא יודע מה יגידו.
3: הרי הם אמרו כבר בהודעה...
6: וייסי, יתנו תשובות, יתנו תשובות לשאלות.
3: הרשתות וכלי התקשורת.
6: וייס, רגע, להבדיל מארגונים אחרים, פה יש מה שנקרא אוהדים, אנחנו כולנו מבינים שמועדון כדורגל.
4: רגע, הוא צודק לי בן דוד, למשל, תן לי עכשיו לשאול שאלה.
6: בבקשה.
4: תן לי לשאול שאלה, שני פונקציות, את ברק בחר, ואת ליאור רפאלוב, אוקיי? תסבירו לי איך זה הולך לעבוד ביניכם. כשאתם רוצים להביא חלוץ, תסבירו לי מה הפרמטרים שאתם מודדים בכדי להביא את החלוץ שיבקיע כמות דו ספרתית למכבי חיפה.
6: אנחנו מוכנים פה אצלנו.
3: אתה רוצה שאני אענה לו את התשובה?
6: אנחנו מוכנים פה אצלנו.
4: אני רוצה שהם יענו לו.
6: אנחנו מוכנים פה אצלנו לתת במה הוגנת.
3: הכל יהיה בשיתוף פעולה.
6: רגע.
4: אז אהבתי.
3: זה מה שהם יענו לך.
4: עזוב אותי מהמשפתיים
3: הזה. עזוב אותי מהמשפתיים. אז למה המסיבת
4: איתנו? לא, אבל שאלתי שאלה ספציפית.
5: תעשה לי טובה, וייסי, תבדוק. תעשה לי טובה, מה יש לו בקרוס שם? תבדוק.
4: זהו, זה אי אפשר ככה, אבל.
5: נראה לי יש לו בנזין שם בתוך הקרוס. תגיד לי מה עובר לך, גוטי, מה יש לך? חצי שעה פה, אתה צורח לי בתוך המוח. תגיד לי מה זה בנזין?
4: יאללה רון, תצרח אתה עכשיו.
5: אה, אתה שאני צרח?
3: יש לך את התמלילים של השיחה בין רפאלוב לבחר?
6: רגע, לפני התמלילים, אני פונה... חבר'ה, אנחנו פה יושבים בין היתר, כמובן, האום בייס שלנו הוא רדיו חיפה. אנחנו פונים מפה למועדון שיקר לרדיו, ויקר לכדורגל הישראלי, ובטח ובטח לכל כך הרבה אוהדים שבאים ושמים הרבה כסף, שמותר להם...
5: ואתה גם אוהב אותו, נכון?
6: מותר להם... אגב, מותר להם לשאול שאלות, ואולי, כמו שווייסי אומר, לא לקבל תשובות, אבל לשמוע את השאלות, מותר, אנחנו נותנים פה במה עם...
3: למי? מי אתה רוצה שיבוא? לא הבנתי.
6: מה זאת אומרת? ברק,
3: לא, מי אתה מקבל?
6: ליאור שיגיע לשבת איתנו.
3: אחד, חשבתי אתה רוצה את כל
6: הגבירה. כולם מבחינתי, יאללה, בוא נעלה, נרים פה
4: אירוע. לא כולם. זה או ליאור רפאלוב או ברק בחר. עזוב אותי מכל היתר.
6: למה? אני הייתי שמח לשמוע, לשאול את ינקלה גם כמה שאלות.
4: מה הקשר לינקלה? ינקלה בעלים, ינקלה שם את... עזוב אותו, ינקלה.
6: למה? מה? שאני שומע את ברק אברמוב, שאני שומע את אלונה.
4: איזה דרך מתווה?
5: ינקלה לא מתווה את הדרך.
6: אני רוצה לשמוע לינקלה. למה? איך? אתה יודע מה? אולי גם למחוא לו כפיים בסוף, אם התשובה שלו... איך הוא נותן לליאור, אחרי כל מיני דברים שאנחנו מעלים פה, מה הוא רואה? שאנחנו לא מצליחים להבין.
4: בסדר, אבל זה כבר התקדמנו. נתן לליאור. זהו, כבר נתן לליאור, נכון?
6: לא, אני רוצה לשאול שאלות.
4: לא משנה, אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה, אני רוצה ליאור.
3: הוא רוצה לדעת מה הסדר מהיום.
4: אני רוצה לראות היום, קדימה, מהיום, האוהדים של מכבי חיפה לא מעניין אותם מה היה. האוהדים של מכבי חיפה מעניין אותם מה יהיה. אני רוצה לשאול את ליאור רפאלוב, אם ברק בחר לא מוכן, או את ברק בחר, אני רוצה לשאול אותם שאלות, באמת ברמה של מאמן עבר, אני רוצה לשאול אותם שאלות, שיתנו תשובות לכל אותם אוהדי מכבי חיפה.
3: אני מעריך ששני האנשים האלה ספציפית כן יהיו במסיבת עיתונאים של תחילת עונה, כן? וישאלו שאלות, כן?
4: כן, אבל צריך להישאל שאלות ברמה שיתנו לאוהדים של מכבי חיפה.
6: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
4: Peace of mind.
6: אני רק רוצה ככה לתת הדיסקרטיות הזאת, ולא עושות טוב למועדון, הרעש הזה עושה, נראה לי, מנפח, לפעמים מנפח באוויר בלון שהיה צריך להתפוצץ מזמן, אבל יאללה. נתנו פה, גוטי, זרוק 3-4 חתך קוביה קירח לתוך התי, תרגיע, אבל, תרגיע. אשן!
3: חבר'ה, המזגן פה 12 מעלות ואנחנו מזגן.
6: פרסומות וחוזרים, היידה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו בעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות ייסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
0: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
5: פה, לא?
3: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
6: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
10: חברים, פרלה חוזרת אלינו, פרלה. ספרי לנו עוד מה שאת יודעת על מלך המונדיאל, פרלה, ספרי לנו.
11: אוקיי, אז אגב, פרלה, לפני הדעת, אתה יודע, אנחנו פה ויש מלא טלוויזיות מולנו. לא מפסיק ההתראות בצפון, זה מטורף.
10: מה קרה לך, דורי דורות? דורי דורות, עזוב, מה? אתה לא יודע, חזרו אותם אחורה, דורי דורות.
11: אז ליבנו איתם, כן?
12: אז ליבנו איתם.
11: ליבנו עם הצפון, חד משמעית.
12: שנקרא, לימן, בצת, שלומי, הכל.
11: אני רק חושב על, אתה יודע, כל הזמן אני מנסה לברר עם אנשי קריית שמונה, מתי חוזרים לשחק באצטדיון, זה
10: וייס, וייס, ניצחנו, החזרנו אותם אחורה, את התמנון, איך אמר שר הביטחון, התמנון, השואל, ראש השואל, ראש ה...
11: זה פחות מעניין אותי להיכנס לזה.
10: מאוד מעניין, אבל אנחנו נעזוב את זה. כן, הלב שלנו איתם, נקרא הלב על הצפון, שכבר שנים, ומפונים וחוזרים. הנה, יש לנו מיקרופון, לא מעניין אותנו פוליטיקה, שמישהו במקבלי ההחלטות יתעורר, וישלח להם כסף, למקומות האלה כסף, יעזור להם, ויהיה קשב. ולחיילים שלנו, שלא ישלחו להם כל מיני רשתות של דייג, שיתנו להם פתרונות. זהו, את תדליק אותי. אני, וואי, אני פה,
11: מלך המונדיאל.
10: אני עוצר את עצמי, מלך המונדיאל, בבקשה.
13: שלום, קראתם לי, הגעתי, כן, יהודית.
10: לא.
13: למה לא? אמרת מלך המונדיאל.
10: לא, אבל התכוונתי לפרלה, כי הוא רוצה לדבר איתנו על משחק חדש, כיפי מאוד, מאוד מאוד.
11: מונדיאל 2026, אתה לא שם.
10: אפליקציה פגז.
11: הוא במקסיקו, אבל.
13: נו נכון.
10: וייסי, אתה תדליק אותו. וייסי, אני אפטר אותך, אני אשבע לך.
13: אני מגיע יחד עם עמיחי לשם, דרך אגב.
10: גוטי, זרוק עליו את המפתח בראש. הוא התחיל לפעול לפה.
14: טוב, חברים, ככה. יאללה, זה מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל. כמובן, מקום ראשון, אמרתי כבר, זוכה בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים. איך מתחברים? מתחברים בקליק, מערכת המשחק, בצורה מובטחת עם חשבון הג'ימל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים תוצאות וזוכים בפרסים. בפרס, סליחה, בפרס ראשון, יכול להיות שהתווספו בהמשך, הוא כמובן נעדכן. ההרשמה היא מאוד מאוד פשוטה, דרך האפליקציה של הפאנל, או דרך האינסטגרם של הפאנל ברדיו חיפה. ואפרופו, גוטי ושלומו, אני צריך אתכם עכשיו בהזנה.
10: שימו לב, יש לי פה עניין, יש לי פה, אתם יכולים לקבל פה, גם שלהם עלי, גם גוטי. הודעת המועדון ביתר ירושלים.
11: רגע, שזה אמיתי? זה לא פייק?
10: אני לא יודע...
11: רגע, אני בקבוצת הודעות של ביתר ירושלים, באמת. אלמוג
10: כהן מונה למאמן ביתר ירושלים.
11: אז אמרתי לך שעל פיו יישק דבר.
14: וואו.
10: המנהל המקצועי, כך הודעת המועדון, יעבור לקווים ביחד עם עוזריו, משה אוחיון ואבירם בוכיאן, שחוזר על מועדון נעוריו. יצחקי מסיים את תפקידו, אברמוב בטוח שיצעיד אותנו קדימה. חברים, רעידת אדמה בבירה.
14: מה שנקרא,
11: טעות קשה של אלמוג כהן. קשה מאוד של אלמוג כהן, כי בסופו של דבר כשאתה מנהל מקצועי, בטח מנהל מקצועי כל כך מוערך, זה תפקיד לאורך שנים. כשאתה יורד להיות מאמן בסוף, טיפה לא ילך, גם אם ייקח אליפות עונה בעונה, אחר כך לא ילך, אתה מסיים את דרכך. טעות קשה בעיניי, לא מובן, לא מובן לי.
12: תן לי ללחוץ לך את היד.
11: אתה מסכים איתי?
12: לא מובן. ראשונה...
11: שירים
12: טלפון אלמוג כהן, היה צריך להרים שנייה לפני טלפון לג'ורדי קרויף. אתה זוכר שמיץ' אמר לו תרד לקווים? עכשיו אם 90 היה אלמוג שואל לג'ורדי קרויף, מה הטעות הכי גדולה שעשית במכבי תל אביב? היה עונה לו ג'ורדי קרויף, ברגע שהסכמתי לרדת לקווים כמאמן מכבי תל אביב, זו הטעות הכי גדולה. זה הכל.
10: תקשיבו, בואו רגע, הנה העסק פה...
11: אף אחד לא האמין, כן? זה אפילו לא עלה
10: במחשבות של מישהו. תראו, קודם כל, רגע, בואו, אני אוהב את הסגנון הזה של ברק אברמוב, שהוא לא... להבדיל מכל מיני מה שדיברנו באייטם הקודם על חיפה, וכל מיני ספקולציות והתלחששויות וכנאי, אבל לא היה שמועות. הוא בא אומר, אדוני, כן, כן, לא, לא, קולט, תודה רבה, נמשיך הלאה, ניפרד כידדים, הלאה. יש בזה משהו בריא למועדון, בטח למועדון שרוצה לבנות עצמו בקיץ. לגבי אלמוג, תשמעו.
11: טעות קשה.
12: לא, לא, לא, רגע, רגע, בוא נעשה סדר.
11: מחזיק מנועה.
12: רגע, רגע, בוא נעשה סדר עם אלמוג כהן, בסדר?
10: לא, אני דיברתי על ברק, על ברק אברמוב.
12: לא, לא, אני...
10: חתך את האירוע, הלך.
12: בוא, מבחינת ברק אברמוב, אני יכול להבין אותו.
10: כן.
13: מה אתה יכול להבין? דבר, נו, בוא נשמע אותך, בוא נדבר.
12: בוא נאמר
11: שהוא... למה החלטת את זה?
12: לא, לא,
13: קודם כל... עוד מעט נסביר לכם למה.
12: נו, תסביר קודם, ואז אנחנו נדבר.
13: לא, קודם דבר, איך זה נסביר?
12: הקצב את הסכום מסוים לברק יצחקי כמאמן, נתת לו שיפור משמעותי, כמו שאני מבין, נכון, וייסי?
11: מה, לברק?
12: בשכר, ליצחקי.
11: אני פחות יודע, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
12: כמה נתת לו שיפור בחוזה, מיסטר אברמוב?
13: לא, נתתי לו הרבה, אבל בוא, עזוב, זה לא... תקשיב טוב, אני, בוא נגיד לך משהו, אדון גוטי, קח שתוק מעט, יופי. אני, הסבלנות שלי היא כמו הבלייזר שלי. היא פוקעת! כמה אפשר עוד? תכין, אגבור!
10: אבל יש משהו מאוד מאוד מעודד במה שברק פה שלנו עושה, בעיניי... לא, לא, לא
12: אומר בציחה. אתה מדבר על ברק אברמוב?
10: כן, רק על ברק אברמוב. בואו רגע, לפני שנעבור הלאה.
12: לא, אבל יש פה לדבר על יצחקי.
10: רגע, אני לא מדבר רגע על יצחקי, שני, אני מדבר על אברמוב כקבלת החלטה.
12: הברק מכה פעמיים פה היום ערב. בואו, זה לא פשוט. הברק מכה פעמיים פה מבחינת אברמוב, הוא ביזנסמן. איש עסקים, הוא יודע מתי לשים את הקווים האדומים, okay. מתי הוא עושה עסק, מתי הוא לא עושה עסק. בסופו של דבר הוא בא לברק יצחקי, נתן לו את מה שהציע, ברק יצחקי לא נתן תשובה, התקדם. כולם היו בטוחים שהולכים לכיוון משהו אחיון, בא לאלמוג כהן, דיבר עם אלמוג כהן, אלמוג כהן, עצם העובדה שהוא הסכים להיות מאמן, מבחינתי שם הוא סיים את תפקידו כמנהל מקצועי.
11: והוא היה טוב ביותר בארץ, קיבל סופרלטים, איזו טעות, אני לא מצליח לתפוס
12: את זה. בואי נסביר לך את ההבדל הגדול בין מנהל מקצועי. אני למשל, כשהייתי בהפועל תל אביב בקדנציה השנייה, אמרו לי בוא תהיה מנהל מקצועי. זה שתי עולמות שונים. אם אתה מאמן כדורגל, אתה יודע, אתה זוכר שברק יצחקי גם היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב.
11: נכון.
12: אמת? אבל אז הוא קיבל החלטה שהוא עוזב את היציע ויורד לקווים. וואנס ירדת לקווים, לחזור אחרי זה ליציע, התהליך הוא יותר מורכב. משום שבסופו של דבר, באת עכשיו, אלמוג כהן, באת על הקווים, לקחת את ביתר ירושלים מדרגה אחת קדימה, אתה פותח לעצמך את הדלת לשנים כמאמן כדורגל בכדורגל הישראלי. אבל מה קורה אם ירדת על מקום שלישי? ומה קורה אם ירדת על מקום רביעי? מה קורה אז? הקהל טועה, יטען, ובצדק, שברק יצחק יהיה מאמן טוב יותר, ואז אני לא בטוח שהתהליך ההפוך יכול להתבצע, לחזור להיות מנהל מקצועי. בוא נע, זה לקחת פה סיכון מארץ הסיכונים.
11: החלטה...
15: אגב, שאלה, מה עם משהו אחר? הוא נשאר משהו?
11: הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
10: הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
14: שאלה לחבריי הפאנליסטים. יש סיכוי שעכשיו ברק יצחקי יזעזע קצת את מה שקורה במכבי חיפה?
11: לא, להבנתי לא.
14: לא?
11: להבנתי לא.
12: רק okay. מכבי חיפה נמצאים במקום כזה שזעזוע כבר לא יכול לזעזע. זה הכל. הם כבר זעזעו, והם צריכים עכשיו רק דבר אחד לעשות. לא לזעזע.
14: אז רגע, גוטי, שאלה אליך. מקודם דיברנו על מלך המונדיאל. מה עם מלכת השכונה? ראית קצת על מאור בורגר, מה היה בכותרות? מה דעתך על זה?
12: תשמע, אני לא ראיתי את הסרט הזה על מכבי
11: השכונה. אבל ראית את הרילס?
12: ראיתי את הרילס, כן. ראיתי את הסרטון עם המגן, איך קוראים לו?
11: עמית כהן. עמית כהן.
12: אני חושב ש...
11: אתה פעם דיברת על שחקן ככה?
12: לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה.
11: זה לכבד את השחקן?
12: לכבד אדם. למה שחקן? מה הקשר לשחקן?
11: אני אומר, לכבד את המשחק.
12: לכבד אדם. אני יצא לי בתקופה הקצרה שעבדתי עם מכבי חיפה, אז בורג היה במערך הסקאוטינג.
11: כן.
12: לא הכרתי אדם כזה. הכרתי אדם שמכבד אדם, וראיתי את הסרטון היום, והייתי עמום.
11: והיה עוד סרטון שלא ראית, עם זיגי, איך קוראים לזה? בגבינגה, איך קוראים לו השמשפחה שלו? משהו כזה, שהוא אומר לו, יש קבוצות שרוצות אותך, ואם אתה לא, אתה תשב ביציאה. הוא אומר לו, אז אני אשב ביציאה. אומר לו, השחקן לא, אז הוא אומר לו, שכר אתה לא תקבל. תדבע אותנו זה, שכר לא תקבל.
12: מי מינה אותו
11: אלירן עובד.
12: אלירן עובד, אז... ומי שחרר אותו?
11: אלירן עובד.
12: יפה מאוד. אז הנה לך הצורה.
11: אבל מכבי חיפה הביא אותו חזרה.
12: מכבי חיפה צריכה עכשיו לשאול את עצמה. קודם כל, היא צריכה להביא את ה... לעשות סדר עם הנושא הזה. אם אתם רוצים להשאיר אותו במערכת כמערך הסקאוטינג, תנקו את השטח, כי השטח עכשיו לא נקי.
11: הוא הוציא איזו הודעה גם.
12: לא, לא טוב, לא את העבודה שלו. עכשיו הוא צריך לבוא מול ינקלה, בארבע עיניים, להתנצל על מה שקרה, אני לא יודע אם ינקלי בכלל צריך, עם כל הכבוד למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא ראיתי גדולות ונוצרות שמערך הסקאוטינג הזה הביא.
11: בשתי עונות האחרונות לא, אבל הוא לא שם.
12: בסדר.
11: הוא היה בעונות שדווקא הביאו את קורנו, פיירו,
12: שרי.
11: סונדגרן, לא, שרי אולי גם.
12: מרקו הביא אותו.
11: מרקו ואלון חרזי.
12: מרקו ואלון חרזי, עם כל הכבוד, יאללה, סבבה, בואו נעשה את כל הוויים האלה שניתן למאור בורג, לבוא ולהתנצל על הקטע הזה, ולרדת מתחת, מתחת, נמוך, נמוך, נמוך במדרגה, בכדי להיות במערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא לשמוע, לא לראות, רק לראות את ההצלחות שאתה מביא לקבוצה הבוגרת על קר הדשא, בדמות שחקנים כמו שאמרת, כמו קורנו, כמו פיירו, כי זה מה שמשווים במכבי חיפה.
11: אבל אני חייב להגיד שאני מקבל, כמות הודעות מטורפת על העניין של אלמור כהן.
15: הטלפון שלי מתפוצץ כבר.
11: אני לא חושב מיקו שיש מישהו שבכלל חשב על האופציה הזאת.
15: בוא תראה כמה בוואטס.
11: אני לא חושב שיש מישהו שחשב על האופציה שקיימת. כי אתה יודע, כולם דיברו על... השאלה היא, עוד פעם, אני לא יודע, כן? אני גם לא מסקר את ביתר, וזה גם עכשיו קרה בהפתעה. שאלה, אם לא פחדו מהתגובות של הקהל, שאמרו משה אוחיון, ואז אומרים, נגיד שזה אלמוג, אבל משה אוחיון בטח לסיעה
10: מאמין, חבר'ה, אני שנייה עוצר אתכם, אנחנו עוד מן הסתם נמשיך רק בזה, אבל מה לעשות, יש נושא, תאמינו או לא, אתם מכירים אותי, לי הוא יותר חשוב, חשוב שנזכיר אותו גם בשעה הזאת, המילואימניקים שלנו, מילואימניקים שלנו, אני רוצה להזכיר לכל המילואימניקים ששומעים אותנו עכשיו, רגע, אנחנו עוד נחזור עד סוף התוכנית לתת ביתר, ביתר, ביתר, אבל רגע, פוס כדור הארץ, עטבות, מגיע לכם עטבות, מגיע לכם צ'ופרים, פינוקים, שהכינו במשרדי הביטחון והאוצר, לכם, אנשי מילואים יקרים, שימו לב, אני חוזר, דירה בהנחה, צורך העניין, פטור ממכרז וכאלה בשיעורים של בין 25-50%, למי ששירת לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמת התקומה, מגיע לו מה שנקרא, וייסי, איך קראת לה? כרטיס פייטר. כרטיס פייטר, ארנת דיגיטלי, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. מה עוד? יש לה כרטיס הזה, הטענה של 5,000. בקיצור, חבר'ה, כנסו בגוגל, אתר המילואים, חפשו, תודה ענקית שוב לכל אנשי המילואים או חברים או בני משפחה שלהם שנתנו, תרמו ושמרו עלינו ימים כלילות. כנסו לאתר המילואים, מחכה לכם שם קצת נחת, וככה תדעו שחושבים עליכם ומנסים לעשות הכל בשבילכם, או לא יודע אם הכל, אבל עושים הרבה הרבה הרבה למענכם. כנסו, תחפשו את זה. וואו, חבר'ה, אני חוזר אלינו את ביתר ירושלים.
11: אגב, אני מקבל הודעה מאוד מעניינת ששאל אותי יועד. לא חשבתי על זה, אבל זה מתחיל על זה. אומר לי, רגע, זה שעכשיו יצחקי לא שם, יש סיכוי שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב?
10: אופה.
11: הרי מי שאוהב אותו מאוד. מעניין.
10: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
15: אני רק מפה הודעה לאנשים, אל תשלחו לי הודעות קוליות, אני באמצע שידור. לא נורמליים.
10: טוב, חבר'ה, אנחנו יוצא רגע לפרסומות, נעכל את האירוע הזה. פרסומות וחוזרים, מיד.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: פרסומות וחוזרים.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
20: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
21: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
22: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
21: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
22: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
21: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
22: למהדרין.
23: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
24: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
25: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
24: בפאדיס אייריש בר?
25: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
24: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
26: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
27: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
26: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
27: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
28: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
29: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
30: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
31: מה קרה?
30: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
31: מי, בעלך?
30: לא, המזגן.
31: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
30: ומה עם בעלי?
31: זה כבר אין מה לעשות.
32: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
33: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
34: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
35: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
36: תושבים יקרים, החל מיום 31 במאי ולמשך מספר שבועות יבצעו העירייה והחברה הכלכלית באמצעות הקבלן נתן ולדמן ובניו פעם עבודות פיתוח ותשתיות בכביש עוקף מערבי. במסגרת העבודות יסגרו לתנועה קטעי כביש בין כיכר הדולפינים ועד לכיכר דרך הרים רחוב נטפים. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. עבודות אלה נעשות למענכם. נא התעזרו בסבלנות.
37: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
33: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו.
2: מבטינות אצל כל אנשי ביתר. כל מי שאיכשהו מתי שהוא דרך בביתר, מבטינה.
1: אנחנו מנסים להעלות מישהו מהמערכת, ירושלמי בכל אופן.
3: את יכול לדבר איתי.
1: אלי, אוכל, אנחנו נדבר איתך, אלי. נו, מה אומר?
3: לא מתרגש, אני לא מופתע. בוא נאמר את האמת, שום דבר לא מרגש אותי בכלל. בסדר, אלמוג כהן ירד לקווים, בסדר. בוא, מה שהיה הוא שיהיה, כל הכבוד לביתר, היא לא תצליח, כל עוד, אני לא יהיה שם.
2: רגע, יכול להיות שעכשיו אתה תהיה המנהל המקצועי מעל אלמוג?
3: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי.
4: הבנתי. אבל מה אומר על זה אברהם לוי? מה אברהם?
3: בוא נה, תשמע, זה הפתעה לא נורמלית היום, אתה יודע, אני בדיוק באמצע כך, אתה יודע, מתענג לי פה על איזה כוס קפה, בום, הפלאפון מתפוצץ לי עם הודעות, בגלל התוכנית שלכם. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות, תגיד?
4: תגיד, אתה יכול לתת לנו...
3: דבר עם משה דדה, שהוא בטח יש לו תשובות יותר טובות לדבר הזה.
2: מה משה אומר?
3: בזמנו, אתה יודע, בתר ושלים. אני גם עשיתי דברים כאלה, אתה יודע, הייתי גם מנחית מפה, מביא משם. מה שאברמוב עושה, חביבי, הוא למד את זה באוניברסיטה של משה דדס, אתה מבין? הוא חושב שהוא מציא את הגלגל. בוא, אני יכול ללמד אותו, לעשות לו אוניברסיטה, איך עושים את הדבר הזה בצורה יותר נקייה. הוא חשב שיבוא לברק יצחק, יגיד לו, ניתן לך שעון קרטייה, ואתה תחתום בבתר, זה לא עובד ככה, הוא לא יודע איך לעשות את זה כמוני.
1: תשמעו, אני עדיין באלה מהסיפור הזה.
3: אני גם.
1: נשאל את השאלה, אלמו כהן, באמת, החמנו לו פה, לא רק העונה הזאת גם לפני, בתור מנהל מקצועי מצוין, החמנו לשניהם כצמד, וגם אם היו עניינים פה ושם, הם לא דלפו החוצה, הם נשארו במסגרת מאוד מקצועית, שפו גדול.
4: ההחלטה הזאת לא קשורה לעניינים שהיו בין אלמו כהן לבין ברק יצחקי.
1: אני לא אומר שהם קשורים, חלילה, אני רק, מה שנקרא, החמאתי, שגם אם היו, אתה יודע, עניינים של עבודה, של כדורגל, זה מקצוע יצרי, הכל נשמר בחדר חדרים, עבדו ביחד, עשו שנתיים נהדרות.
2: אותי הכי מעניין אם זה ההנחתה של אברמוב שאמר לאלמוג, אין לך ברירה, או שאלמוג מרוצה מזה, כי עוד פעם, אני לא מצליח לתפוס.
4: אחד שמכיר את אלמוג...
2: למה אלמוג צריך את זה?
4: אלמוג היה השחקן שלי בנבחרת, ואחד שמכיר את אלמוג כהן, כנראה גירד לו, אין לו בעיה, לרדת לקווים, הוא מבין את הסיפור הזה של מה זה לרדת לקווים, הוא גם חווה את החוויה הזאת שנקראת מנהל מקצועי, כנראה מגרד לו, והגירוד הזה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לקווים, משם זה כבר עליך, ואתה מבין שזו אופרה שונה. בין לעמוד על הקווים,
2: לחצים
4: עם השלושים, 32 אלף ביציע מאחוריך, לבין לשבת שם למעלה במרומי היציע בטדי, כאשר הכל פרוס.
2: רגע, אגב, רון, כבר סודרו העניינים הסופית בין שוע לבין אלמוג? הרי היה להם ריב קשה מאוד בתחילת
1: הנקה. עזבו אתכם, אני בדיוק דיברתי על זה, וייסי, אני לא קונה את הריבים האלה, ריב קשה מאוד.
2: היה ריב קשה.
1: אז מה, מנהל מקצועי, כוכב שלו, סידר אותו, עשו עונה נהדרת, זה היה בצורה תעונה, הפך אותו לשחקן טוב.
2: בגלל זה אני לא תופס, אלמוג מבחינתי, ברמה מעל, איזה רמה? 2-3 רמות מעל כולם בתור מנהל מקצועי. מה אתה צריך את זה? יש לך תפקיד ל-20-30 שנה קבוע. מה אתה צריך? גם תיקח אליפות, תיקח שתי אליפויות. תראה מה, הנה, ברק בחר, תסתכל מה קורה לברק בחר.
4: גרד לו, גרד לו.
2: למה צריך גרד?
4: אתה לא מבין מה זה להיות מאמן כדורגל. אתה לא מבין מה זה להיות מאמין.
2: אז אתה אומר, זה משהו שהוא רצה כל הזמן.
4: זה משהו שגרד לו, וזה משהו שהיה חבוי אצלו בתת מודע. וברגע שבא ברק אברמוב, אמר לו, תשמע רגע, ברק יצחקי לא נותן לי תשובה, בוא תרד לקווים.
1: חבר'ה, זה אותרי, אני מציע רגע לנשום, נבין את האירוע הזה, עוד ימים יגידו איך ההחלטה עוד התקבלה.
4: וימים יגידו, רגע, רגע, וימים יגידו, האם
1: מי שזכת
4: הטובה. רגע, הוא לא נותן לי לדבר.
2: הוא לא נותן לכם. הוא בלט, הוא מרגיש בבית.
4: ימים יגידו, מר אלי בן דוד, האם מיץ' גולדר משנה כיוון, ומשנה את הכיוון ממאמן זר למאמן ישראלי.
1: וג'ורג' קלוני אשקלוני.
4: זה ימים יגידו.
1: מעניין, מעניין, מעניין, אנחנו נכנסים לקיץ, מעניין, חבר'ה, נו, מעניין.
2: יהיו פה ימים מעניינים.
1: רק יש פה, תגידו, וייסי וגוטי, צלש או תרש לאברמוב על ההחלטה?
4: אחרי העונה שביתר ירושלים עוברת... לא,
1: עכשיו, ברגעים אלו. אני, מבחינתי... לאור הנסיבות.
4: לאור הכל, נותן לו צלש לברק אברמוב. משום שהוא שינה את ביתר ירושלים.
1: לא, על ההחלטה, רק על ההחלטה. רק על ההחלטה, גוטילה.
4: אני לא אוהב את
1: זה. זה שהוא עשה... הרים את הקבוצה הזאת כלכלית, תדמיתית, יציאים.
4: לא אוהב אותה, לא אוהב אותה.
3: למה אתה לא אוהב אותה?
1: אני אוהב אותה.
2: כי בסוף היה לך מתכונת, שעוד פעם, מנהל מקצועי,
3: אבל בייסי, בייסי,
4: לא אמרתי ברק יצחקי, לא,
1: בייסי, אמרתי בהתאם לנסיבות.
2: על זה שהוא מוריד את אלמג, מה זה בהתאם לנסיבות? מי ישמע, ברק יצחקי הוא המאמן היחיד בעולם, אין יותר מאמנים שראויים להיות מאמני ביתר.
4: אבל אתה גם טובי.
2: והוא שנוריד את אלמוג לקווים.
4: כן, אבל אי אפשר עכשיו לבוא ולתת לברק אברמוב על ההחלטה הזאת צלש או טרש.
2: לא, בדיוק, אני אומר,
4: זה כבר כמו שאמרת, ימים יגידו.
2: אני לא יודע מה היה בינו לבין יצחקי, בגלל זה אני לא, אתה יודע, לא מסקר אותם, לא יודע. לא רוצה להחליט אם הוא צודק או לא.
1: הצורה שבה הוא חותך דברים מזכיר לי גם איך הוא להביא את הצילי בלילה אחד לביתר, הוא יודע לחתוך דברים מהר לכאן ולכאן. תכונה ראויה.
2: לא, זה ברור, אבל אני לא מדבר על יצחק, כי עוד פעם, אני פחות דואב.
1: כמה רעש זה מנה עכשיו? יכלנו להיגרר פה חודש, וכן ולא, וכן.
2: מה נראה לך, שלא יהיה רעש פה עכשיו?
1: יהיה, אבל זהו, זה יוצא לדרך.
4: הרעש רק החל, מיסטר בן דוד.
1: נעזבו אתכם, שום רעש.
3: זה אנחנו שומעים את הרעש הזה באוסניות.
1: האירוע יצא לדרך, עוד יומיים, שלושה, אנחנו ניקח, אני מפמפם את עצמנו פה עם המיקרופונים, וזהו, התחילו לעבוד.
3: וגם הקרדיטים יוצאים לדרך, אדון ברדק.
1: בבקשה.
3: עורך ומפיק, נעצר עם 10 טון קוקילידה לשימוש עצמי, רון בוסקילה.
1: אוקיי.
3: בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן ביקש מהרופא לתייג אותו במהלך צילום רנטגן, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור.
1: גרי.
3: טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו. טכנאי ברדיו לבה מדינה שחר סבג. האולפן יופיע בתור זמרת ג'אז בקרוז על המג'יק וואן, אלי בבק בן דוד.
1: היידה.
3: לצרפת יש את גריזמן, לנו יש את גוטמן. אופה. אלי גוטמן. לפי האורוסקופ הוא מזל נחס, שלמה וייס. ומחבר הספר מיקו והמקטרת, מיקו ג'מל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אתה שאלה כל ערב טוב?
4: ושבוע טוב, חברים. רק התחלנו את השבוע.
1: רק התחלנו את השבוע. עוד שנייה מונדיאל. עונת נפונים רותחת. והתי של גוטי.
3: וואו, בוער.
1: התקרה, לא.
2: כבר שעתיים חם. צי כאילו.
1: הוא חם מהכף יד של גוטי.
2: בדיוק.
1: חבר'ה.
4: מאיר, שבוע טוב, מאיר.
3: שבוע טוב ומבורך, אדון גוטי, לא להגזים עם התה.
1: נשלח מפה חיבוק, ברכה, חיבוק מוחץ של אהבה לכל תושבי הצפון. אתם אומרים, ימים לא פשוטים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נזכיר אתכם יום ביומו, אוהבים אתכם. להתראות, נתראה מחר.

0: 8.
1: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: רחוב האלמוגים 17.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
9: וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר בראש הנקרה שלומי והסביבה. מוקדם יותר, 4 ישראלים נפצעו מפגיעה ישירה של כתבם בבית הלל שבאצבע הגליל. 2 מהם נפצעו באורח קשה. מדובר צהל נמסר כי אירוע נפילת הכתבה מתוחקר. מאחורי הגב של ישראל, הניסיון של האום להשאיר את יוניפיל בדרום לבנון, פרסום ראשון של כתבתנו שירית אביטן כהן.
11: להיום נודע כי האום יגיש הצעה מעודכנת להשארת אלפי פקחים במרחב, בניגוד להחלטה המשותפת של ירושלים ווושינגטון לסיים את פעילות הכוח בסוף שנת 2026. המסמך החדש יכלול חלופות הערכות והפרדה בין פקחים חמושים ללא חמושים כדי לרכך את הביקורת. ההחלטה תובא להצבעה בימים הקרובים, כאשר צרפת צפויה לדרוש את המשך הפעילות.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל העירות חץ 3 שזכה

0: בפרס ביטחון ישראל, בתפקידו האחרון בשבק, כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, מקביל לדרגת אלוף. דיווח באיראן אינטרנשיונל כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ביקש להתפטר מתפקידו. בינתיים נמשך המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכניס שינויים לטיוטת ההסכם המוצע עם איראן לאחר פגישה עם יועציו ביום שישי האחרון. כך מסרו גורמים רשמיים. בכך העריך טראמפ את המסע ומתן המתמשך לשבוע נוסף. השינויים המדויקים שנשיא ארצות הברית ביקש לא נמסרו מיד, אך גורמים אמרו כי הנשיא מתעקש על ניסוח נוקשה יותר בנוגע להתחייבויות הגרעין של איראן ולמחויבותה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז. פרס למשתמטים. אלפי צעירים חרדים המבוקשים על ידי צה"ל ומוגדרים כעריקים צפויים להשתלב כעובדים בוועדות הקלפי ואף כמפקחי תואר הבחירות מטעם המדינה בבחירות הקרובות. כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בוועדת הבחירות המרכזית מסרו בתגובה, הקלפי היא שטח ניטרלי ואין להכניס אליה שיקולים אחרים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן, לשון התגובה. ולסיום, כדורגל, זעזוע ענק בביתר ירושלים. למרות ההצלחה הגדולה בעונה החולפת, המועדון הודיע הערב על סיום דרכו של ברק יצחקי כמאמן הקבוצה, כשבמקביל הכריז על מינויו של אלמוג כהן לתפקיד. בעלי המועדון ברק אברמוב התייחס לשינוי ואמר, יש לי הערכה רבה לברק יצחקי ולדרך שעשינו ביחד, חבל שהדברים לא הסתדרו, אני מאחל לו הצלחה גדולה בהמשך. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: הלילה מעונן חלקית, בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן עד, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

לויד שר, הקריש, בוגי, בוגי, זה בראש העניין, בוגי, בוגי. כל המתרחצות במקרחצים, אני מבקש, אני אמפה.

0: תודה רבה.
1: תודה.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת. X on the

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

Bug Bunny. Say, Chef, Bug Bunny.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got it.

אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: גרי, אתה יודע איזה יום היום, גרי? היום זה יום הבלונדינים והבלונדיניות. אז אמרתי, אני אשים את 4 non-blondes. 4 שהם לא בלונדיניות. נשבע לכם שהיום זה יום הבלונדינים והבלונדיניות, כן? זה מוקדש בעצם לאנשים בעלי שיער בלונדיני, שנוצר בעקבות רמות נמוכות של פיגמנט כהה ומקבל גוון צהבהב. שיער בלונדיני טבעי נפוץ בעיקר בקרב אנשים בצפון אירופה, לצד אור בהיר, בשל רמות נמוכות יותר של חשיפה לשמש. כן. בתרבות המערבית, שיער בלונדיני נקשר לאורך השנים לאידיאל יופי. במיתולוגיה, באומנות, בכלל, דמויות כמו אפרודיטה, חווה, מרים ומריה, תוארו לעתים כבעלות שיער בהיר. בשנים האחרונות גם נטען שהגן הבלונדיני עלול להיעלם בתוך 200 שנה. אבל הטענה הזו התבססה על פרשנות שגויה. אז בלונדינים ובלונדיניות צפויים להישאר איתנו לעוד הרבה זמן. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. שלום שלום, יום ראשון בשבוע, ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 יחד עם נוגה קוסמטיקס. אנחנו כמובן שנספר לכם על נוגה קוסמטיקס במהלך השבוע הקרוב. וזה בעצם נוגה קוסמטיקס יוצא מבן אדם אחד בלבד, ונדבר גם עליו ונספר לכם גם עליו למי שלא מכיר. אז תתכוננו לזה. היום מציינים עוד כמה דברים בעולם. קודם כל, היום זה יום מעצבי האתרים, כן, וזה בעצם מוקדש לאנשי המקצוע שאחראים על העיצוב של מבנה האתר, המראה הוויזואלי שלו וחוויית השימוש בו. והמעצבים של האתרים צריכים לשלב בין יכולות יצירתיות וטכניות, לדעת לעבוד עם שפות שונות ומשונות כמו HTML, JavaScript, PHP ועוד ועוד, וגם צריכים להישאר מעודכנים כל הזמן בהתפתחויות הטכנולוגיות והתוכנות המשתנות. במילים פשוטות, הם הופכים את האינטרנט לנגיש, נוח ונעים יותר עבור כולנו. וזה בדיוק הזמן גם להודות להם על העבודה החשובה שלהם. היום זה גם יום הדיילים והדיילות הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש לאנשי צוות האוויר, שהתפקיד שלהם לשמור על בטיחות הנוסעים, לוודא שכולם עומדים בתקנות הביטחון, לאבטח את אזור תא הטייס, אפילו ששעות העבודה שלהם יכולות להיות מאתגרות, עם השכמות מוקדמות, סיומים מאוחרים. הדיילים והדיילות דואגים להפוך את הטיסה לנעימה, רגועה ובטוחה יותר, ומגיע להם יום משלהם. כן, כן, היום זה גם יום התוקים העולמי. כן, יום התוקים העולמי, שזה בעצם מוקדש להעלאת מודעות לאיומים על תוקים בטבע ובשבי. רוב התוקים חיים באזורים חמים ברחבי העולם. יש יותר, דרך אגב, מ-350 סוגים של תוקים עם מאפיינים מגוונים. אבל לרבים מהם יש תכונות משותפות כמו מקור מעוקל וארבע אצבעות בכל רגל. תוקים כמו מקאו, אמזונה, קקדו, מוחזקים כחיות מחמד בזכות היופי והאינטליגנציה שלהם. אפילו שהחזקת חיות בר בכלובים נחשבת אכזרית ולא מוסרית, אמנות הסחר הבינלאומי במינים בסכנת הכחדה אוסרת מכירה של מינים שנלכדו בטבע. אבל הפופולריות של התוקים עדיין ממשיכה להניע סחר, גם אם הוא בלתי חוקי. היום עוד יום, יום האומנה העולמי, שזה יום מאוד מאוד חשוב. זה בעצם מוקדש לילדים שזקוקים לבית חם ולמשפחות שמלוות אותם בתהליך האומנה. אומנה בכלל מאפשרת לשלב ילדים במצבי סיכון או פגיעות בתוך משפחות. משתדלים שהם ימצאו את המשפחות הנכונות לפרקי זמן משתנים. ובכל שנה בארצות הברית, סתם לסדר לכם את האוזן, כרבע מיליון ילדים נכנסים למסגרות אומנה. בעולם עדיין יש מיליוני ילדים שזקוקים לטיפול חלופי, והמטרה של היום היא להוקיר את משפחות האומנה ולעורר מודעות לקהילות האומנה. בין היתר באמצעות תמיכה במשפחות אומנה, יצירת חיבור קהילתי ושיתוף תמונה עם סמיילי מצויר על שלוש אצבעות ברשתות החברתיות עם ההשטג World Foster Day. ככה נקרא בעצם היום. ויש עוד יום, יום המקרון. כן, ולא הנשיא צרפת, זה לא זה. זה בעצם העוגיה, העוגיית קוקוס הקטנה, ולא למקרונים הצרפתיים המוכרים.
1: זהו, מקרון, מקרון, שגרון.
0: יצאנו לדרך עד ארבע.
1: שגרון. שגרון.

אותי נורא מעניין איך כתבו את השיר הזה. מונה מונה מונה מונה מונה מונה, אתה פשוט תכנס לאולפן, תעשה וזהו. זה מה שאני חושב, ככה זה נעשה, אני אומר לכם. אני אומר לכם את זה בוודאות. אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. שימו לב, נוגה קוסמטיקס, חברת קוסמטיקה וטיפוח ישראלית, מפה, מאילת, מאצלנו, שפועלת בתחום הקוסמטיקה הטבעית כבר למעלה משלושה עשורים. כן, כן. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד ציון הדרי, שהגיע מעולם הרפואה כפרמדיק מתוך צורך אישי מקצועי, החל גם לפתח פתרונות טבעיים לטיפול בכאבים ובעיות אור. לאורך השנים גם פיתחו בחברה פורמולות ייחודיות שנבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות. מתוך הדרך הזו צמח בעצם המוצר הזה המיוחד שנקרא נוגה קוסמטיקס. כן. החוזקות, דרך אגב, של המוצרים של נוגה קוסמטיקס, זה פשוט ניסיון של למעלה מ-30 שנה. אם זה שימוש ברכיבים טבעיים ובמינרלים מים המלח, זה בעצם מוצרים שמעניקים ערך טיפולי לצד הטיפוח האסתטי. עם מחירים נגישים לצרכן וסיפור מותג שמבוסס באמת על צורך אמיתי. אם אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, אז אנחנו גם נספר לכם על ציון הדרי, שהוא בעל החברה עם ניסיון של למעלה מ-35 שנה בתחום, בכלל בקוסמטיקה והשיווק, דרך אגב. אז הוא גם נותן הדרכות מקצועיות, אם זה כמובן בסדנאות מיוחדות שעושים, חוגי בית, וכמובן שיש לו את הטיפול וההדרכה על המוצרים. אז אתם תכירו את המוצרים באמת באמת, למשל כמו מסכת הזנה מיקליפטוס בשילוב פילינג עדין לניקוי וחידוש האור, שטיפה במים קרים ועיסוי קרח מרענן להמרצת האור, סרום רימונים עשיר בוויטמין C, קרם לחוט מואשר בזרעי רימון, וכמובן יש את הקרם הלובר על הידיים ולכפות הרגליים, ויש גם מוצרים נוספים שזה שמן שיזוף, שמן ניסוי, שמן סיני להקלה על כאבי פרקים, ועוד מגוון מוצרי טיפוח איכותיים. אז את כל זה אנחנו כמובן נספר לכם במהלך השבוע, וגם אולי גם נפנק אתכם איזה פרס שווה. כן. אבל זה יקרה כמובן בהמשך. אז תתכוננו לזה. היום אנחנו כבר נפנק את אחת המאזינות שלנו, או מאזין, זה גם בסדר אם אתם רוצים, ואתם יכולים לתת את זה לאישה. אני לא יודע אם תשתמשו בערכה הזו, אבל אתם תקבלו היום ומחר מאזין או מאזינה ערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס, סבון פנים ומסיר איפור על בסיס אצות ים, שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע, מושלם לעיסוי, להזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. אז זה היום אתם כבר תקבלו מאיתנו, תהיו בהזנה, בסדר? תהיו בהזנה, כי אנחנו פותחים את השבוע כמו שצריך. יאללה, יצאנו לדרך. מיד פרסומות, כבר חוזרים. למה?

0: Tangaranga. Tangaranga, Tangaranga, Tangaranga. Tangaranga. Tangaranga. I'm the Bangarang. טוב, שלום, מה קורה? מה נשמע? חזרתם אלינו? אנחנו כמובן אחרי פרסומות. עוד מעט אנחנו גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, כן? ואולי תוכלו לזכות כבר בערכת טיפוח מתנה, מתנת נוגה קוסמטיקס. וכמובן שיש גם לנוגה קוסמטיקס מבצע מיוחד, רק 140 שקלים בלבד לערכה, כולל משלוח עד הבית. כן, עד הבית, רק 140 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אתם מוזמנים כמובן להיות בהזנה, אנחנו עוד שנייה, ממש ממש ממש עוד שנייה, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תצטרכו לשלוח לנו הודעה, אוקיי? הודעה לוואטסאפ, ואתם פשוט יכולים לקחת מאיתנו ערכת טיפוח שכוללת גם מסכת פנים, גם סבון פנים, גם שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע, לעיסוי כמובן ולשיזוף אחיד וזוהר. אז תעשו את זה, קדימה, תהיו בהזנה, ואתם יודעים מה, נשמע שיר ואז אנחנו נפתח את הוואטסאפ. מי שהביא לנו את לך עם האמת שלך אי שם ב... 2022, אם אני יותר, אולי קצת לפני.
1: אבל בשביל לשמוע, צריך להיות בשקט, בשקט.
0: טוב, מושך אליו טוב. הנה עדן מאירי.
1: סדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

טוב שמושך אליו טוב. טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים על טוב, טוב, טוב, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אני הולך לתת לכם איזשהו באמת, באמת, אולי שנייה אולי שנייה וחצי של שיר, ואם אתם תדעו באיזה שיר מדובר, וכמובן כל השירים הולכים להיות קשורים ליופי, אפילו בשם של השיר הולך להיות את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה. אז הולך להיות שם, תקשיבו רק, טעימה קטנה אני נותן לכם. משהו קטנצ'יק כזה, אז תתכוננו לזה. זה הולך להיות מהיר, תהיו רגע מרוכזים בבקשה. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, שילחו בבקשה את התשובה שלכם לוואטסאפ. ואולי תיקחו מאיתנו ערכת טיפוח. מתנת נוגה קוסמטיקס. תקשיבו. כן, זהו, אני חושב כולם יודעים. כולם יודעים, חוץ מליאב. כולם יודעים, חוץ מליאב. הנה עוד פעם. אם אתם יודעים, שילחו עכשיו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה עוד פעם אחת, מהיר. זהו. אתם לא צריכים יותר מזה כלום. אני נשבע לכם שאתם לא צריכים יותר מזה כלום. 0546-102-345. אולי אחרי השיר, אדון דודי טל, יואיל בטובו לענות לנו, נקווה. אם לא, אז לא, מה נעשה?

שתי זמרות אחת אחרי השנייה, פופיסטיות, טיק טוקריות מדהימות, מאיה דדון וענבל רז מקודם, מוציאות שני סינגלים מדהימים, כל אחת כמובן בנפרד, זה לא שהם ביחד הוציאו, אבל כן. אז טוב, אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. כן, נוגה קוסמטיקס כמובן זו חברה חברת קוסמטיקה אילתית. כן, אילתית, שפועלת בתחום הקוסמטיקה כבר למעלה משלושה עשורים. ודרך אגב, בנוגה קוסמטיקס אתם תמצאו גם חוגי בית מיוחדים, ששם אתם יכולים גם להתנסות עם המוצרים, ואם אתם רוצות להתנסות עם המוצרים, אתם יכולות לתאם בטלפון 050-99-77-991. אני חוזר, 050-99-77-991. אז אם בא לכם לעשות איזה חוג בית מגניב וקצת ללמוד על המוצרים של נוגה קוסמטיקס, להתנסות בהן בהם במוצרים בעצמכם, אתם יכולות לעשות את זה, וכמובן שכל חוג בית וכל משתתפת מקבלת יחס אישי, הכוונה מקצועית, התאמה שמתאימה לה באמת באווירה ביתית נעימה שמשלבת בילוי, טיפוח ופינוק. בנוסף יש גם אפשרות להזמנות מיוחדות ולהטבות בלעדיות כאן אצלנו בתוכנית, אז אתם יכולים גם להתקשר לאותו מספר 050-99-77-991. אז נשות אלת, הגיע הזמן להכיר את המוצרים, את מוצרי הקוסמטיקה האיכותיים של נוגה קוסמטיקס, הישר מהמעבדה אליכן ללא פערי תיווך ובמחירים משתלמים במיוחד. בנוסף, כל המוצרים זמינים במשלוח עד הבית, והדרך הטובה ביותר להכיר את המוצרים היא פשוט להתנסות בעצמכן. זהו, כמובן שאתם קבלו הדרכה וכו' וכו', אז אתם יכולות להיות רגועות. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס במהלך כל השבוע נספר לכם וגם נפנק אתכם בערכה מתנה. כן, ערכה מתנה. ומה שאתם צריכים לעשות זה לומר לנו באיזה שיר מדובר. זהו. אני לא יכול לתת לכם יותר, כי אתם כבר יודעים. 0546-102-345. מהו השיר? כמובן שאנחנו מדברים על יופי באופן כללי, וגם בשם השיר. באתי להגיד בשם נעשב נצלי. אבל יצא לי, יצא לי בשם השיר. בשם השיר אתם תמצאו כמובן את את היופי. 0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. הנה זה עוד פעם. זהו. בהצלחה. בנים, אני יודע שאולי פחות מדבר אליכם נוגה קוסמטיקס, אבל אולי נשים לכם שיר.

0: ain't your mama. ליאב, אני רוצה להיפרד באופן רשמי.
1: למה?
0: אני עובר ליוון.
1: יו.
0: כן.
1: מה יש לך לעשות ביוון?
0: או. קודם כל נמאס לי מיוקר המחיה פה בישראל. נתחיל מזה.
1: ואחד.
0: ויש את אנטיקיסירה. אנטיקיסירה.
1: אנטיקיסירה.
0: קיסרה. אנטיקיסרה. אנטיקיסרה.
1: אוקיי.
0: זה גן עדן יווני שסובל פשוט מבעיות התרוקנות של תושבים. מאוכלוסייה
1: בכלל. לא גרים שם.
0: לא גרים שם. וכדי לא להפוך את האי הזה לאי רפאים, אז הרשויות פתחו בתוכנית רילוקיישן מטורפות. תקשיב טוב. משפחות שיעברו לגור באי, יקבלו דיור בחינם, ומענק חודשי של 500 יורו למשך 3 שנים.
1: מה?
0: כן.
1: איפה נרשמים שם על הרילוקיישן?
0: או, זה נכון, זה נוצץ, זה נשמע נוצץ, נכון? אבל זה לא רילוקיישן רגיל, מדובר בחיים מבודדים, עם תשתיות מוגבלות מאוד, שזה ללא חיי לילה, או נגישות נוחה, זה אידיאלי למי שמחפש שקט מוחלט, אבל מדובר באתגר אמיתי למשפחות מודרניות. זאת אומרת שגם אפילו שירותים מודרניים מאוד קשה למצוא שם באי. תשתיות כאלה מאוד קשה למצוא שם באי.
1: כאילו את כל הדברים היומיומיים.
0: בדיוק, זה קצת יותר קשה. יותר קשה. יש אינטרנט, יש תשתית טלוויזיה, יש הכל, אבל אין שם, אין יותר.
1: הם קצת אחורה.
0: כן, הם טיפ... קצת כפה. קצת אחורה. בוא נגיד ש... ימי הביניים היה יותר, אני חושב, יותר מה...
1: יותר קדימה.
0: בדיוק, יותר קדימה מהם. אז זה מאוד מאוד מאוד טריקי. מאוד טריקי.
1: מצד אחד הם מזמינים.
0: בדיוק, היית עובר?
1: וואלה, שווה לבדוק נראה לי.
0: 500 יורו כל חודש.
1: ודיור חינם. מה?
0: אתה מקבל 500 יורו, גר שם.
1: כן.
0: אבל שקט. אי. בודד.
1: וואלה, הייתי מוכן לעשות את זה 3 שנים.
0: אין משטרה שם.
1: 3 שנים וחוזר.
0: לא, מה חשבנו?
1: מה, התחייבות לכמה זמן?
0: התחייבות, מה חשבת? התחייבות למינימום 5 שנים.
1: אני עוד 2 שנים בלי 500 יורו.
0: בול, בול, אבל יש שם בתים פסיכיים. זאת אומרת, יש שם נוף מטורף ובתים פסיכיים. ואתה מטר מהים. זאת אומרת, אתה גם יכול לרדת למים כאילו כמו בריכה פרטית.
1: תשמע, זה מפתה.
0: ממש, נכון?
1: כן.
0: לא, אבל מה, בלי שירות מניה, זה כאילו...
1: תלך לים.
0: כן, מה זה, זה...
1: עשה בים.
0: טוב, אנחנו כמובן מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, הנה חברים, עוד פעם אחת, מי שמזהה באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים, שלחו את שם השיר עכשיו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו עכשיו את התשובה שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו ערכת טיפוח מתנה בשווי 177 שקלים בערך. שזה כמובן מסכת פנים, סבון פנים, שמן גזר מגניב. כל זה ועוד מנוגה קוסמטיקס, אז כדאי לכם. אני אומר כדאי לכם. אנחנו מסיימים את השעה, אנחנו מיד מיד נשוב. הנה, Take On Me של אהה. אבל אשר סוויסה עשה את הרמיקס הזה. אשריקו.

איש 052, אתם רואים, אין לו משרדים, אין לו שום דבר. 052-99-77-99-1 052-99-77-99-1 מספר די קליט, קל, אז אתם בהחלט מוזמנים לחייג וגם לקבל משלוח אפילו עד אליכם הביתה. אנחנו בשעה השנייה, תכף אנחנו נשאל שוב את השאלה, נתנו לכם כבר איזשהו רמז עבה מאוד, וערכת טיפוח, מתנת נוגה קוסמטיקס יכולה להיות בדרך עליכם, אם אתם כמובן תדעו את התשובה לשאלה ששאלנו, והשאלה הייתה היא, מה השיר שמסתתר פה? זה הכל, זה מה שרצינו לדעת, ואם אתם יודעים, אז אני ממליץ בחום. לשלוח את התשובה. זהו. עוד פעם. 054-6-102-345. שלחו את התשובה. כמובן שאנחנו מדברים על טיפוח ויופי, ומסתתר בשיר, אפילו בשם של השיר, מסתתר. המילה יופי כזה או אחר. אז קדימה. שלחו בבקשה לוואטסאפ ל-054-6-102-345.

בליקו דל מונדו. אנחנו בשעה השנייה. עוד מעט נמשיך ונספר לכם על נוגה קוסמטיקס, על האיש המיוחד הזה שנקרא ציון הדרי. אם אתם רוצים להתנסות במוצרים, פשוט חייגו ל-0537-222-222.

0: אני תורו מפוצץ בדינרו. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור זריז. אתמול החלטתי שאני חייב לאסוף את עצמי. קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה ואמרתי, אל תאמר שאתה שוב נשאר בפיג'מה עד הערב, כי אתה חייב לאסוף את החיים שלך. זה התחיל בשעה טובה, למרות שכל לילותיי נראו כאילו מישהו ערך אותם בלי קפה. יצאתי לרחוב, פתאום מעליי היו מיליון עננים, אבל אני דווקא הרגשתי בדיוק כמו הירח. חיוור, עייף, אבל עדיין עושה רושם. פגשתי מישהי שאמרה לי, מי אוהב? אמרתי לה, תראי, אני לא יודע מי אוהב, אבל אני בטוח שיהיה מי שיואב אותך ככה. במיוחד אם הוא לא ראה אותך חונה באדום לבן. היא צחקה ואני כבר הרגשתי שליבי ער. אמרתי לעצמי, רבינו, הנה באו הימים, הטובים שלך. ואז היא אמרה לי, עד שתחזור, אני כבר אהיה בבית. אז אני איתי, אין בעיה. מה שהיה היה, העיקר... שרק תחייך. בסוף חזרתי הביתה לבד, אבל עם מסקנה חשובה מאוד, שלפעמים החיים זה לא סיפור אהבה. לפעמים הם פשוט כמו אשדודית באליטה, עם יותר מדי ביטחון עצמי, אבל בינינו עדיף ביטחון עצמי מוגבר, מאשר לא להרגיש כלל. שלום, יובל דיין.
1: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע? איך מגיבים? לדבר הזה, אימאלה. זה מוכתר רשמית לראיון המוצלח בהיסטוריה. אני כבר אומרת את
0: הפרוטוקול.
1: מה קורה?
0: מה העניינים, יובלי? בונה, געגועים עזים.
1: געגועים רציניים. גם אליך, גם לעיר. וואלה, הרבה זמן לא ביקרתי בעיר.
0: את חייבת לעשות את זה, יובל.
1: האמת שאני חייבת, יש דיבור שזאת העונה.
0: זאת העונה, את אומרת.
1: כן.
0: זה קורה. זה קורה.
1: כן.
0: יאללה. מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם.
0: איך את בימים הללו?
1: נראה לי שאפשר להבין את זה דרך השיר. את הכל אני כותבת בשירים.
0: נכון.
1: משהו ממש מרגישה, כאילו, התרגשות גדולה ביום הזה. זה שיר ראשון מתוך אלבום שביעי, שזה לא מובן מאליו בכלל. אבל גם האלבום הזה הוא כולו מתאר את מה שעברנו בשנה, שנתיים, שלוש כבר האחרונות כמעט.
0: זה משוגע, כן. תקשיבי, זו תקופה... גם אם היו רוצים לכתוב את ההיסטוריה מההתחלה, לא היה אפשר לכתוב את מה...
1: חד משמעית, בטח שלא ככה.
0: בטח לא ככה, בדיוק. זה מטורף. מתרגשת לקראת אלבום חדש?
1: מתרגשת מאוד, וגם מקווה גם שאתה יודע ש... בגדול, האלבום הזה כבר מוכן הרבה זמן, והוא רק מחכה לרגע שלו, אני... וגם אני מחכה יחד איתו, כאילו זה... זה משהו כזה שאתה אומר, טוב, השירים כבר כתובים, הכל כבר מוכן, מתי יגיע הרגע הנכון והמדויק?
0: אז כנראה שהוא הגיע.
1: לגמרי.
0: כנראה שהוא פה.
1: לגמרי, אחרי הרבה ציפייה, נכון, אחרי הרבה מאוד ציפייה.
0: את יודעת, אני לא יודע אם את זוכרת שאמרתי לך את זה פעם, שכשהיית פה ואמרתי לך את זה, שיש המון המון זמרים ששומעים שיר ואז את רגע, זה הוא, זה היא, אוקיי, זה זה. זה הוא. אוקיי, זו היא.
1: כאילו לוקח רגע להיזכר, אתה מתכוון.
0: בדיוק. אצלך מהתו הראשון שמתנגן לך ממיתרי הקול, יודעים שזו את.
1: זה אושר לשמוע את זה, אני לפעמים חוזרת לשירים שלי של פעם, ואני לא מאמינה שנשמעתי ככה, כאילו זה כל כך שונה.
0: לא, אני אגיד לך מה כן שונה? אני כן אגיד לך מה שונה?
1: בטח.
0: ההגשה שלך בוגרת יותר.
1: וואו, כן, מדהים, תודה שאתה שם לב לזה, האמת שזה כאילו... אני תמיד חושבת לעצמי, אם אתם שומעים את מה שאני מתכוונת, את איך שאני מגישה, ווואה, ענית לי עכשיו שכן.
0: כן, שומעים. אז כן, אני אומר לך שכן. שומעים. חשבת אולי שלא ירגישו כלל, אבל שומעים. אבל שומעים.
1: מי חיבר את הקטע הזה? אתה חיברת?
0: אני מסתכל כזה על רשימת השירים, ואז אני כאילו לפני הרעיון, אז אני כותב לי איזה כמה ו...
1: וואו, מטורף.
0: גדול. תשמעי, קודם כל ברכות. זה שיר מהמם.
1: תודה רבה.
0: זה שיר שנוגע, זה שיר שעושה כאילו עוד פעם לשמוע אותו. מכירה את זה?
1: וואו, איזה כיף.
0: זה לא מספיק לי רגע, בוא נשמע אותו שוב.
1: תודה. תודה.
0: ואז את כבר נכנסת לתוך השיר וזה מרגש ממש, ואנחנו ממש שמחים ומתרגשים עבורך גם לקראת האלבום השביעי.
1: תודה, איזה כיף, תודה רבה, רבה, רבה.
0: ומי שרוצה גם לראות את יובל דיין, מי שרוצה לראות את יובל דיין, אז המופע הבא שלה ב-25 ביוני בגרי מודיעין.
1: זה נכון.
0: אז אתם מוזמנים כמובן להגיע. יובלי, אני מקווה שאנחנו נתראה עוד השנה. אני מאוד מאוד מקווה, באמת.
1: גם אני מאוד מקווה.
0: אז אבוי לך אם את פה באילת ואת לא מגיעה אלינו.
1: אז בשלום. ברגע שאני מגיעה לאילת, בלי נדר, אני קודם כל באה להגיד שלום.
0: סגור, יקירה. תודה רבה רבה, יובלי, ובואי נשמע את השיר. תודה, תודה, תודה, ונתראה.
1: תודה, תהיה שבוע טוב.
0: אני לא אומר לך ביי, אני אומר לך להתראות. אנחנו נתראה.
1: נתראה, נכון, נכון, נכון, הרבה יותר חזק. תודה.
0: ביי.
1: ביי, תודה. ביי. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. אז מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב.

שימון בוסקילה יחד עם שלמה ארצי כמובן, עלש עם הרוח, איך אפשר לא לשיר עם השיר הזה, אני לא יודע. אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, אנחנו מזכירים לכם, נוגה קוסמטיקס, חברת קוסמטיקה וטיפוח ישראלית מאילת, שבעצם המותג מציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים ולגוף, בהם קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפוליים להרגעה ולשחרור כאבים, סרומים ומוצרים נוספים שמבוססים על הלוברה, זרעי רימון, חוכובה, אקליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים. המוצרים מיועדים לשימוש ביתי יומיומי ומעניקים פתרונות גם בתחום הקוסמטי וגם בתחום הטיפולי. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד איש יקר בשם ציון הדרי, שהגיע מעולם הרפואה כפרמדיק מתוך צורך אישי ומקצועי, גם החל לפתח פתרונות טבעיים לטיפול בכאבים ובעיות אור. אז אם אתם רוצים, אפשר גם לראות ולהשתמש ולהתנסות במוצרים של נוגה קוסמטיקס. אתם יכולים לעשות את זה או בחוג בית או פשוט לבקש משלוח עד אליכם הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לציון ל-052-99-77-991. אני חוזר, 052-99-77-991. אתם יכולים גם להזמין חוג בית, איזושהי סדנה מגניבה לנשים, ושם אתם תמצאו גם כמובן הדרכה אמיתית, שאתם פשוט מזמינות חוג בית עם החברות, ערב כזה כיפי של טיפוח, צחוק, הנאה, עם הדרכה מקצועית של ציון עצמו מעביר את הסדנה ואת ההדרכה הזו, ואתם מקבלות שם גם טיפול פנים אישי, גם מתנה מיוחדת, גם ערכת טיפוח שכוללת 5 מוצרים נבחרים. אז אתם בהחלט מוזמנות לעשות את זה, להתקשר ל-052-99-77-991. ויש לנו גם כמובן היום ומחר ערכת טיפוח מתנה. איך אתם זוכים בערכת הטיפוח? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי באיזה שיר מדובר. תקשיבו חבר'ה, לא להתבלבל, יש המון, אבל לא להתבלבל. זהו, 0546-102-345, זה הוואטסאפ. אחד או אחת מכם ייקחו מאיתנו ערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג, סבון פנים ומסיר איפור, שמן גזר בניחוח לבנדר מרגיע לעיסוי הזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. הנה עוד פעם. זהו. וגם אמרתי ונתתי רמז, חבר'ה, אנחנו מדברים על טיפוח ויופי. ובשם השיר, נעשה ונצל, בשם השיר כבר מסתתרת המילה יופי על גווניה ועל צורותיה. אז בהצלחה. 0546-102-345. אני משקר, עדן? אני משקר? תשאלו את נועה קירל, את עדן מזכה. אני משקר? אני משקרת? אני משקר? לא משקר.

אנחנו מיד מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, אבל אנחנו נחזור מיד, ואז אנחנו נכריז מי הזוכה או הזוכה בערכת הטיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס. אז שווה וכדאי, דרך אגב, לנסות ולקחת מאיתנו את הפרס ממש בדקות האחרונות. ומה שביקשנו מכם המאזינים זה לומר לנו באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. איזה שיר זה? זהו, יאללה, שיהיה בהצלחה. שיר, פרסומות, כבר חוזרים.

אני לא יכול. אי אפשר להפריע. טוב, אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לומר לנו באיזה שיר מדובר, ואתם שלחתם אלינו הודעות, ואני רוצה כמובן להכריז על הזוכה, זוכה, כן, אני לא חושב שיש גבר עם השם הזה, ולהגיד לה ברכות. אז הזוכה שלנו זו מירי צפתי, שזוכה בערכת טיפוח שכוללת מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס, סבון פנים ומסיר איפור על בסיס אצות ים, שמן גזר בניחוח לבנדר מושלם לעיסוי, להזנת האור ולשיזוף אחיד וזוהר. הערכה שוויה כ-177 שקלים. דרך אגב, אילתיות, אם אתם תושבות אילת, אז יש לכם את הערכה הזו רק ב-140 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. אז ברכות למירי, ובטח תהיתם לעצמכם באיזה שיר מדובר. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהרבה התבלבלו בשיר. חלקכם אמרתם בלעדייך, חלקכם אמרתם מיליון דולר, חלקכם אמר, אבל אף אחד לא אמר חוץ מכמה יפה שלי.

יפה שלי, אייל גולן. כמובן שבכל יום אנחנו נשים שיר שקשור בצורה כזו או אחרת ביופי, אז אתם כמובן תצטרכו לנחש ואולי לזכות גם אתם בערכה מגניבה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, לא לפני שנספר לכם על עוד איזה משהו קצר, שבעצם היום לפני 36 שנים, בדיוק היום, שודר פרק הפיילוט של סדרת הטלוויזיה סיינפלד. כן? היום יש עוד כמה דברים ועוד כמה אנשים גם שחוגגים יום הולדת, כמו למשל קלינט איסטווד, היום בן 96. היום ברוק שילדס, בת 61. כן, לירז צ'רחי גם חוגגת יום הולדת, אליאנה בקיאר חוגגת יום הולדת, יש פה עוד, אזיליה בנקס חוגגת יום הולדת, כן. אז יש פה כמה דברים ש... ובכלל חוגגים יום הולדת, אז בפרט. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס גם מחר, בעצם כל השבוע אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, אתם מוזמנים להיות בהאזנה. אני רוצה להגיד תודה רבה לציון ולנוגה קוסמטיק שנותנים לנו את השבוע המהמם הזה, אז תודה רבה רבה. מחר אנחנו גם נחלק ערכה מהממת מתנת נוגה קוסמטיקס, תתכוננו לזה. יום חמישי אנחנו נעשה ערכה מטורפת. כן, נרקה מטורפת. אם אתם רוצים לברר מי, איך, למה, כמה, פשוט התקשרו לציון ל-052-99-77-991. תודה רבה. תודה רבה כמובן לנוגה קוסמטיקס. תודה רבה לעדן וניר. תודה עדן. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. תודה רבה ליובל דיין. תודה רבה לליאב מויאל. יאללה, בשורות טובות, נשתמע ונסיים גם עם, שמנו את בנגרנגה, אז מה, לא נשים את זה, לא נשים משלנו? רק שזה הפעם מיסטר מיס עשה את הרמיקס הזה. יאללה ביי.

למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מבטר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, קצת צרוד, אבל מתמודד, לא גרי. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנה שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור באולפן אודי שכטר, על מה ואם נדבר היום? נדבר על סיכום אירועים בבית הפלילי. של עיד אל-עדחה באילת, רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו, תקורים, היו בשפע, גם מכות, אנחנו נעשה סיכום. חיל הים סיכל חדירה במפרץ אילת, זה היה הכותרת, ירי בוצע לעבר אופנועים שחצה לישראל, בקיצר האופנוע לא נתפס והוא חזר. זאת האמת. למה הוא חוזר? כמו שהוא נכנס? זאת שאלה שצריך לשאול אולי את כוחות הביטחון. בכל מקרה, אופנוע ים חצה לאלעד וחזר, וגם ראו רחפן עם מצנח כזה, אנושי, רחפן אנושי. שני דברים שמאוד הזכירו לכולנו כאן את השבעה באוקטובר. משום מה, מכיוון ירדן. סמו סמוראי איתנו על האם עושים לנו בדיקת כלים. שריפה אתמול באזור התעשייה במתחם בית וגן, רשף עידן חמיה סייה איתנו, מפקד המשמרת. רוכשים חדשים לבני אלת, אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עוד דבר קטן, גרי. קודם כל יש מלחמה בצפון. אתה יודע, זה כבר לא הפסקת אש. טילים, עניינים, מלחמה. דבר שני, עוד הרוג. למדינת ישראל, מיכאל טיוקין, יהי זכרו ברוך. לוחם סיירת גולני, שוב, רחפן נפץ, אין לי כבר מה להגיד.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: אחר סוף שבוע ארוך במיוחד, אפשר להתחיל לסכם את עיד אל-אדחא, החג הגדול שהביא אלפי חוגגים, גם חוגגים, לאילת, ביישובי הצפון בעיקר. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. טוב, אנחנו דיברנו על ההכנות הרבות כאן במערכת במשטרה בעיקר, על לרגל הגעת אלפי הנופשים של עיד אל-אדחא. איך אתם מסכמים?
2: אנחנו מסכמים אותו בעומס גדול כמו שחשבנו שיהיה. נערכנו לזה. סוף שבוע מאוד מאוד עמוס, אלפי מבקרים שהגיעו לעיר, לצד מסיבות ואירועים רבים שהתקיימו בעיר ללא קשר לעיד אל-אדחא. אירועים הפקות כאלה ואחרות. אנחנו התחלנו את ה...
1: מה קורה במצב כזה? אתם מביאים כוחות מבחוץ גם?
2: לא, הפעם לא היו לנו כוחות מבחוץ. לפחות הקיץ לפעמים אנחנו מקבלים כוחות מבחוץ, אבל הרוב מתבסס על תגבורת משמעותית שלנו, את הכוחות שלנו. כלומר, אנחנו מאבדים את המשמרות בצורה כזאת, כדי שיהיה לנו יותר כוח במהלך המשמרות שאנחנו יודעים לסמן מראש שהן עמוסות.
1: אוקיי. Okay. טוב, בוא נלך, אני רוצה דווקא להתחיל באירוע קטטה שבין שישי לשבת, אירוע שקיבל פחות כותרות מהאירוע שאחר כך נדבר עליו, אירוע החנייה והדקירות. מה מהירה מחוץ למועדון בילוי בעיר, מה קרה שם?
2: אנחנו למעשה, שני אירועים משמעותיים שהיו במהלך הסוף שבוע, קטטה שהייתה בחנייה בקניון מונריק, והקטטה הזאת שאתה מדבר עליה עכשיו. שדובר בשתי משפחות...
1: רגע, אנחנו מדברים עכשיו על הקטטה?
2: על מה שתרצה?
1: אני רוצה להתחיל דווקא במה שקרה מחוץ למועדון בעיר, כי שם יש רכב שפוגע במספר מעורבים. מה זה, אירוע דריסה?
2: הרכב שהגיע, שהוא שייך לאחד המעורבים, מאחר שהוא נכנס מהקטטה עצמה, שהיו חלק מהקטטה, ולמעשה איים באמצעות הרכב לדרוס את המעורבים, וכולם נעצרו. חשוב לציין שכולם נעצרו, כל 18 מעורבים נעצרו, גם הנוהג ברכב.
1: כמה?
2: 18 מעורבים.
1: וואו.
2: כן, קטטה המונית, גדולה, אירוע חריג במיוחד.
1: על מה רבו?
2: על מה הם רבו?
1: כן, אתה יודע, אתה צריך להתחיל במשהו, לא?
2: זה מתחיל מדחיפו, זה ממשיך לכללות, זה ממשיך ממבטים, ויכולות להיות... מגוון סיבות, לאו דווקא מוצדקות בעיניך ובעיניי, אבל אלה הדברים.
1: הם אפילו עוד לא הספיקו להיכנס למועדון, זה הכל בחוץ?
2: נכון, הם לא נכנסו למועדון בכלל, זה הכל היה בחוץ. כל האירוע הזה היה בחוץ.
1: דרך אגב, היו קטטות מעורבות? יהודים ערבים, ערבים נגד יהודים, או שהכל זה ערבים ערבים?
2: לא, לא, לא.
1: לא היו.
2: הכל היה מוסלמים עם מוסלמים. מבחינת הקטטות לא היו לנו אירועים של סדר ציבורי שמעורבים בהם יהודים. אוקיי. לא הסוף שבוע הזה לפחות.
1: אוקיי, זה בעצם שתי... בוא נגיד ככה, גם הם מגיעים מכפרים שונים, ערים שונות, אזורים שונים, זה לא... זה משהו הומוגני.
2: נכון, זה לא משהו שהם מביאים... זה לא סכסוך מהבית שהם מביאים, זה לא סכסוך מהכפר, אלה הם מעורבים שהם זרים אחד לשני. גם באירוע שהיה ביום חמישי בחנייה במול הים. אין שם היכרות מוקדמת. זה סוג שמתפתח כאן בצורה מהירה, ומביא לאירוע חריג ומיוחד.
1: אוקיי, רק ניסיון דריסה, או שאת אומרת הוא אפילו עוד לא ניסה, הוא רק איים.
2: כן, מגיע עם הרכב, נוסע במהירות, זה לא משתמע לשתי פנים.
1: אוקיי, יש עדיין עצורים?
2: אנחנו היום בתהליך שחרור של חלק מהעצורים, ייתכן גם שאת רובם ככולם, אנחנו בוחנים את זה בהתאם למה שאנחנו מכירים מבחינת בית המשפט. ייתכן וחלקם יעלו גם לשחרור בתנאים מגבילים כאלו אחרים שיכולים להינתן אך ורק על ידי בית המשפט.
1: אוקיי, אמנם זה לא קשור אלייך, אבל גם בהיבטי תנועה גם היו תאונות. וגם עקיפות, נהגים שנסעו בכביש הערבה מדווחים לי על עקיפות מטורפות, גם שם תגברו?
2: אני יודעת להגיד שמתנה גם היו חלק מההערכות המוגברת שלנו, וגם שם הייתה נוכחות משמעותית. בסופו של דבר, אתה יודע, אודי, כביש הערבה הוא כביש ארוך. כמה ניידות שלא היו שם, לא תמיד יכולות לראות הכל, אבל כן, אני יכולה להגיד שהייתה הערכות משלימה להערכות שלנו, והייתה גם אכיפה משמעותית.
1: יפה. עכשיו בוא נדבר על הקטטה האלימה עם שבעה דקורים. בכניסה לקניון מול הים, בחנייה?
2: האירוע הזה מתקבל על ידי בכלל דיווח מאזרח למוקד 100 של משטרת ישראל, שמעדכן על קטטה רבת משתתפים, וגם כוחות של מד"א שמגיעים למקום, ובסופו של דבר גם המעורבים מפונים לקבלת טיפול לבית חולים יוספטל.
1: ושם זה שתי משפחות?
2: דובר בשתי משפחות, אחת ממרכז הארץ והשנייה מירושלים. כשהביטוח למעשה מתחיל מפנייה לחנייה, על מתן זכות קדימה, מתחיל ויכוח מילולי, שבסופו של דבר מתפתח למי
1: ייכנס
2: לאיזו חנייה.
1: Okay.
2: וכולם יוצאים מהאוטו. מתחיל שם אירוע רב מעורבים, שכולל כללות, תקירות, אלימות כזו ואחרת, ובסופו של דבר מגיעים לשם כוחות גדולים של המשטרה, חלקם נעצרים בבית החולים וחלקם נעצרים כבר במקום. אנחנו עוצרים שבעה מעורבים, בסופו של דבר חמישה ממשיכים למעצר, וכרגע עצורים אצלנו חמישה.
1: כמה אנשים יוצאים משתי מכוניות כדי ששבעה מהם יהיו תקורים?
2: זה לא העניין רק של שתי המכוניות, אתה יודע, אודי, הם מגיעים לעיר.
1: זה קבוצות.
2: הם מגיעים בכוחות מתוגברים.
1: כן.
2: אז מספיק שהם רואים...
1: בקיצור, היה לכם את החשש שמה שקורה בחברה הערבית בצפון הארץ ומרכזה יזלוג לפה, וקיבלנו טעימה, זה מה שאת אומרת לי, ממה שקורה במקומות אחרים.
2: אנחנו מקבלים את הטעימות האלה לצערי כמעט כל מועד כזה. אנחנו מקבלים טעימות כאלה גם ללא קשר למועדים שלהם. ולצערי אלה הם פני החברה, אין לי משהו טוב יותר להגיד. אנחנו מקבלים את הטעימות האלה כי זה המצב.
1: ריב על חנייה, שבעת קורים, תכף נבדוק מה המצבם. תודה רבה לך, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחבלה, תודה.
2: תודה, אולי, שבוע טוב.
1: שלום. שלום דוקטור גל פחיס, מיון יוספטל, שלום אדוני.
3: שלום וברכה.
1: טוב, גם אתם עבדתם בהתאמה לכוחות המשטרה עם עומס חריג, בטח של פציעות דקירה ביוספטל. אז קודם כל, כל שבעת המעורבים שהגיעו ליוספטל בקטטה בחניון, מה מצבם?
3: אז באמת מצבם כרגע טוב, והם שוחררו לביתם, אבל ביום חמישי היום סוער יותר מהרגיל. המחלקה לרפואה דחופה ביוספטל מקבלת מדי יום עשרות רבות של מטופלים, גם פצועים, גם חולים, אבל אותו ערב באמת היה חריג גם בהיקפים שלו.
1: אז מה עושים? מה עושים?
3: אז אנחנו נערכים, הגיעו לנו באמת שבעה פצועים, גם מבוגרים, לצערי בין הפצועים גם ילד צעיר שנחתך בידו כתוצאה מהקטטה הזאת.
1: כשאת אומרת צעיר, מה אתה מתכוון?
3: כבן 10, צעיר מאוד. צעיר מאוד, לא דברים שאנחנו אמורים לראות באף גיל, אבל ודאי...
1: ושאר הדקורים, אם נחלק אותם בערך?
3: הם בגילאי ה-20.
1: Okay.
3: בגילאי ה-20 הצעירים, היה גם עוד מטופל בגיל ה-30. שניים מהם היו עם דקירות מאוד משמעותיות, והאמת שהרבה מזל היה שם, זה היה יכול להיגמר עוד גרוע יותר. הגענו באמת צוותים מתוגברים, גם צוות של הרדמה, כירורגים, רפואה דחופה, על מנת לתת את המענה יחד עם הצוות הסיעודי המתוגבר בחדר הטראומה של בית החולים.
1: כמה מיטות יש במיון? במלר"ד?
3: במיון יש לנו 25 מיטות, ועוד שתי עמדות שהן עמדות מתוגברות לטראומה בשביל פצועים, שאנחנו גם יכולים להרחיב אותן. ואנחנו באמת ערוכים באותו לילה, זה קשור ולא קשור, אבל אנחנו גם קיבלנו, הייתה תאונת דרכים קשה שהייתה בסמוך לצומת תהילות, עם רכב שהתהפך ועוד שני צעירים שאפילו הוא אפום המכונית, אחד מהם עם חבלת ראש קשה ביותר, אנחנו הרדמנו והנשמנו אותו, ובהמשך הוא טס לסורוקה להמשך טיפול. בהחלט לילה, ערב ולילה שהיו סוערים מאוד עם צוות שעשה עבודה מדהימה.
1: בקיצור, לתושבי אילת לא היה טוב להיות חולים ביום חמישי בערב, מי שצריך את המיון.
3: אתה יודע מה? אני אומר לך שאני גאה מאוד בצוות שם, וגאה לראות את העבודה ואת שיתוף פעולה, וגם באותו זמן של אותה תאונת דרכים קשה שהייתה, שהיה צוות שהיה עסוק בטיפול בפצועים, קיבלנו מטופלת נוספת עם אירוע לבבי, תוך דקות ספורות היה זיהוי של המצב שלה, טיפול מיידי, וגם היא הוצאה לסורוקה להמשך טיפול, יחד עם הצוות של המסוק, שגם כן עושה עבודה יוצאת דופן. אז אני חושב שתושבי אילת יכולים להיות רגועים, והם בידיים טובות.
1: כן, אתה יודע, החלום שלנו שלא נצטרך לטיס לסורוקה בשביל אירוע לבבי.
3: זה נכון, זה נכון, ובינתיים עושים את העבודה ואת הדברים שצריך לעשות על מנת שיקבלו את הטיפול הטוב ביותר.
1: יפה, אז אתה אומר יום חמישי וליל חמישי היו עמוסים במיוחד בבית החולים יוספטל. כל הדקורים שולחרו עוד שניים שדקורים קשה נשארו?
3: הם נשארו להשגחה למהלך הלילה ובהמשך שוחררו.
1: תגיד, כשמדובר הרי בשתי קבוצות שרבו כבר, כן? מביאים אותם לבית החולים, מה קורה שם? אתם עושים איזה חציצה? יש משטרה? מה?
3: אז זה באמת מורכב מאוד. מורכב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא מביאים את כל הבלגן ואת הסכסוך הזה לתוך כותלי המחלקה לרפואה דחופה. לטובת העניין גם הגיעו צוותים מתוגברים של המשטרה, וגם אנחנו מבצעים בעצם חציצה או הפרדה באזורים. על מנת שלא לייצר חיכוך, זה בהחלט משהו שאנחנו עושים. אני יכול לומר שבערים אחרות שבהן יש מספר בתי חולים, ולפעמים אירועים מהסוג הזה, מה שנוהגים לעשות זה לפצל בין בתי חולים, בין קבוצה אחת לקבוצה אחרת. אבל במקרה של אילת ויוספטל אין לנו
1: את אחד מקבל את המזרחי, השני מקבל את המערבי.
3: משהו כזה, בדיוק, בדיוק כך. אבל פה אין לנו את היכולת הזאת, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה בתוך הבית. יכול לומר שלמרות המתח שהיה שם, השקט נשמר, והצוות של המשטרה וגם שוטר של בית החולים, והצוות עשה את מה שצריך על מנת לשמור על על השקט ולאפשר לנו גם את הטיפול בפצועים וגם את הטיפול במטופלים האחרים שהמשיכו להגיע גם בשעה הזאת.
1: דוקטור גל פחיס, זה פעם או פח?
3: פחיס.
1: פחיס.
3: כן.
1: דוקטור גל פחיס, חדר מיון יוספטל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
3: אני מודה לך, שיהיה לנו שבוע שקט.
4: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: לוחמי אש מתחנת אילת פעלו אתמול בשריפה באזור התעשייה, מתחם בית וגן. שלום רשף עידן חמיאס, סגן מפקד המשמרת בכיבוי אש.
3: שלום, בוקר טוב לכולם.
2: בוקר טוב, אדוני. תמונות של אש גדולה אתמול הופצו בערב ברחבי העיר. מה קרה שם?
3: נכון, באמת היה במוצאי השבת שריפה עם להבות גדולות והרבה אשן וסמוך לביג. שריפה שככה גם הצטלמה וגם ראו אותה מכל מקום. שריפה במתחם של חומרי בניין, שאוגרים שם זבל, כל המחולות שחוזרים מהבתים של השיפוצים, אז הם אוגרים שם איזו רימה גדולה מאוד. השריפה עדיין בחקירה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה היא פרצה, אבל היא פרצה, והשריפה הייתה מאוד מאוד גדולה, והיה קשה לעבוד שם, זה פסולת כוסה. אז המים שלנו לא מספיקים. והיינו צריכים לעבוד יחד עם הקבלן, עם הטרקטור שלו, שהוא עזר לנו שם, ועינינו לאט לאט, ועבדנו שם מספר שעות.
2: בעצם זה מחולה או מחולות ש...
3: לא, זה לא מחולה.
2: אז מה זה?
3: זה ממש ערימה של פסולת בתוך המתחם שלהם, שלהם חצר, חלק שהם מוכרים את החומרי בניין, ובצד השני יש פסולת אגורה. בערימה, ממש בערימה, כמו שאתה רואה במזבלות.
2: הבנתי, כלומר הם לוקחים דברים, הם מאחסנים אותם שם ואז מעבירים כנראה לנמרה או מקום אחר.
3: נכון, נכון.
2: הבנתי, וזבל עושה את כל האש הזה? האש הזאת?
3: כן, הוא עושה גם הרבה אשן, ואשן מאוד מאוד מאוד לא בריא, כי אנחנו לא יודעים מה יש בפנים, אז הקבעים היו שם חשופים גם לחומר שאנחנו לא יכולים לדעת מה, אז היינו חייבים להיות ממוגנים נשימתית כל השעות האלה. ועבדנו ופעלנו והצוות נתן את מרב המאמצים וסיימנו אותו יחסית במהירות.
2: טוב, אז הדבר הטוב הוא שאין נפגעים, יש אנשים ששומרים, מתגוררים שם, משהו?
3: לא, זה חנות לחומרי בניין.
2: לא, אני יודע מה זה בית וגן.
3: כן, נכון, אתה יודע.
2: לכל האורך אני מכיר, מהארון ועד למטה.
3: נכון. אז אני אומר, כולם היו שם, כולם עזרו לנו באמת,
2: עסק משפחתי.
3: נכון.
2: טוב, החומרי הבנייה גם נפגעו, או שרק מה שראו זה האש ורק היא נפגעה?
3: מה שמסביב, נפגע קצת מהשעה, נפגע קצת מהמים שלנו, אבל לא חדר להם לתוך המבנה.
2: טוב.
3: תראה, זו הזדמנות טובה להגיד שבכלל, מה שאוגרים אותו הוא לא טוב. אנחנו רואים, אנחנו מתקנים הרבה בחצרות, דיברנו גם בעבר מספר פעמים ודיברנו על זה, על ההגירה. איפה שיש הגירה, בסוף גם יש שריפה. אז כל האגרנים שעושים בבתים וממלאים בחצרות

0: והשריפה בדרך, היא מגיעה והיא תקרה, וזו השריפה הכי מסובכת, ואם יהיה מישהו בתוך הבית אז הוא גם ילקד. אז חשוב באמת ככה לציין, ככה למי שכבר באמת שומע, שלהימנע, להימנע מכל הגרנות, להימנע מכל השריפה של דברים בבית, מה שלא צריך, עדיף להעיף, ויכול להיות שמישהו אחר יצטרך את זה, וזה אפילו יעזור למישהו אחר בהזדמנות כזאת, ולהימנע מהגירה בבתים ובחצרות.
1: עכשיו עידן חמיאס עם תוצאות, בסדר, לשריפה זה אף פעם לא נעים, אבל נפגעים בנפש ובגוף, אז זה כבר טוב. רשפי עידן חמיאס, סגן מפקד המשמרת בכיבוי אש, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב, שלום טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שני מקרים מעוררי שאלות בסוף השבוע מהגבול עם ירדן. אחד זה אופנוע הים שבא חדר לשטח הימי של ישראל וחזר על עקבותיו לאחר שנורו עליו יריות אזהרה ככל הנראה. והשני זה רחפן, מצנח כזה שמגיע וגם הוא חוזר ולא חודר לשטח ישראל. האם יש פה ניסוי כלים? זה החשש הגדול באלת. שלום סמוס המוראי, מנהל היחידה שיתוף פעולה אזורי, אלת מצרים ירדן.
2: שלום. בוקר טוב, שבוע טוב, לך ולמאזינים.
1: שלום אדוני. דרך אגב, גם לך היה עידלת חמוס?
2: עמוס בברכות, כן.
1: בברכות. אין אירועים שם בירדן שאתה צריך לטפל בהם.
2: יש אירועים של שמחות.
1: שמחות. לא, גם באלת זה היה אמור להיות שמחה, וזה מסתיים בשתי משפחות שדוקרות אחת את השנייה, ואחד הולך לדרוס את החברים שלו במועדון.
2: עם ישראל חי.
1: כן. לא יודע אם עם ישראל זה המילו, מדינת ישראל חיה. טוב, בוא נדבר בכל זאת על מה שמעורר סימני שאלה.

0: כאן, אתה יודע, אנחנו סך הכל כולנו נפגעי פוסט טראומה מאז השבעה באוקטובר, גם אופנוע ים וגם מצנח רחיפה, זה שני דברים שבוררים שאלות. בוא נתחיל באופנוע ים.
1: אופנוע ים, נער בן 16 ירדני, עם רישיון, שכר אופנוע, ולא הבחין שהוא עובר את הגבול. אבל חיל הים לעומת זה הבחין, ירה באוויר, והוא קלט, הסתובב, עשה יוטרן וחזר. וקיבלנו הסברים, מניחים את הדעת.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה נער בן 16 שפשוט עלה על אופנוע ים, שכר אותו באתר תיירות.
1: כן, אגב, גם מצדנו זה קורה לא פעם.
0: מה הכוונה?
1: ומערכת היחסים.
0: אתה אומר שאצלנו אנשים עוברים את הגבול לכיוון ירדן.
1: כן, גם בטעות, כי הגבול הימי לא מסומן בסימון בולט.
0: אוקיי, אז יש דרכים לסמן גבול ימי?
1: מצופים.
0: והוא עבר אותם? לא ראה אותם?
1: אין חבל מצופים ארוך לתוך העומק, כך שמראה את קו הגבול לאורך כל הגבול הימי.
0: תגיד, מי חוקר נער כזה שחוזר חודר לשטח ישראל וחוזר? אנחנו, אתה יודע, ביצעו את הירי הזרה הזה, והוא חזר. זה ניסו גם לעצור
1: אותו? הצד הירדני, כפי שאצלנו, המשטרה חוקרת כל מי שעבר את הגבול, ופותחים תיק חקירה.
0: אוקיי. בוא נגיד ככה. אתה יודע, יש פה הרבה, אתה יודע, כל דבר כזה מרעיד בו את האנשים וקצת מלחיץ אותם. הממשל הירדני לא רוצה מלחמה עם ישראל בלשון המעטה. הוא חושש לא פחות, נכון?
1: הממשל הירדני וירדן בכלל מהווה במרכאות ולא במרכאות חגורת ביטחון שהיא מיירטת את רוב הכלים למיניהם שמגיעים לתחום האוויר של ירדן. ואני מפעם לפעם, יש לי קבוצת וואטסאפ שאני מעדכן שם מדעים שאני מקבל מחוג הממשל הירדני. סיכום העירותים והבחירות אם היו וכו'. זה לא מעט. אני רוצה לציין בהזדמנות זו את התרומה הגדולה מבחינה ביטחונית-כלכלית של פרויקט העובדים הירדנים. אני רוצה להדגיש שהם שירתו אותנו בקורונה, ושירתו את המפונים, ושירתו ומשרתים בזמן מלחמת חרבות ברזל, וכל שם אחר של המבצעים שאנחנו עושים מפעם לפעם. אני רוצה להוסיף עוד תרומה שהם תרמו, את מיעוט דילול המסתנני העבודה שהיו למעלה מ-8,000 והיום הם מאות בודדות, וכשהיו באלפים רבים הם עשו שמות בקהילה.
0: אתה מדבר על הסודנים, האריתראים ועוד שהגיעו אז וגנבו את הגבול והשתקעו כאן כי הם הלכו לעבוד בבתי המלון. לשמחתנו רובם עברו לתל אביב ואת התוצאות מגישים תושבי תל אביב.
1: והאנטיביוטיקה של הפתע הזה היו העובדים הירדנים, ואת זה אנחנו צריכים לזכור בהערכה. והפרויקט הזה מוסיף לירדן יבוא הון של בערך 250 מיליון שקל לשנה, שזה מניע את הכלכלה הירדנית, וזה חשוב מאוד מהדרג הכי גבוה עד למטה. הם דואגים לשמור על הפרויקט הזה, ואני בקשר עם אנשי המודיעין הירדנים, שהם כל שבוע עושים קבוצות של פועלים משנדים להם, שאסור להם ללבוש.
0: מה שאתה אומר, אבל גם הנער הזה, אם היה ניסוי, נשלח, אם הוא נשלח על ידי ארגון כזה או אחר לניסוי כלים על הגבול של אילת, אתה אומר, גם הם ידעו לטפל בזה, והם ראשונים שרוצים לדעת למי הוא מחובר, אם הוא מחובר.
1: הם בדקו והבדיקה הראתה שזה היה בתום לב.
0: אוקיי, עכשיו אתה מדבר על המקרה השני של המצנח, רחפן.
1: מצנח שניתק משליטה וחזר לתחום ירדן. אני רוצה לספר בהזדמנות זו שהנכד שלי גולש וחבר שלו, אני לא אקוב בשמו, אבל זה מקרה ידוע, המצנח שלו התעופף לירדן, והם פנו דרכו אליי, ותוך חצי שעה דאגתי שהירדנים יביאו את המצנח למעבר הגבול, ולהחזיר אותו לילד
0: היפני. מה שאתה אומר לי זה שתי תקלות שקורות בחיים, פשוט התקבצו ליום אחד שמעלות את החשש.
1: נכון.
0: זה מסור.
1: אני רוצה להגיד שכוחות הביטחון, יש להם קשר הדוק, ושוב פעם, אני מפנה אותך לשמיים לראות שמטוסי חיל האוויר חגים מעל ישראל, סיני, אפילו סעודיה וירדן.
0: בוא נגיד ככה, לאחרונה בעיקר אנחנו רואים את המטוסים האמריקאים טסים עלינו ולא ישראלים. סמו סמורה, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אני מודה לך מאוד, ואתה נותן לנו זריקת הרגעה, למרות שאנחנו תמיד טוב שכוחות הביטחון שלנו יהיו דרוכים לכל מקרה, זה אנחנו גם
1: כבר יודעים. קפדאו וחשדאו.
0: בדיוק. סמו סמורה, תודה רבה לך.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם נכונה הידיעה שיש רוכשים לאגודת בני אילת? שלום אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט. שלום אדוני.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
2: אני קודם כל רוצה להשתתף בצערם של המשפחה שאיבדה את החייל, ולהגיד רפואה שלמה לחייל שיש לנו בבית חולים זיו. ועכשיו נעבור לספורט. כן.
1: כן, מן הסתם עסקנו בשבוע שעבר במותו של החייל נאורי לזר, זכרו לברכה. היום בעצם קמו מהשבעה, נכון? אתה אומר את זה בזמן מדויק. טוב, בוא נדבר קצת ספורט. אנשי עסקים, הזוג נטלי ודודי ודורי רוכשים את קבוצת בני אלעד, זו הידיעה שהופיעה בוואן.
2: נכון.
1: קודם כל תאשר לנו, כן, לא?
2: כן, אנחנו... כבר עוד כשהיית הפרסום לגבי דודו עוואד שרוצה לרכוש את הקבוצה, כבר היינו במסע ומתן גם עם הזוג ונטורי, ואיתו זה הדברים הבשילו, ולשמחתנו אנחנו יכולים להגיד שכמעט אנחנו סגורים על הכל. נשאר לחתום בצורה מסודרת.
1: רגע, אז רגע, בוא נעשה רגע סדר. הידיעות שהופיעו אז עם דודו עוואד לא הבשילו לכדי הסכם.
2: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת ש...
2: היה איתו מסע ומתן, וזה לא הבשיל, ועם דודו ונטורי זה כן הבשיל.
1: אז קודם כל צריך להגיד לוואן, זה לא ונטורי, זה ונטורי.
2: ונטורי.
1: אוקיי. פעיל בעיר או מה...
2: הוא איש עסקים שעובר לגור פה באילת עם המשפחה. זה מה שטוב. והוא החליט להשקיע בקבוצה.
1: אוקיי, איזה עסק...
2: הוא קנה את המנוף.
1: הבנתי, הוא קנה עסק באילת, הוא עומד להשתקע פה עם המשפחה, ומתחיל בגדול בלקנות את קבוצת הכדורגל. את האגודה? איך זה עובד? מה הוא קונה בעצם?
2: הוא קונה את זכויות הניהול. הוא יקנה את זכויות הניהול ל-10 שנים, עם הבטחה של השקעה בכל שנה, ובמטרה להעלות את הקבוצה ליגאות, להתקדם בכדורגל הישראלי, ולהשקיע בילדים ובנוער, לבנות מערכת טובה ובריאה. קודם כל, לא שהמצב לא טוב היום, גם אנחנו, כל מי שהיה עד היום, באמת השקיע ונתן, וכל הכבוד, ועל זה מגיע להם תודה רבה. כי גם טוטי נופי וגם אלי וגם אדם גנון השקיעו ונתנו מזמנם, וזה לא דבר מובן מאליו שאנשים באים ותורמים ונותנים בחינם ללא תמורה. אז נגיע להם תודה רבה. אבל פה אנחנו עוברים שלב וזה קצת יותר מתקדם. הבעל הבית ייקח לעצמו את הכל, הוא יקבע מי יהיה, הוא יביא את האנשים שלו.
1: הוא הולך להביא אנשים מבחוץ, אתה יודע, בכל זאת, כדי להגיע אגודה ואתה בא חדש, כדאי לפעמים להשתמש באנשים שכבר היו ומכירים.
2: אין ספק שהוא יצטרך את האנשים שהיו, במיוחד האנשים הטובים, ויש לנו כאלה פה, הוא יצטרך להיעזר בהם ולהשתמש בהם, אבל הוא יביא גם אנשי מקצוע מבחוץ, הוא יצטרך לשים אנשים שעד היום זה היה עבודה שנייה שלהם, היום כבר הם לא יהיו בעבודה שנייה, כמו למשל מנכ״ל, לא יהיה משרה שנייה מנכ״ל, יהיה במשרה מלאה, אחד שייתן פה את 100% שלו בשביל שנצליח. מנהל מקצועי במשרה מלאה, כדי שנוכל באמת לראות תוצאות, ולא אחד שבא, עושה עבודה שנייה ועושה שלמת הכנסה בכדורגל.
1: תגיד שאתם עושרים כרשות זכויות ניהול, אתם בודקים שמעבר להבטחות יש בכוחו של האיש כלכלית לעמוד ולהחזיק קבוצה?
2: כן. כן, ברור.
1: יש ברור. בדיקת אמצעים.
2: זה הבדיקה שנעשתה עד שהכנו לצאת לפרסום.
1: יפה. אז אפשר לברך על המוגמר או עוד לא?
2: כמעט. אנחנו בימים הקרובים נברך על המוגמר. מקווה שלא יהיו תקלות והכל יהיה בסדר, ונוכל לברך על המוגמר.
1: נטלי ודודי ונטורי.
2: אגף הספורט. ואיציק שעזרו מאוד כדי לקדם את הדבר הזה, רונן ואיציק, ואני מקווה שאנחנו נצליח ונסגור את זה עד הסוף.
1: אז רוכשים חדשים לבני אלעד שמתכוונים להציד אותה למעלה, אז אני מניח שכל המסעים ומתנים, שחקנים, מאמן, הכל יחכה עכשיו כשהזוג ונטורי יקבל את זכויות הניהול. כבר עוד מעט ועוד מעט יש את העונה, אז מה?
2: לא, לא, אנחנו, הם כבר התחילו לעבוד, זה לא מחכים לדקה 90, הדברים כבר מתנהלים, כבר ישבו עם מנכ״ל, ואני מקווה שגם את זו זה יסגר ממש בימים הקרובים, הם עובדים. הם לא מחכים לדקה 90.
1: יפה. אז ההכנות בעצם כבר החלו, הם כבר פועלים. נטלית ודודי ונטורי הם הבעלים החדשים של אגודת בני אלעד בכדורגל. אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, אגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אלעד עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע.
6: הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
6: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר היום לאלעד. היום באלעד צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות, וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%. מומלץ להרבות בשתייה ולהימנע מחשיפה ממושכת לשמש בשעות החמות. עד כאן התחזית. המשך שבוע טוב.
3: בחסות.
4: מה קרה?
6: הוא מקרטע.
5: הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
6: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.